0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det bliver varmt i disse dage, og når solen så står op, så er det i dag til en dag, hvor der bliver skruet godt op for varmen, og hvor termometret kan snige sig over 30 grader. Det er godt nyt for strandgæster, grillentusiaster og issælgere, men knap så godt nyt for naturen. For når varmen for alvor bider fra sig, så stiger risikoen for naturbrande også. I Nordjylland er det allertørrest, og derfor skal man i de her dage være ekstra varsom, lyder det fra Jan Netza, chefvagt i Nordjyllands beredskab.
2: Altså de græsser, vi står op af her nu, der skal ingenting til, før de tænder. I kan se, når hvis jeg tager hernede i naturen, det er ren krudt i øjeblikket.
1: Det er helt ind til weekenden, at der er varslet hedebølge i dele af landet. I løbet af den seneste uge har Iran angrebet 7 kommercielle skibe i og omkring Hormuzstrædet. Det udtaler lederen af den amerikanske centralkommando, admiral Brad Cooper, i en erklæring delt på X. Ifølge ham er angrebene sket med overlæg og har ført til, at et dusin civile besætningsmedlemmer er blevet dræbt, er savnet eller er kommet til skade. Hormuzstrædet er et centralt stridspunkt i krigen mellem USA og Iran. Det er iranernes ageren i det smalle og vigtige stræde, som amerikanerne gennem den seneste uges optrækning har brugt som forklaring på at rette angreb mod landet. Iran har modsat blandt andet i tidligere tilfælde hævdet, at der har været tilfælde af skibe, der er blevet angrebet, fordi de ikke har fulgt retningslinjer. Pas på larver, står der på skilte i efterhånden en række kommuner med advarsler om egeprocessionsspinderen eller larven fra helvede. Og nu også på en hjemmeside fra regeringen med informationer og gode råd til, hvad man skal gøre, hvis man støder på den. Siden er sådan set fin og brugbar, men det er slet ikke nok, lyder kritikken fra Kim Edberg Andersen, miljøordfører for Danmarksdemokraterne.
3: Det her det er sådan noget generisk information, som man kunne have googlet sig til i løbet af 20 sekunder. Så jeg tror mere, det virker som om, at ministeriet er blevet taget med bukserne ned, og nu virker det som om, at de laver noget.
1: Han savner en reel plan fra regeringens side, så man kan komme problemet med egeprocessionsspinderen til livs. Minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, vil først indsamle viden fra de ramte kommuner og andre lande, der også har problemer med larven.
4: Og så tager vi og jeg så et ansvar for, at vi får indkaldt partierne, og med udgangspunkt i de erfaringer, som vi indsamler nu, kan få lavet en handlingsplan, sådan så vi står stærkere næste år. Sådan så vi er i stand til at håndtere den her problemstilling, som jo desværre ligner at være en problemstilling, der vokser sig større år for år.
1: Ja, og så et blik på vejret. Det er en lun nat med mellem 13 og 20 grader, og temperaturerne i den høje ende fortsætter altså, når solen står op. Det er til en tør og solrig dag med op mellem 23 og 30 grader, hvor det køles ved kysterne og på Bornholm. Og så er det med en svag til let nordlig eller skiftende vind.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. If you hate me after all,

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Stadig flere helårshuse på de danske øer bliver ikke længere beboet året rundt, og det bekymrer en række af borgmestre, der frygter for både sammenhængskraft og økonomi i lokalsamfundene. På Ærø oplever borgmester Peter Hanstad for eksempel, at udviklingen går stærkt i de her år.
2: Det at have et helårssamfund bliver sværere. Der er både butikker og restauranter og skoler og fjernvarme for eksempel, eller andre kollektive goder, kan man sige, at de får jo en mindre benyttelse i hverdagen, og det kan godt komme til at gøre ondt på et helårssamfund.
1: For omkring et år siden sendte flere økommuner et fælles brev til den daværende boligminister Sophie Hæstorp Andersen med et ønske om at kunne aflæse vand- og elforbrug ugentligt i stedet for månedligt, når der opstår mistanke om deltidsbrug af et hus med bopælspligt. Men ønsket blev afvist. En ny regering har dog givet fornyet håb. Men i stedet for mere overvågning vil ældre, børne- og boligminister Jacob Mark hæve bødestørrelsen for at overtræde bopælspligten.
3: Det kan faktisk være en rigtig god forretning at udleje på deltid. Det har bare store konsekvenser for det liv, der kan skabes på landet. Så vi vil søge opbakning i Folketinget fra et flertal til at hæve bødestraffen, så man kan give bøder på helt op til 100.000 fremover i de værste tilfælde.
1: Ja, i dag kan det maksimalt koste 20.000 kroner. I 28 postnummer er mindst hvert femte parcelhus ejet af folk, som ikke har folkeregisteradresse i kommunen, viser en ny DR-analyse af ejerforhold. USA's blokade af skibe til og fra iranske havne og kystområder trådte i aftes kl. 22 dansk tid i kraft. Det har det amerikanske militær bekræftet på det sociale medie X. Der er i øjeblikket mere end 20 krigsskibe fra den amerikanske flåde og hundredvis af militærfly i operation i hele Mellemøsten, skrev CENTCOM. Tidligere i går meddelte præsident Donald Trump, at han ville droppe den afgift på 20% på alt fragt, der transporteres gennem Hormuzstrædet, som han ellers havde varslet. I stedet vil han indgå handels- og investeringsaftaler med forskellige golfstater, skrev han på Truth Social. Fra Irans side er genindførelsen af blokaden blevet heftigt kritiseret, og landets viceudenrigsminister siger ifølge AFP, at det på en måde ophæver rammeaftalen, der indeholder en våbenhvile mellem de to lande. Spanien skal søndag spille VM-finale i New Jersey, det står klart, med en 2-0-sejr over Frankrig. Et exit, som ekspert og kommentator Per Frimand samlede op på efter slutfløjt.
4: Der var ikke mere stjernedrys over det her franske landshold. Vi har nydt dem indtil denne her kamp. I dag underpræsterede de. Det var en fornøjelse at se dem med alt det der offensive, smukke fodboldspil. Men her mødte de bare et hold. Et virkelig stærkt kollektiv, rent taktisk. Toppræstation af Spanien.
1: Ja, i aften bliver det så afgjort, om Spanien skal møde England eller Argentina i finalen. I dag tørt og solrigt og med temperaturer op mellem 23 og 30 grader. Let til svag til let mellem nord og øst.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: flat on my face. I just pick myself. Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA genoptog i aftes deres blokade af iranske havne, og der er igen i nat blevet udvekslet angreb mellem de to lande. Den amerikanske centralkommando har således for fjerde dag i træk meldt om at have angrebet Iran, mens iranerne ifølge statsmedier i landet skal have angrebet amerikanske militærbaser i regionen. Og i hvert fald de amerikanske angreb vil fortsætte, sådan lyder det fra præsident Donald Trump i et interview med Fox News' Trey Yingst. De næste dage vil man ifølge præsidenten ramme iranerne hårdt.
2: And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges.
1: Og næste uge bliver rigtig slemt for dem. Der vil vi ramme deres kraftværker og broer, hvis ikke de kommer til forhandlingsbordet, lyder det i interviewet. Fra Irans revolutionsgarde lyder det, at Hormuzstrædet vil være lukket, indtil USA stopper sin angreb og blokade. Stadig flere helårshuse på de danske øer bliver ikke længere beboet året rundt, og det bekymrer en række borgmestre, der frygter for både sammenhængskraft og økonomi i lokalsamfundene. På Ærø oplever borgmester Peter Hansted for eksempel, at udviklingen går stærkt i de her år.
3: Det at have et helårssamfund bliver sværere. Der er både butikker, restauranter, skoler og fjernvarme for eksempel, eller andre kollektive goder, kan man sige, at de får jo en mindre benyttelse i hverdagen, og det kan godt komme til at gøre ondt på et helårssamfund.
1: For omkring et år siden sendte flere økommuner et fælles brev til den daværende boligminister Sophie Hæstorp Andersen med et ønske om at kunne aflæse vand- og elforbrug ugentligt i stedet for månedligt, når der opstår mistanke om deltidsbrug af et hus med bopælspligt. Men ønsket blev afvist, og en ny regering har dog givet fornyet håb. Men i stedet for mere overvågning vil ældre, børne- og boligminister Jacob Mark hæve bødestørrelsen for at overtræde bopælspligten.
4: Det kan faktisk være en rigtig god forretning at udleje på deltid. Det har bare store konsekvenser for det liv, der kan skabes på landet. Så vi vil søge opbakning i Folketinget fra et flertal til at hæve bødestraffen, så man kan give bøder på helt op til 100.000 fremover i de værste tilfælde.
1: I dag kan det maksimalt koste 20.000 kroner. Spanien er som det første hold klar til søndagens VM-finale. Det står klart efter en 2-0-sejr over Frankrig i aftes. Så der var lagt op til stor fejring i den spanske hovedstad Madrid, lyder det fra DR Sportens Anela Mumimovic, der befandt sig der.
5: Der er fest, og der kommer til at være fest hele natten hernede i Madrid, fordi selvfølgelig skal de nyde det her. Det har været et godt hold i hele VM-slutrunden, og de er bevist endnu en gang mod et af de bedste hold, hvis ikke det bedste hold, Frankrig, at de er. Dem havde de altså også styr på, så fuldt fortjent, at Spanien de er i endnu en VM-finale.
1: Ja, og modstanderen bliver England eller Argentina, bliver afgjort i aften. I dag tørt og solrigt, og temperaturer op mod 30 grader.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Stadig flere helårshuse står tomme store dele af året i populære feriekommuner. Også der, hvor der er bopælspligt. Det sker blandt andet Æbeltoft, og derfor vil Syddjurs Kommune nu stramme kontrollen med husejerne. I mandags fortalte vi, at i Skagen og andre populære feriebyer er mindst hver femte parcelhus ejet af folk, som har folkeregister i en anden adresse. I en anden kommune, undskyld. Men i modsætning til Skagen, hvor folk ikke behøver at bo i de huse, de ejer, ja, så skal boligerne i den centrale del af Æbeltoft være beboet mindst 180 dage om året. Så nu har Syddjurs Kommune sendt brev ud til 54 husejere uden folkeregister i kommunen. For udviklingen skal bremses, mener byrådsmedlem Camilla Rønte, der er næstformand i kommunens erhvervs- og planudvalg.
2: Vi er jo bange for, at vi affolker Æbeltoft. Vi kigger mod Skagen og ser det som et skrækscenarie, hvor vi har boligområder, der ligger fuldstændig øde hen om vinteren. Det er der ikke nogen, der ønsker for Æbeltoft eller for andre områder i Syddjurs. Og det er den negative udvikling, som vi godt kunne tænke os at få sat en prop i.
1: Selvom bopælspligten på de 180 dage måske lyder simpel, ja, så er den svær at håndhæve i praksis. Blandt andet fordi reglerne kan omgås. Det siger Ditte Brygger, der er forsker ved Center for Regional- og Turismeforskning.
3: De kommuner, som håndhæver bopælspligten, der er der en række smuthuller. Et af smuthullerne er måske bare is i maven, fordi jeg tror, at de fleste godt ved, at det er meget ressourcekrævende at kontrollere, hvordan boligen rent faktisk anvendes. Og bøderne er måske også til at overse, hvis man har fundet drømme hele årshuset og vil anvende det til sommerhus.
1: Syddjurs Kommune har afsat 650.000 kroner til kontrollen med husejerne. Krigen mellem Iran og USA fortsætter. I aftes der genoptog amerikanerne deres blokade af iranske havne i den vigtige skibspassage Hormuzstrædet. Og igen i nat har de to lande angrebet hinanden i strædet. Og mens Iran siger, at Hormuzstrædet er lukket, indtil USA stopper sin angreb og blokaden, ja, så truer Donald Trump med at bombe kraftværker og broer, ligesom præsidenten heller ikke udelukker soldater på landjorden.
4: Sometimes you need a ground campaign, but we have other people that will do the ground campaign for us.
1: Nogle gange har du brug for en landoperation, men vi har andre lande til at stå for sådan en for os, sagde Trump i nat i et interview med Fox News. Det er fjerde nat i træk, at USA angriber Iran i og omkring Hormuzstrædet, og det stopper nok ikke lige foreløbig, lader den amerikanske præsident forstå.
4: They'll continue until I say it's enough.
1: De vil fortsætte, indtil jeg siger, at det er nok, lød det fra Trump. Spanien er nu klar til VM-finalen i fodbold, efter de udspillede Frankrig i aftes. 2-0 blev resultatet i en kamp, hvor Spanien var i fuld kontrol. Sådan lyder analysen fra fodboldeksperter og tidligere toptræner Thomas Frank.
5: Jeg må ikke sige, at jeg er virkelig dybt imponeret af Spanien. Det er jo total kontrol, synes jeg, mod Frankrig gennem 90 minutter. Altså Frankrig skaber ingenting. Det er jo kollektivt at sejre over individualisterne.
1: Spanien kom foran 1-0 efter 20 minutter og kunne efter en time fordoble deres scoring.
6: Lamine Yamal. Han siger straffespark. Han siger simpelthen straffespark. Ivan Barton scorer. Sikkert, hårdt, velplaceret.
7: Det er Porro.
6: Og Olmo Porro. Så er han pludselig fri. Og Spanien er på 2-0.
1: Ja, og pladsen i finalen, den blev selvfølgelig fejret i stor stil i Spaniens hovedstad Madrid, hvor DR Sportens fodboldkommentator Anela Muminovic befinder sig.
8: Der er fest, og der kommer til at være fest hele natten hernede i Madrid, fordi selvfølgelig skal de nyde det her. Det har været et godt hold i hele VM-slutrunden, og de er bevist endnu en gang mod et af de bedste hold, hvis ikke det bedste hold, Frankrig, at de er. Dem havde de altså også styr på.
1: I aften mødes England og Argentina i den anden semifinale. Solen skruer op for varmen i dag og de kommende dage, hvor termometret kan snige sig op over 30 grader. Det lyder måske godt, men for naturen er det knap så godt. For når varmen for alvor bider sig fra sig, ja, så stiger risikoen for naturbrande. I Nordjylland der er det allertørrest, og derfor skal man altså være ekstra varsom, lyder det fra Jan Netza, der er vagtchef i Nordjyllands beredskab.
9: Altså de græsser, vi står op af her nu, der skal ingenting til, før de tænder. I kan se, når hvis jeg tager hernede i naturen, det er ren krudt i øjeblikket.
1: Ja, så man skal altså passe på, for det er en tør dag, vi går i møde. Og solrig også, og nogle steder altså rigtig varm. Der varsler om hedebølge for den centrale og nordlige del af Jylland. mellem 23 og 30 grader og svag til let vind.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved,
1: sove smager. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Flere og flere helårshuse i den populære ferieby Ebeltoft bliver brugt som fritidsboliger, og derfor vil Syddjurs Kommune nu stramme kontrollen med husejerne og forsøge at bremse udviklingen.
2: En DR-analyse af ejerforhold viser, at i 28 postnumre er nu mindst hvert femte parcelhus ejet af folk, der har folkeregisteradresse i andre kommuner. I Ebeltoft gælder det nu hvert tiende parcelhus, og det skræmmer byrådsmedlem Camilla Rønde, næstformand i Erhvervs- og Planudvalget i Syddjurs Kommune.
3: Vi er jo bange for, at vi affolker Ebeltoft. Vi kigger mod Skagen og ser det som et skrækscenarie, hvor vi har boligområder, der ligger fuldstændig øde hen om vinteren. Det er der ikke nogen, der ønsker for Ebeltoft eller for andre områder i Syddjurs. Og det er den negative udvikling, som vi godt kunne tænke os at få sat en prop i.
1: Ifølge reglerne skal boligerne i den centrale del af Ebeltoft være beboet mindst 180 dage om året, men det er svært at håndhæve i praksis. Blandt andet fordi reglerne kan omgås, siger Ditte Brygger, der er forsker ved Center for Regional- og Turismeforskning.
4: De kommuner, som håndhæver bopælspligten, der er der en række smuthuller. Et af smuthullerne er måske bare is i maven, fordi jeg tror, de fleste godt ved, at det er meget ressourcekrævende at kontrollere, hvordan boligen rent faktisk anvendes. Og bøderne er måske også til at overse, hvis man har fundet drømme helårshuset og vil anvende det til sommerhus.
1: Og indtil videre har Syddjurs Kommune sendt breve ud til 54 husejere uden folkeregisteradresse i kommunen.
2: Patienter og pårørende, der skal parkere ved sygehuse i Region Midtjylland, skal have pungen klar noget tid endnu. Den lovede gratis parkering ved sygehusen lader nemlig både vente på sig og har vist sig at blive en dyr omgang, skriver Midtjyllands Avis.
1: Regionsrådet har afsat 65 millioner kroner til at gøre parkeringen gratis, men pengene de rækker ikke. Det bliver jo væsentligt dyrere, næsten uanset hvilken model vi vælger, siger regionsrådsformand Anders G. Christensen fra Venstre til Avisen.
2: I dag starter Samsø Festival, men allerede inden starten er der udsolgt af partoubilletter første gang siden 2019. Det er sket, og ifølge Thomas Jacobsen, formand for Samsø Festival, er det på grund af programmet i år.
5: Vi har puttet en del flere penge i år, end vi havde de sidste par år, så de band, vi har, er jo selvfølgelig også nogle lidt større band alle dagene, så jeg tænker helt sikkert, det er noget, at vores publikum de har kunne lide.
1: På plakaten er blandt andre Hugorm, Pil, Benjamin Hav og familien, og selvfølgelig Poul Krebs. Og der er også kommet god feedback på musikprogrammet, lyder det fra Thomas Jacobsen.
5: Der er rigtig mange, der har, især når vi har offentliggjort navne, virkelig har glædet sig til, at vi skulle ned og høre det, og til vores offentliggørelse der i påsken, hvor vi offentliggør vores program, men det var jo virkelig fedt at se folk, hvor godt de tog imod de bander, der skulle spille i dag.
2: Og festivalen starter jo altså i dag og kører frem til lørdag.
1: Og der bliver godt vejr til festivalen. Dagen byder på tørt og solrigt vejr. Temperaturen kommer til at ligge mellem 25 og 30 grader.
6: Mellem de to.
7: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For at være herude.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Stadig flere helårshuse bliver ikke længere beboet året rundt, heller ikke selvom der er bopælspligt. Sådan er det på en række øer, og det bekymrer flere borgmestre, der frygter for både sammenhængskraft og økonomi i lokalsamfundene. På Ærø oplever borgmester Peter Hansted, at udviklingen går stærkt i de her år.
2: Det at have et helårssamfund bliver sværere. Der er både butikker og restauranter og skoler og fjernvarme for eksempel, eller andre kollektive goder, kan man sige, at de får jo en mindre benyttelse i hverdagen, og det kan godt komme til at gøre ondt på et helårssamfund.
1: For omkring et år siden, der sendte flere økommuner et fælles brev til den daværende boligminister Sophie Hæstorp Andersen med et ønske om at kunne aflæse vand- og elforbrug ugentligt i stedet for månedligt, når der opstår mistanke om deltidsbrug af et hus med bopælspligt. Men det ønske blev afvist. En ny regering har dog givet fornyet håb. Men i stedet for mere overvågning, så vil ældre børne- og boligminister Jacob Mark hæve bødestørrelsen for at overtræde bopælspligten til op mod 100.000 kroner. I dag der kan det maksimalt koste 20.000.
3: Det kan faktisk være en rigtig god forretning at udleje på deltid. Det har bare store konsekvenser for det liv, der kan skabes på landet. Så vi vil søge opbakning i Folketinget fra et flertal til at hæve bødestraffen, så man kan give bøder på helt op til 100.000 fremover i de værste tilfælde.
1: Som vi fortalte i mandags, så viser en DR-analyse, at det i 28 postnumre nu er mindst hver femte parcelhus, der ejer folk, som ikke har folkeregisteradresse i kommunen. For fjerde nat i træk har USA og Iran angrebet hinanden i og omkring den vigtige skibspassage Hormuzstrædet. Samtidig så genindførte amerikanerne i aftes deres blokade af strædet, og angrebene, ja, de kommer til at fortsætte, lyder det fra den amerikanske præsident.
4: We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after.
1: Vi kommer til at ramme dem rigtig hårdt i aften, i morgenaften og aften efter igen. Og i næste uge, der bliver det rigtig slemt for dem, for der går det ud over kraftværkerne og broerne. Vi kommer til at tage alle deres kraftværker og broer ud, indtil de kommer til forhandlingsbordet og forhandler, sagde Donald Trump i nat i et interview med Fox News. Ifølge den iranske viceudenrigsminister, så har Iran dog aldrig forladt forhandlingsbordet. Det er USA, der har spoleret forhandlingerne ved at rive rammeaftalen mellem de to parter fra juni over, lyder det. Det, at USA vil have Iran til at komme tilbage, er en forespørgsel, som vi ikke vil imødekomme. Med USA's kriminelle aktiviteter vil Iran ikke være det første land til at foreslå forhandlinger med USA. Det kommer vi ikke til, lød det her fra viceudenrigsministeren. Vi har nogle rigtig varme dage i vente, hvor temperaturen kan krybe op over de 30 grader i dele af landet. Og selvom det i sommerglade ører rimer på både grill, is og en tur på stranden, så kalder varmen i den grad også på ekstra omtanke. For det er i forvejen rigtig tørt mange steder, og derfor så er jorden let at sætte fod i, siger Jan Netsta, der er chefvagt i Nordjyllands beredskab.
5: Et cigaret skal ud af et vindue, hvor naturen ser sådan her ud. Det er katastrofale følger her nu. Det tænder utroligt nemt, når vi er så langt ude, og det er så varmt, og det er så tørt.
1: Ja, risikoen er simpelthen naturbrande, som den vi så sidste år i Skagen Klitplantage, hvor op mod 100 hektar stod i flammer. Så den enkle opfordring fra Jan Netsta lyder på at være opmærksom.
5: Og det gælder overalt. Altså, det gælder i naturen. Det gælder også, når du kører langs med landevejene, det gælder, når du er i en grøftekant eller i en mark eller et eller andet sted. Og det gælder for den sags skyld også hjemme ved dig selv i haven.
1: Ifølge Beredskabsstyrelsen, så er det især i Nord- og Østjylland og på Midtfyn, at brandfaren er stor. Spanien er som det første hold klar til VM-finalen i fodbold på søndag.
6: Og Olmo Porto, så er han pludselig fri. Og Spanien er på 2-0!
1: Ja, sådan her lød det fra DR's fodboldkommentator Andreas Kravl, da der blev scoret til 2-0 i semifinalen i aftes mod Frankrig. Og det blev også kampens resultat. Hvem Spanien så skal møde i finalen, det bliver afgjort i aften. Der møder England nemlig Argentina. Det er kl. 21, og den kamp kan du høre din radio på P4, eller følge den i vores liveblog på DR.dk, eller du kan se den på TV2. Og vi får altså en tør, solrig og varm dag i dag. Der er varsel om hedebølge for den centrale og nordlige del af Jylland, hvor DMI forventer mindst 28 grader de næste tre dage. Ellers mellem 23 og 30 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: 8 minutter over 7 er klokken. Vi lagde ud her i det sprøde hjørne på dagens morgenradio med Bee Gees og More Than a Woman.
1: Du lytter til Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og apropos det der med det sprøde, så har vi altså barberet godt 35 minutter af den lyse del af døgnet væk. Så vi nu kun har omkring 17 timers lyse timer. Men, det er jo stadigvæk sommer, og de her dage her, altså mere sommer end måske nogen synes er godt, med temperaturer op i nærheden af en 30 grader, der hvor det bliver lunest. Vi bliver meget klogere på vejret om en times tid, når jeg hiver fat i mine kolleger på DR-vejret. Nu vil jeg først sige godmorgen og velkommen til dig, der har tændt din radio. Det her, det er jo altså P5. Kalenderen skriver 15. juli, og det her, det er morgenmusik fra The Seagulls.

Som vi kender ham, og i dag fylder han altså 80, Billy Cross. Her var han på No Particular Place to Go. Og så sætter vi tempoet en lille smule ned her, hvor klokken er 18 minutter over 7. Det her er Simon & Garfunkel.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Ja, man kunne næsten kalde det her lyden af Soft Eyes. Det var Daniel og Shirley fra filmen Den Eneste Ene, I Close My Eyes and Think of You. Og apropos det der med filmen, så er det jo quizdag i dag. Og om en lille times tid, så stiller jeg dagens quizspørgsmål, som jo altså handler om filmhits. Og hvis du skal være med i kampen om dagens P5-mulepose, så er det altså her, du skal have din mobiltelefon klar. Altså om en times tid. Nu kigger vi først frem mod de regionale nyheder. Dem får du her klokken 7:30 efter Billy Ocean. Og den her, der handler om The Caribbean Queen.

0: fra DR Østjylland.
1: Grabefiskeri på havnen, fyldte caféer og kø ved iskiosken. Det summer af liv i Ebeltoft lige nu, hvor sommerferien er over os.
2: Men spoler man tiden nogle måneder frem til en mørk tirsdag i november, så ændrer den populære ferieby karakter, og derfor bakker flere lokale op om, at kommunen vil sætte en stopper for, at parcelhuse bliver købt og brugt som sommerhuse i stedet for hele års beboelse.
1: Den lokale vin- og delikatessehandler Christian Busk, der også er medlem af Ebeltoft Handelsstadsforening, frygter konsekvenserne, hvis loven ikke bliver håndhævet.
3: Jamen, så er jeg da bange for, at vi bliver rigtig sjove at besøge i en meget kort periode. Måske 6 uger hver sommer, og så har vi en by, der står øde hen om vinteren eller i det øvrige år.
2: Også Sten Rågaard, der pensionister bor i Overgade i centrum af Ebeltoft, synes, det er på sin plads, at kommunen strammer kontrollen og prøver at bremse udviklingen.
4: Altså, jeg ser det som et problem også, fordi nu kender jeg historier op fra Skagen, hvordan det nogle kvarterer er sådan lidt spøgelsesagtige om vinteren. Og det er jo klart, det kunne man jo frygte, sådan et sted her som et populært feriested, at Ebeltoft kunne ende det, hvis man blev mere liberal over for, hvordan man håndterer det med at kunne bruge sine huse.
1: En DR-analyse viser, at det i Ebeltoft er hver tiende parcelhus, der er ejet af folk, som har folkeregisteradresse i andre kommuner.
2: Boligmarkedet i Aarhus har nu så meget fart på, at vi overgår København. Tal fra boligsiden viser, at antallet af solgte lejligheder i Smiles by er steget med 22% sammenlignet med sidste år. Og samtidig så har man taget et dyk i København, skriver Aarhus Stiftstidende.
1: Også cheføkonom Jens Harsbak fra MyBanker siger, at antallet af udbudte lejligheder i Aarhus er faldet med 61% det sidste år.
2: Det er ikke bare en lille top. Samtidig er der kraftige prisstigninger måned for måned, siger han til avisen. Det er rart at være lejlighedssælger lige nu, men svært at være køber.
1: I dag begynder Samsø Festival, men allerede inden start er der udsolgt af partout-billetter, og det er altså første gang siden 2019, det er sket.
2: Ifølge Thomas Jacobsen, formand for Samsø Festival, er det på grund af musikprogrammet.
5: Vi har puttet en del flere penge i år, end vi havde de sidste par år, så de band, vi har, er jo selvfølgelig også nogle lidt større band alle dagene, så jeg tænker helt sikkert, det er noget, at vores publikum de har kunne lide.
1: Det er også gode navne, der på plakaten. Der er Hågård, Pil, Benjamin Hauer, familien og Poul Krabs blandt andet.
2: Og der er kommet god feedback, siger Thomas Jacobsen.
5: Der er rigtig mange, der har, især når vi har offentliggjort navne, virkelig har glædet sig til, at vi skulle ned og høre det. Og til vores offentliggørelse der i påsken, hvor vi offentliggør vores program, men det var virkelig fedt at se folk, hvor godt de tog imod de bander, der skulle spille i enkelte dage.
2: På festivalen, der altså starter i dag, og som også har festivalguider med blå veste, som vi hørte for lidt siden.
1: De skal sørge for, at folk de drikker rigeligt med vand, for der bliver varmt op til 30 grader ved kysterne, lidt køligere, og så er der bare masser af sol og ingen regn.
0: Bon.
6: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Så fik vi min tanten en 80-års fødselsdag mere. Linda Ronstadt fylder også 80 i dag. Og her fik du hende på It's So Easy.
1: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og han fortæller dig, at klokken er 6 minutter over halv 8.

han har så ret. Danmark er et dejligt sted. Lars DK var det her, og nu er det sommer, og det kan man i hvert fald sige, at termometeret viser på den her onsdag. Hvor det er tid til Elvis Presley, hvorfor ikke at nyde den her You're the Devil in Disguise?

0: Bueno.
1: Engelbert Humperdinck var det her. Quando, quando, quando. Og så manglede det jo altså bare lige en kølig drinks og en par ply i det hele, inden at den her, den var fuldendt. Og her hvor klokken den er 7:15, så er du måske allerede en af dem, som går og smådøjer lidt med varmen. Og det bliver jo altså bare varmt, varmt, varmt i dag og de kommende dage. Og derfor så tænker jeg, lad os lige skrue tiden præcis 30 år tilbage. Jeg ved ikke, om du kan huske, hvordan vejret var der. Men jeg har fundet et klip fra TV-avisen lige præcis på den 15. juli i 1996. Der lød det sådan her.
2: Det danske ferievejr kan dårligt blive bedre, end det er for øjeblikket. I hvert fald ikke, hvis man ejer et vandland eller et aktivitetscenter. Turisterne strømmer til på flugt fra kulde og blæst.
3: Det er sommer, det er koldt, og det blæser en halv pelikan. Men det er der råd for. Danskerne strømmer til vandlande, som for eksempel her ved Rønbjerg Feriecenter, syd for Løgstør.
4: Vejret har jo sådan set været med os. Forstå på den måde, at vi har fulde hus i boligerne. Og det, vi har oplevet, det er, at folk de strømmer til fra sommerhusområderne. De har en dårlig oplevelse ved at være ved vestkysten i det dårlige vejr. Og de strømmer altså ind, hvor vi har et trope badecenter som det her.
1: Ja, der var kronede dage for vandlands- og tropelandsejerne dengang i midten af juli for 30 år siden. Og så kunne DR vejrvært og meteorolog Michael Jarnvis fortælle, at nu blev det bedre, så det kan være, det skabte bekymring hos feriecenterejerne. Prøv lige at lægge mærke til temperaturerne her.
5: Der kommer nemlig mindre vind, mere sol, og så holder det tørt, og så bliver det også lidt lunere. Så det bliver alt i alt pænere for langt de fleste af os. I nat så aftager vinden noget, og det bliver klart vejr med temperatur omkring 10 grader. I morgen kommer der en hel del sol, men altså også nogle skyer rundt omkring, men altså helhedsindtrykket, det vil være pænt vejr med en del sol. Temperaturerne de kommer så til at ligge stort set, altså de højeste, mellem 15 og enkelte steder 20 grader. Men især i Vestjylland, der vil vinden gøre alligevel, at temperaturen ikke kommer så højt op. Det blæser en cirka 8-10 meter per sekund, så det er sådan lige en klasse lavere end i dag, men alligevel noget, man kan mærke, det som vi kalder frisk vind i gennemsnit. Men det ser så stort set pænt ud i morgen, men de følgende dage, så bliver det altså lidt pænere igen.
1: Ja, jeg tør da slet ikke tænke på, hvor varmt det så blev. Sådan lød det lige præcis den 15. juli for 30 år siden i TV-avisen her på Danmarks Radio. Så lad os tage til Costa del Sol her med C.V. Jørgensen.

0: Papa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
1: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
3: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
3: Uanset noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
3: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.
5: Sommermorgen på P5. Musik, der holder hver morgen hele sommeren lige her på P5.

Endnu en af de sprøde sange, den her fra Lis Sørensen og Tæt på Ækvator. Klokken er 7:35, og lige om lidt er der radioavis til dig, og efter den, så skal vi blandt andet lige forbi vores kolleger på DR Vejret for at høre lidt om, hvordan dagen kommer til at tage sig ud rent vejrmæssigt. Og så er der jo også morgenquiz denne her onsdag, hvor du altså kan vinde P5-muleposen. Så hold dig klar til det alt sammen efter en radioavis. Og lige nu, Rick Astley.

0: Rick Astley og Take Me To Your Heart. Nu er det tid til en radioavis. Klokken er 8.
1: Det skal koste en bøde på helt op til 100.000 kroner at overtræde bopælspligten, der kræver, at ens bolig er beboet mindst 180 dage om året. Så lyder det fra boligminister Jacob Mark, efter at en række ø- og feriekommuner kritiserer, at det er svært at opretholde et lokalsamfund hele året rundt, når mange helårshuse bruges eller udlejes som ferieboliger.
2: Jeg tror, at mennesker har respekt for sådan økonomisk straf på den måde. Men grunden til, at det her sker, det er jo, fordi der er nogle mennesker, der relativt nemt kan tjene nogle penge på at udleje. Og det er så på steder, hvor vi gerne vil have nogle rigtig hyggelige lokalsamfund. Vi vil det modsatte end det, de gør. De gør det jo for at tjene penge, og nu kan man sige, nu hæver vi bødestraffen, som vil have den modsatte effekt, at de taber penge. Og det synes jeg er godt at fortjene.
1: På Ærø, der oplever borgmester Peter Hanstad, at udviklingen går rigtig stærkt i øjeblikket.
3: Det at have et helårssamfund bliver sværere. Der er jo både butikker og restauranter og skoler og fjernvarme for eksempel, eller andre kollektive goder, kan man sige, at de får jo en mindre benyttelse i hverdagen, og det kan godt komme til at gøre ondt på et helårssamfund.
1: Også i Ebeltoft bliver flere og flere helårshuse brugt som ferieboliger, og derfor vil Syddjurs Kommune stramme kontrollen med husejerne, siger Camilla Rønde, der er næstformand i kommunernes erhvervs- og planudvalg.
4: Vi er jo bange for, at vi affolker Ebeltoft. Vi kigger mod Skagen og ser det som et skrækscenarie, hvor vi har boligområder, der ligger fuldstændig øde hen om vinteren. Det er der ikke nogen, der ønsker for Ebeltoft eller for andre områder i Syddjurs. Og det er den negative udvikling, som vi godt kunne tænke os at få sat en prop i.
1: I mandags så fortalte vi, at det i 28 postnummer, blandt andet Skagens, nu er mindst hver femte parcelhus, der ejer af folk, som ikke har folkeregisteradresse i kommunen. Den genopblussede krig mellem USA og Iran har fået det europæiske luftfartssikkerhedsagentur til at fraråde flyselskaber at flyve over golfstaterne Bahrain, Kuwait, Qatar og de Forenede Arabiske Emirater. Og begynder mellemøstlige flyselskaber som Qatar Airways og Emirates også at undgå at flyve over golfstaterne, ja, så kan det give store problemer for den internationale flytrafik, siger Claus Lassen, der er lektor og luftfartsforsker ved Aalborg Universitet.
5: Dubai særligt International Airport, det er et utroligt vigtigt knudepunkt for rejsende og rigtig vigtigt for europæiske rejsende mod Asien. Altså, det er det største sådan internationale knudepunkt for passagertrafik.
1: Og skal man rejse til en af golfstaterne eller mellemlande i for eksempel Dubai, ja, så lyder anbefalingen fra Claus Lassen, at man hele tiden holder sig orienteret om situationen og udviklingen.
5: For det er klart, at eskalerer situationen yderligere, jamen så kan vi ende i en situation som den, vi var i tidligere, men det er også klart, at det USA også tit ændrer meldinger og også handlinger, så hvad der sådan sker på kort sigt kan være utrolig svært og svært at forudsige.
1: Herhjemme der er jorden knastør rigtig mange steder. I de kommende dage, ja, der kommer solen til at stå højt på en blå himmel. Og den kombination er lige med brandfarerisiko for naturbranden. Vi skal lige høre det fra Jan Nesta, der er chefvagt i Nordjyllands Beredskab.
6: I kan se, når hvis jeg tager hernede i naturen, der er, det er ren krudt i øjeblikket. Et cigaret går ud af et vindue, og naturen ser sådan her ud. Det er katastrofale følger.
1: Ja, Peter Brøndsted, du er i Østjylland, hvor der er risiko for brandfare, og så måske alligevel ikke helt.
7: Ja, for her ved FDF'ernes landslejr på sletten ved Himmelbjerget, der er der jo selvfølgelig tændt op i lejrbålet hernede, og det kan man måske også høre. At der er godt gang i åben ild, og så kan man jo spørge sig selv lidt om, altså, hvad med åben ild og brandfare? De siger jo, at det er tørt. Christian Kanan, du er jo landslejrchef. Altså, hvor opmærksom er I på, at når I starter de her bål, at det ikke går galt?
8: Jamen, vi er selvfølgelig altid meget opmærksomme, når vi tænder bål, som man kan se her, der er gravet frit. Og der står brandslukningsudstyr rundt omkring. Det plejer vi sådan set altid at have med, når vi tænder bål.
7: Og nu har jeg nærmest lavet sådan et fort af jord rundt omkring, der blokerer det. Gør I nogle ting anderledes nu, når det er beredskaberne? De siger, at man skal være ekstra opmærksom med den her varme.
8: Vi holder altid godt øje med det, og vi har vores egen beredskabscentral, der overvåger varmen og hedebølge. Og så, som de har gjort her rigtig fint, sørget for, at der ikke er noget tøv og græs, der kan begynde at gå ild i.
7: Tak skal du have.
1: Ja, vi får altså en tør dag, en solrig dag og også en varm dag. Termometeret kommer op på mellem 23 og 30 grader. Og varmest det bliver i den centrale og nordlige del af Jylland, hvor der er varslet om hedebølge. Det vil sige, at de næste tre dage, der forventer DMI mindst 28 grader i gennemsnit. Svag til let vind mellem nord og øst. Peter Farhold Løfald sammensætter morgens radioviser.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: der er magi i luften. Der er i hvert fald morgenradio i luften. Det her, det var Hallberg Larsen.
1: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.
0: Og Hallberg og band, der er jo altså ude at fejre 50 års jubilæum, var et smule i Skagen her i, ja, i går faktisk. Og nu er de på vej til, til Tisvilde, hvor de skal give koncert under Musik i Lejet. Det er i overmorgen.

0: Så fik vi da lidt fra den italienske hylde Eros Ramazzotti var det her, og Più Bella Corsa. Klokken den er 13 minutter over 8. Det er som altid hver tid her på P5 på det her tidspunkt. Og endnu en gang Cecilie Sand Nørholm sidder med fra vejrstudiet i Aarhus. Godmorgen, Cecilie.
1: Godmorgen.
0: Jeg skulle lige høre dig ad, om du havde hørt mit lille klip med hr. Michael Jarnvi tidligere i morges.
1: Ja, og det nåede jeg simpelthen ikke.
0: Nej, det er jo ikke godt jo.
1: Nej.
0: Ved du hvad, så skal jeg lige prøve at se, om ikke jeg kan få teknikken til at køre ordentligt, fordi at... Ja, dengang, der var der ikke særlig meget, der hed sommer i Danmark, lige for præcis 30 år siden. Nu skal du se, jeg har et lille klip til dig her. Det får du lige med hr. Jarnvi. Nu skal du bare høre.
2: Temperaturerne, de kommer så til at ligge stort set, altså de højeste, mellem 15 og enkelte steder 20 grader. Men især i Vestjylland, der vil vinden gøre alligevel, at temperaturen ikke kommer så højt op.
0: Ja, hvad siger du så?
1: Det er ikke lige fra sommerligt, jo.
0: Nej, til 20 grader. Det var lige præcis den 15. juli 1996, det lød sådan her.
1: Det er altså
0: kan vi slå den?
1: Ja, det tror jeg godt, vi kan. Okay. Ja, det ved jeg, vi godt kan, fordi vi er faktisk tæt på 20 grader flere steder allerede nu. Så det kan vi helt sikkert. Det er sådan køligst midt inde i det jyske. Sådan er det næsten altid, der hvor man er længst fra kysterne. Men temperaturen er altså gevaldigt på vej deropad. Jeg kan se, der hvor vi ligger lavest lige nu, det er ved Vesterby i Nordvestjylland på 16 grader. Så der er vi allerede ved at være godt med i forhold til i 96. Og så oppe i Skagen, der ligger vi altså på 21,7 grader her klokken 7:45 om morgenen. Så det bliver altså godt varmt i dag. Der er jo altså hedebølge i det nordlige Jylland. Og vi kan altså også godt det lokale op på 30 grader på de kanter i dag. Ja, det bliver varmt.
0: Ja, det skal jeg love for. Og der er ikke rigtig noget vind, ligesom i går, til at brise den lidt?
1: Det er der nemlig ikke. Hvis man vil have lidt vind, jamen, så er det måske ude langs kysterne. Der er til gengæld også en rigtig god havtemperatur, så der kan man også snuppe sig en dukkert, men det er altså også med til at holde luften relativt varm. Og det betyder altså også, at ude langs kysterne, der kan man de kommende nætter godt risikere at få en tropenat, hvor temperaturen altså ikke kommer under 20 grader. Så det er både på godt og ondt, at det vand, det begynder at varme op.
0: Ja. Og til dem, som slet ikke kan døje det her, er der lys i, eller tegn i sol, måne og stjerner på, at det måske bliver lidt bedre i den nærmeste fremtid?
1: Ja, altså når vi kigger frem mod weekenden, så kommer der altså et vejrskifte ind, og det betyder både, at temperaturerne de kommer altså lidt tættere på 20 grader end på 30 grader, og så kommer der altså nok også lidt vand, i hvert fald i løbet af lørdag og nok også søndag. Okay. Så der er både noget til de tørstige haver og til de er, som også har glædet sig til lidt lavere temperatur igen.
0: Godt at høre, Cecilie. Dem, der ikke har døje med varmen, bid lige tænderne sammen på dagen nu, så begynder det altså at se, om man så må sige det, bedre ud. Tusind tak skal du have.
1: Selv tak.
3: Sommermorgen på P5.

Klokken er 20 minutter over 8. Det her, det var Knax. Et dejligt genlyt med en af deres mange store hits, nemlig sangen om de vilde kaniner. Og så lyder det sådan old school-agtigt, men det her, det er rimelig nyt. Det er Jalen Ngonda og If You Don't Want My Love.

0: Dylan Ingram, der var det her. If you don't want my love. Ham kan du i øvrigt høre live, når han gæster Amager Bio til oktober. Her var han altså i sommermorgen på P5. Og så kan du godt begynde at gøre dig klar, for der er ikke længe til, at vi sætter gang i andendagskvizzen. Det er P5 Muleposen, der er på højkant.
1: På ekvator. Hele sommeren på P5.
2: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Der står den på god sommermusik, dejlig stemning, og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
1: Tæt på ekvator med Christina Bjørn, hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

fra Beatles-kataloget, Do You Want to Know a Secret, selvfølgelig skrevet af John Lennon og Paul McCartney. Det her, det var Billy J. Kramer and The Dakotas, som de hedder. Så er klokken 8:55, og hver anden hverdagsmorgen her i juli måned, der kan du dyste med om den eftertragtede P5-mulepose. Det er hver andendagskvisen, og det er altså i dag, at vi skal have fat i den. Ja, det er faktisk lige nu. Og det er filmhits, der er på plakaten, og de kan altså både være danske og udenlandske, men spørgsmålet er ganske enkelt, hvilken film den pågældende sang eller melodi, som jeg spiller en snas af lige om lidt, stammer fra. Lige så snart du mener at have svaret på dagens filmhit, så send mig en sms. Start med det berømte P5. Lav så et mellemrum og skriv så dit svar plus navn og adresse, og afsted med den til 1212. Når vi så når lidt længere frem i den her time, så trækker vi en vinder blandt alle de rigtige svar og ringer til vedkommende. Den tager vi lige om lidt. Nu skal du først have dagens filmhit, der lyder sådan her. Og jeg kan lige så godt sige, at vi er tilbage i 1977. Der havde den i hvert fald premiere i USA, men den kom først til Danmark i foråret 78. Hvad er det for en film, der jeg taler om med denne her klassiker? Hvis du kan gennemskue det, så er det altså en sms afsted ind til mig på 1212. Start med P5 og et mellemrum. Så skriver du dit svar og dit navn og din adresse. Og så kan det jo altså være, at det er dig, der løber afsted med dagens P5-mulepose. Og mens du skriver, så tager vi Irene Cara på What a Feeling. Det er jo fra en helt anden film, og den skal vi høre frem til 8:30.

0: Aaron Cara på What a Feeling.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Vejrudsigten er igen malet rød, og med udsigt til hedebølge advarer beredskaber nu om øget risiko for naturbrande.
3: I Østjylland er brandfaren vurderet til at være meget høj. Der er dog ikke forbud mod afbrænding, og derfor er der stadig gang i bålene ude på FDF-landslejren på Sletten ved Ry. For at passe på har de blandt andet gravet en rand om bålet med høje kanter af jord, fortæller FDF'eren Emil Ditz Fuglsang, der har startet morgens bål.
4: Jamen det er super vigtigt, fordi vi har jo også tørt græs på pladserne her efterhånden, og vi har så lavet den her opstilling med de her græstov, der er vendt på hovedet, så jorden vendt op af, sådan at ilden ikke bare kan løbe på bålet og ud i terrænet.
3: Landslejrchef Christian Kanneren fortæller, at de udover almindelige forholdsregler har brandvagter, der går ture på pladsen om natten, hvor de holder ekstra øje med brand.
5: Vi har forberedt os grundigt, og vi har et stort beredskabsudvalg med, som monitorerer både vejrudsigter og brandfareindeks og forskellige ting, så vi holder godt øje med det. Så har vi obligatorisk, at alle kredspladser, altså alle bålpladser, de har brandudstyr med håndsprøjte, batteri, branddasker og brandtæppe.
2: Flere og flere helårshuse i den populære ferieby Ebeltoft bliver brugt som fritidsboliger, og derfor vil Syddjurs Kommune nu stramme kontrollen med husejerne og forsøge at bremse den udvikling.
3: Det bakker den lokale vin- og delikatessehandler Christian Busk, der også er medlem af Ebeltoft Handelsstandsforening, op om. Han frygter konsekvenserne, hvis loven ikke bliver håndhævet.
6: Jamen, så er jeg da bange for, at vi bliver rigtig sjove at besøge i meget kort periode. Måske 6 uger hver sommer, og så har vi en by, der står øde hen om vinteren eller i det øvrige år.
2: Også Sten Rågaard, der er pensionist og bor i Overgade i centrum af Ebeltoft, synes det er på sin plads, at kommunen strammer kontrollen.
7: Altså, jeg ser det som et problem også, fordi nu kender jeg historier op fra Skagen, hvordan det nogle kvarterer er sådan lidt spøgelsesagtigt om vinteren. Og det er jo klart, det kunne man jo frygte, sådan et sted her som et populært feriested, at Ebeltoft kunne ende det, hvis man blev mere liberal over for, hvordan man håndterer det med at kunne bruge sine huse.
3: En DR-analyse viser, at i Ebeltoft er det hver 10. parcelhus, der er ejet af folk, der har folkeregisteradresse i andre kommuner.
2: Patienter og pårørende, der skal parkere ved sygehuse i Region Midtjylland, de skal have pungen klar noget tid endnu. Den lovede gratis parkering ved sygehusene lader nemlig både vente på sig og har vist sig at blive en dyr omgang, skriver Midtjyllands Avis.
3: Ja, regionsrådet har afsat 65 millioner til at gøre parkeringen gratis, men pengene, de rækker ikke. Det bliver væsentligt dyrere, næsten uanset hvilken model vi vælger, siger regionsrådsformand Anders G. Christensen til Avisen.
2: Vi får en dag med knastørt vejr, masser af sol, temperatur mellem 25 og 30 grader, ved kysterne lidt køligere.
3: Smag til let vind hele dagen igennem.
8: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Ah, rockabillyens Shaken Stevens. Det her, det var Teardrops.
1: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og vi er jo altså lige nu i gang med vores hverandagsquiz. Og hvis du gik glip af det lille filmklip, som jeg spillede lige før, så fortvivl ikke. Du får en chance for at høre det efter, at vi har lyttet til Chief One her sammen med Thomas Buttensjøen på Højt over skyerne.

Højt over skyerne, Chief One og Thomas Buttensjøen var det. Klokken er 20 minutter i 9, og vi er jo altså stadigvæk i gang med hver anden dagskvisen her onsdag. Det er P5-muleposen, vi dyster om, og der er allerede godt gang i sms'en. Det er dejligt at se. Og hvis du lige er kommet til og ærger dig over, at du ikke lige fik hørt dagens filmklip, så fortvivl ikke, for du får muligheden endnu en gang. Det handler altså om at gætte, hvilken film det er, vi har fat i med den her lille sang, som jeg spiller for dig. Og hvis du har lyst til at være med i kampen om dagens P5-mulepose, så sender du mig en sms med svaret på, hvilken film det handler om. Start med at skrive P5 i beskedfeltet, så lav et mellemrum, og så dit svar og navn og adresse.

Ikke bare en suveræn film, men også et suverænt soundtrack. Hvad er det, vi har fat i her? Lad mig høre dit bud på sms'en. Husk altså P5 først, og så et mellemrum inden dit svar og dit navn og adresse. Afsted med den til 12.12, så kan det altså være, at det er dig, der bliver ringet op og inviteret til en snak her i radioen, og hvor jeg kan overrække dig P5. Muleposen. Så hvis du får et opkald fra 8817 4x0, så er det som altid bare fra mig. Nu skal vi have lidt glamrock. Her er Blondie på Sunday Girl.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Our Last Summer. Vi skal have fundet vinderen af dagens P5-mulepose og dagens filmsnas, der skulle gættes på. Det lyder jo altså sådan her. Den havde faktisk premiere 1977, men kom først til Danmark i foråret 1978. Men, Lisa, hvad var det for en film, vi har fat i?
1: Det var Saturday Night Fever.
0: Ja, det var det da.
1: Ja, man kender jo sine klassikere.
0: man kan vel sine klassikere, ja, det er rigtigt. Lisa, med fra Lolland og Holeby, helt nøjagtigt. Godmorgen.
1: Ja, godmorgen.
0: Og som arbejdssang det her, Our Last Summer, kan du huske din sidste sommer?
1: Min sidste sommer, hvad lavede jeg sidste år?
0: Der var... ja, det er jo også allerede længe siden.
1: Ja, vi var i Jylland, tror jeg. Okay. Kan du ikke huske? Jo, vi var i Jylland. Jo, det var vi.
0: Sådan. Og hvad så med den her sommer?
1: Jamen, først skal vi 2 uger til Jylland, og så skal vi en uge til Kreta.
0: Nej, hvor er dejligt, tænker jeg.
1: Ja, det er godt at have gode planer her.
0: Er det lige om lidt, I skal til Kreta? Jeg tænker, der er noget med temmelig høje temperaturer.
1: Nej, vi venter til 12. september.
0: Fint. Så tror jeg også, det er til at holde.
1: Så er det ved at være... Ja, det er det til at holde ud dernede på det tidspunkt.
0: Ja. Dejligt. Ja, og hvad så, når alt det er overstået? Hvad skal du så have tiden til at gå med? Ja,
1: vent til den næste sommerferie.
0: Det kan godt blive lang tid at gå og vente
1: på det. Ja, det kan det. Jeg har ikke rigtig planer efter... Jeg har ikke planer efter Kreta, så...
0: Nå!
1: Vi må se, hvad der sker.
0: Ja, der er ikke noget at gøre. Nå, men i hvert fald, Lisa, så var Saturday Night Fever... det var selvfølgelig rigtigt. Og P5-muleposen, den får du.
1: Det lyder bare dejligt.
0: Og forhåbentlig, inden du skal til Kreta, så kan du...
1: Ja, så kan jeg tage den med, jo.
0: Lige blamere dig lidt med den. Ja, ja. Det synes jeg, du skal.
1: Ja.
0: Lisa, det var en fornøjelse, at du var med. Og kan du hilse omkring dig i Holeby?
1: Det skal jeg gøre.
0: Og rigtig
1: du må
0: god
1: have
0: sommer.
1: En god sommer.
0: Ja, tak og i lige måde.
1: Det er godt.
0: Hej, du. Ja, så sådan klarer man det lige den. Saturday Night Fever, ganske rigtig. Bee Gees og Staying Alive, som jo er åbningsnummeret til filmen. Lad os tage en af de andre gode, fordi som jeg sagde det før, det er et fremragende soundtrack. Her er Night Fever. 8 minutter i 9.

0: fra filmen Saturday Night Fever ganske rigtigt til det her. Det var et hit af mange, og ikke mindst et hit af mange fra Bee Gees fra den film, nemlig Night Fever. Godt 5 minutter i 9 er klokken. USA og Iran fortsætter med at bekrige hinanden i Hormuzstrædet. I aftes genoptog amerikanerne deres blokade af iranske havne i den vigtige skibspassage. Og i nat har de to lande så igen angrebet hinanden. Morten Snell Lauritsen har mere om det i radioavisen her, når klokken den bliver 9. Og så på den anden side af klokken 9, der fortsætter vi selvfølgelig sommermorgen her på P5, blandt andet med at kigge ned i vores naturkalender. Jeg kan lige så godt sige, at det bliver altså en blodig omgang, for jeg vil næsten ikke sige mere. Vi skal høre om en meget giftig larve, så fik jeg så sagt lidt alligevel. Det er altså en af vores naturkalender her, når klokken den bliver cirka 10 minutter over 9. Nu skal vi op til en radioavis have musik fra Ambrosia.
1: Sommermorgen på P5. Musik, der holder hver morgen hele sommeren lige her på P5.

0: How Much I Feel. Det her var Ambrosia, og så er klokken 9.
1: I flere huse i populære feriekommuner, der bor folk ikke i dem hele året rundt. Heller ikke der, hvor der egentlig er pligt til det. Det sker blandt andet østjyske Ebeltoft, hvor Syddjurs Kommune nu strammer kontrollen med husejerne. Ifølge reglerne, der skal boligerne i den centrale del af Ebeltoft nemlig være beboet mindst 180 dage om året. Og hvis det ikke bliver overholdt, ja, så har vin- og delikatessehandler Christian Busk, der også er formand for Ebeltoft Handelsstandsforening, en bekymring.
2: Jamen, så er jeg da bange for, at vi bliver rigtig sjove at besøge i en meget kort periode. Måske 6 uger hver sommer, og så har vi en by, der står øde hen om vinteren, eller i det øvrige år. Men det tror jeg ikke sker. Jeg tror, at det kan de fleste godt selv se, at det her det er en god idé. At der er en idé med, at vi har en lokal plan for den gamle bydel.
1: Ja, selvom den her bopælspligt på de 180 dage måske lyder simpelt, så kan den godt være ret svær at håndhæve i praksis. Blandt andet fordi reglerne kan omgås, siger forsker ved Center for Regional- og Turismeforskning, Ditte Brygger.
3: De kommuner, som håndhæver bopælspligten, der er der en række smuthuller. Et af smuthullerne er måske bare is i maven, fordi jeg tror, de fleste godt ved, at det er meget ressourcekrævende at kontrollere, hvordan boligen rent faktisk anvendes. Og bøderne er måske også til at overse, hvis man har fundet drømme helårshuset og vil anvende det til sommerhus.
1: Indtil videre har Syddjurs Kommune sendt brev ud til 54 husejere uden registreret folkeregisteradresse i kommunen. USA og Iran fortsætter med at bekrige hinanden i Hormuzstrædet. I aftes der genoptog amerikanerne deres blokade af iranske havne i den vigtige skibspassage, ligesom de to lande igen i nat har angrebet hinanden. Og mens Iran siger, at Hormuzstrædet er lukket indtil USA stopper sin angreb og blokaden, ja, så truer Donald Trump med at bombe kraftværker og broer. Og så velkommen til dig, Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet. Kan USA nå sin mål ved blot at blive ved med at bombe Iran?
4: Så skal de i hvert fald skrue kraftigt op for bombardementerne, og så skal de udvides til også at ramme mål, der ikke tidligere er blevet ramt. Og så skal man altså helt ud og ramme broer, kraftværker og så fremdeles. USA kan ikke lykkes med det, de gerne vil, ved at bombe på den måde, som de gør nu, hvor de kun går efter begrænsede militære mål.
1: Men hvor vanskelig en øvelse er det at holde Hormuzstrædet åbent for kommerciel skibstrafik?
4: Jamen altså, hvis vi taler om Hormuzstrædet, så kan det jo ikke lade sig gøre. Det har amerikanerne nu prøvet igennem en længere periode, og de kan ikke forhindre Iran i stadigvæk at ramme skibe i farvandet. Og derfor så er det en umulig operation. De er nødt til også at gøre ondt på Iran på andre måder, for eksempel ved at gå efter broer og kraftværker.
1: Det er jo så fjerde eller femte gang på en uge nu, at de her to lande bekriger hinanden, på trods af, at der også er indgået sådan en rammeaftale for at forhandle om en fred. Altså, har du noget bud på, hvornår den her krig den stopper?
4: Jamen altså, hvis du har spurgt mig for 3 måneder siden, så ville jeg have forventet, at USA havde overgivet sig og erklæret sejr, som Trump også gjorde omkring Grønlandskrisen. Men som det ser ud nu, så må vi nok forvente kampe en periode nu, for det virker som om, de er meget langt fra hinanden ved forhandlingsbordet. Og det er jo det, bombardementer handler om, at skabe forudsætninger for en forhandlet løsning.
1: Lød det fra Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet. Tak skal du have. Der er udsigt til nogle rigtig varme og tørre dage, hvor det er ekstra vigtigt at være forsigtig omkring åben ild. For varme, tør jord og åben ild, ja, det er opskriften på en naturbrand. Det ved de alt om på årets FDF-landslejr ved Ry, hvor det er bål, hvor der er et bål eller flere i gang stort set hele døgnet rundt. Og derfor bliver der også taget en række forbehold, fortæller lejrchef Christian Cannon.
5: Alle bålpladser skal være gravet fri eller været hævet, sådan så vi laver bål i kontrollerede miljøer. Så det er vi lidt ekstra opmærksom på. Vi har brandvagter, der runderer om natten, og de er selvfølgelig lidt ekstra opmærksom på brand. Så har vi obligatorisk, at alle kredspladser, altså alle bålpladser, de har brandudstyr med håndsprøjter, batteri, branddasker og brandtæppe.
1: Og det kan være svært at tage helt det samme forbehold. Men inden du tænder op i grillen eller futter lidt ukrudt af i carporten, ja, så hører lige her, hvad chefvagt i Nordjyllands Beredskab, Jan Netza, siger.
6: Skal du grille, så gør det på et fast underlag. Skal du have gang i ukrudtsbrænderen, så gem den indtil vi har fået en gang regn. Pas på med cigaretter, pas på med åben ild. Og generelt lad være at lade knuse glas eller sådan noget ligge i naturen. Fordi det kan sagtens tænde bare det, at solstrålerne bliver spaltet igennem sådan et glasstykke.
1: Ja, det bliver altså en rigtig tør dag igen i dag. Og også solrig og varm. Termometerne kommer op på mellem 23 og 30 grader. Varmest bliver den centrale og nordlige del af Jylland, hvor der er varsel om hedebølge. Vinden bliver svag til let og kommer fra nordøst.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: There's a place in the sun, og der skulle nok være mulighed for at finde en plads i solskinnet her på denne onsdag. Tusind tak til Stevie Wonder. 8 minutter over 9.
1: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og så er der musik fra Kenny Rogers.

0: Det hedder den nemlig Coward of the County, det her, det var Kenny Rogers. Klokken 12 minutter over 9, det er som altid på det her tidspunkt tid til at åbne en låge, var jeg næsten lige ved at kalde det, i vores naturkalender. I dag bliver det altså blodigt, eller i hvert fald dramatisk, selvom det er en flot lille natsommerfugl, vi har fat i, så hedder den noget så, ja, så drabligt som blodpletten. Godmorgen til dig, Jørgen Kimnitz, formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget i Kolding Kommune.
1: Godmorgen.
0: Lad os få sat nogle ord på denne her lille drabelige fætter.
1: Jamen, det er jo sådan et lille dyr, som egentlig centrerer sit liv omkring den her plante, som rigtig mange elsker at have, den der hedder engbrandbæger. Fordi den her natsommerfugl, blodpletten her, den lægger sin æg på den her plante her, og så kommer der en larve ud. Og den tager jo så fat i at spise løs af den her plante her, som alle andre dyr ellers undgår. Græsne dyr, de undgår den, og folk er bange for den, fordi de kan få den i højt. Og der kan dyrene ikke sortere den frem, men altså kvæg, får, heste og geder, de går udenom den, når den står på marken. Men kommer den i højt, så er det et problem.
0: Og vi skal lige, inden vi snakker mere om den her plante her, fortælle, at grunden til, at den hedder blodpletten, den her, det er jo, fordi den har nogle, som jeg forstår det, blodrøde pletter på vingerne, eller hvor sidder det?
1: Ja, det er på vingerne. Det er sådan et gråsort lille dyr med sådan højrøde pletter der, som jo signalerer, her sidder jeg, og jeg har simpelthen så meget attitude, fordi jeg er giftig, så hold jeg væk fra mig.
0: Okay. Og så tilbage til det her med planten, fordi den her larve, eller sommerfugl, som det jo bliver til, er jo ikke født giftig. Og der kommer den her plante ind i billedet, engbrandbæren.
1: Der kommer den nemlig ind i billedet, fordi vi har det her udsagn, du bliver, hvad du spiser. Hvis man spiser en giftig plante, så risikerer man jo selv at gå hen og blive giftig, medmindre man dør af det. Men altså, larven her, den kan tåle kosten, så den gnasker simpelthen lystigt løs. Og så er den jo så venlig at signalere med sine farver. Altså, jeg er ikke ved at æde, fordi jeg er sort-gul ligesom en veps, så jeg er simpelthen bare slem, så hold jeg væk.
0: Okay, så den æder sig simpelthen giftig?
1: Ja. Og den gift, den følger jo så det her lille dyr her hele vejen gennem, ja, dels gennem puppestadiet, som foregår hen over vinteren, og når så det voksne dyr, det kommer frem der fra april og så det her til juli måned, jamen så den kunne hjælpe med også giftigt. Så det er sådan en krads lille sag, det her blodpletgræ.
0: Men det er da meget flinkt, kan man sige, at den advarer om, at den er giftig. Og så kan man så sige, det står jo lidt ikke skarp kontrast, men i hvert fald så læner det sig jo op af en anden snak, der er i øjeblikket om en anden, det er ikke giftig, men i hvert fald ubehagelig larve, som jo også bliver til en sommerfugl.
1: Ja.
0: Det er jo, nu kan jeg ikke lige huske det helt rette ord, men vi må jo næsten ikke kalde den larven fra helvede, men det er jo den, jeg tænker på.
1: Det er den der e-processionsspænder der.
0: Det er godt, du har styr på det.
1: Alle snakker om.
0: Ja.
1: Og alle frygter.
0: Og man kan jo sige, vi vil jo gerne af med mange af de her ting, men er det overhovedet muligt?
1: Nej, og vi kan jo heller ikke ændre på vejret. Vi kan jo heller ikke få det til at holde op med at regne, eller blive frostvejr, eller vinter, eller vi kan ikke få det til at holde op med at blæse. Vi kan ikke undgå oversvømmelser. Så vi har jo et ønske om at kontrollere den her natur her, og den er jo fuld af besværlige væsener, fra brandnæller til brandmænd, til ulve, til egeprocessionsspinder, og kunne hjælpe med også engbrandbæger. Så der er simpelthen så meget døde, som ikke passer ind i vores nyttesyn. Men spørgsmålet er, om naturen er til for os, eller naturen er til for sig selv.
0: Og det er blandt andet den her blodpletten jo altså et godt eksempel på, fordi vi skal som mennesker vel egentlig ikke bruge den til noget, men naturen har sørget for, at den også kan overleve.
1: Ja, det er jo den der uendelige overflod af arter, som er derude, og uendelige store mængder af gener, som jo er vigtige for naturens overlevelse. Vi har jo set den ene masse uddøen efter den anden. Vi er faktisk i gang med den sjette, og nu er det os, der har skabt den. Og derfor så er naturen brug for at være robust og have så mange forskellige gener som overhovedet muligt. Så kan vi synes, at noget er nyttigt eller unyttigt. Men for naturen der er det altså nyttigt, fordi på et eller andet tidspunkt så er det jo heller ikke mennesket, som ligesom er det dominerende væsen på planeten længere.
0: Og er det her en larve-sommerfugl, når den bliver til det, som man kan se helt naturligt i den danske natur?
1: Ja, lige nu. Engbrandbægeren står jo og blomstrer overalt. Jeg sidder her ved mit spisebord og kigger ud i min have, og jeg kan se ikke mindre end 5 planter, som har fået lov til at stå der. Fordi den er fantastisk god med nektar. Dens nektar er ikke giftig, så det vil sige svirrefluer og bier og sommerfugle osv., de har en fest på at suge nektar der. Men de skal lade være med at tykke selve planten. Det er kun blodplanten, der kan klare det. Så kigger man på dem lige nu, så vil man kunne se de her sort-gule larver her. De kravler rundt, og det voksne dyr kan man også være heldig at se, at det flyver rundt. Den ligner meget en gruppe dyr, som vi kalder køllesværmer, men det er sådan set en lidt anden art end køllesværmerne.
0: Og det er altså tid lige nu. Jørgen Kemnitz, formand for Natur, Miljø og Klimaudvalg i Kolding Kommune. Tusind tak for at indlemme os i blodplettens verden.
1: Selv tak.
2: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.

Så fik vi The Police og Every Breath You Take. Klokken er små 4,5 minutter i 9:30, sådan meget præcist. Vi skal have regionale nyheder fra din del af Danmark, og det skal vi, efter vi har lyttet til Cher. Her er hun på Love and Understanding.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Flere og flere helårshuse i den populære ferieby Ebeltoft bliver brugt som fritidsboliger, og derfor vil Syddjurs Kommune nu stramme kontrollen med husejerne og forsøge at bremse den udvikling.
2: En DR-analyse i ejerforhold viser, at 28 postnummer er det mindst hver femte parcelhus, der ejer af folk, der har folkeregister andre steder. I Ebeltoft gælder det nu hver tiende parcelhus, og det skræmmer byrådsmedlem Camilla Rønde.
3: Vi er jo bange for, at vi affolker Ebeltoft. Vi kigger mod Skagen og ser det som et skrækscenarie, hvor vi har boligområder, der ligger fuldstændig øde hen om vinteren. Det er der ikke nogen, der ønsker for Ebeltoft eller for andre områder i Syddjurs. Og det er den negative udvikling, som vi godt kunne tænke os at få sat en prop i.
1: Ifølge reglerne skal boligerne i den centrale del af Ebeltoft være beboet i mindst 180 dage om året. Og det er den regel, som kommunen nu vil stramme kontrollen af indtil videre. Der har Syddjurs Kommune sendt breve ud til 54 husejere uden folkeregisteradresse i kommunen.
2: Flere borgere i Ubibølle stod i aftes uden vand i hanerne eller med meget lavt tryk. Og selvom der igen er kommet vand ud til dem, så bliver det svært at følge med, hvis det ekstremt høje vandforbrug fortsætter, fortæller Preben Christensen, formand for vandselskabet Kalyvi Vand.
4: Vi har besvær med at følge med, men vi kan lige klare det, men stort set heller ikke mere. Det er simpelthen fordi vandforbrug det er alt for højt, og der er alt for meget, der er natforbrug. Altså, vi får lidt travlt her de næste dage i hvert fald. Men vi kan følge med, og vi skal nok få klart, at de får vand alle sammen.
1: På vandværkets hjemmeside oplyser man, at de er under et usædvanligt stort pres og arbejder akut på at sikre en stabil vandforsyning. Men at den høje belastning kan betyde både lavere vandtryk og misfarvning af vandet.
2: Normalt vil man anbefale, at du lader vandet løbe, til det er klart igen. Det gør man ikke nu. Opfordrer i stedet til, at du sænker dit vandforbrug.
1: Samsø Festival begynder i dag, og i år bliver det med festivalguider, der vil gå rundt mellem gæsterne og sørge for, at alle har det godt. Det er et nyt forsøg på at komme ulykker på forkant, det fortæller Elisabeth Dandalette, som er formand for festivalguiderne og medhjælpercampen.
5: Jeg har været samarit herovre i rigtig mange år, og de seneste par år har egentlig fået øje på, at det har en stor forebyggende effekt, at man runderer opmærksom på gæsternes behov ude på pladserne.
2: Elisabeth Dandanelle oplever, at det både skaber tryghed, men også øger sikkerheden, og de begyndte allerede arbejdet i går, da folk tjekkede ind på campen, hvor de opfordrede gæsterne til at få drukket vand i varmen.
1: Og den opgave vil fortsætte i dag, når gæsterne sandsynligvis også står med en øl eller to i hånden.
5: Det handler rigtig meget om at henvise til, hvor er vores vandposter, og få nu noget salt, og få nu noget sukker, og så holde jer hydreret på flere måneder.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Vi åbnede den sidste halve time af morgenradioen her denne onsdag med Paul McCartney og Michael Jackson og Say, Say, Say.
1: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.
0: Og klokken den er 9:37. Nu er der det dansk musik til dig. Louise Ellerbæk på Hold Fast og mig.

Sommermorgen på P5, og sommer, det er vist et af de udtryk, der skal en tyk streg under her de kommende dage. Tak i øre til Louise Ellerbæk, og hold fast om mig og Lars, der bare få lidt mere sommer, hvis du kan holde til det. Nu er der i hvert fald rytmer her fra Gibson Brothers. Og den her må du gerne nytte med på. Der er nærmest sand imellem tæerne. Que será mi vida?

0: det her, det minder mig faktisk om musiktimerne, da jeg gik i skole, fordi der blev simpelthen hævet alt, hvad der kunne kravle og gå af rytme, instrumenter ud af skabet, maracas, shaker, congas, alt. Og jeg tror også, de har gjort det samme her, Gibson Brothers på Que Será Mi Vida. Klokken det er 9:45 her, det er onsdag, og det er endnu en dag, hvor vejrudsigten er malet rød, om man så må sige det. Og der er altså udsigt til både hedebølge og tropenetter forskellige steder i landet i løbet af de kommende dage. Og denne gang får temperaturen altså endnu et lille nøk opad, og det er særligt i den nordlige del af Jylland, at alarmklokkerne begynder at ringe hos Nordjyllands Beredskab, der advarer om risikoen for naturbrande.
1: Du kan høre det, når du går i det. Det hele er knasens tør. Vi har masser af grene og sådan noget til at ligge i bunden. Så næringen er her til en god brand. Et cigaret går ud af et vindue, og naturen ser sådan her ud. Det er katastrofale følger.
0: Ja, det fortalte altså chefvagt ved Nordjyllands Beredskab, Jan Netstad, til DR Nyheder. Det er dog ikke kun i Nordjylland, at beredskabet er ude at advare om stor brandfare. Også den østlige del af Jylland, Midtfyn og Lolland og Falster advares der om ekstrem tørke. Men generelt så er det over hele landet, altså at man skal være ekstra opmærksom i disse dage, hvis man har tænkt sig at bruge åben ild ude i naturen. Du kan i øvrigt læse meget mere om risikoen for naturbrande. Og det kan du på dr.dk. Nu kan du nyde Søren Skov. Her er han på On a Long Lonely Night.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Take Me to Your Heaven, Charlotte Nilsson, som hun jo hed dengang. Nu hedder hun jo Pirelli. Men dengang, i 1999, da hun vandt Eurovision for Sverige med den her skønne, skønne Take Me to Your Heaven. Der var fuld gang i festen. Jeg ved ikke, om man næsten kan overkomme det i den her varme. Og så ikke et ord mere om vejret fra min side. Nu vil jeg blot fortælle dig, at radioavisen, den får du om 3 minutter. Og derefter er Christina Bjørn klar her i studiet med meget mere sprød sommermusik. Jeg hedder Søren Hansen. Vi høres ved igen i morgen. Thank you.

0: Kontrollen med bopælspligten skal strammes, sådan lyder det fra flere kommuner, fordi stadig flere helårshuse står tomme store dele af året i populære feriekommuner. I blandt andet Skagen er mindst hvert femte parcelhus ejet af folk, som har folkeregisteradresse i andre kommuner. Også i Ebeltoft bliver flere og flere helårshuse brugt som fritidsboliger, siger Camilla Rønde, der er næstformand i kommunernes erhvervs- og planudvalg.
1: Vi er jo bange for, at vi affolker Ebeltoft. Vi kigger mod Skagen og ser det som et skrækscenarie, hvor vi har boligområder, der ligger fuldstændig øde hen om vinteren. Det er der ikke nogen, der ønsker for Ebeltoft eller for andre områder i Syddjurs. Og det er den negative udvikling, som vi godt kunne tænke os at få sat en prop i.
0: Og det er ikke kun kontrollen, men også bøderne skal hæves. Det skal koste op mod 100.000 kroner at overtræde bopælspligten, der kræver, at ens bolig er beboet mindst 180 dage om året. Sådan lyder det fra boligminister Jacob Mark.
2: Jeg tror, at mennesker har respekt for sådan økonomisk straf på den måde. Men grunden til, at det her sker, det er jo, fordi der er nogle mennesker, der relativt nemt kan tjene nogle penge på at udleje. Og det er så på steder, hvor vi gerne vil have nogle rigtig hyggelige lokalsamfund. Vi vil det modsatte end det, de gør. De gør det jo for at tjene penge. Og nu kan man sige, nu hæver vi bødestraffen, som vil have den modsatte effekt, at de taber penge. Og det synes jeg er godt at fortjene.
0: USA's præsident Donald Trump truer nu med angreb, der vil ramme den almindelige civile iraner. I et interview på Fox News siger han, at USA vil angribe Irans broer og kraftværker i næste uge, hvis Iran ikke vender tilbage til forhandlingsbordet. Og ifølge Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet, så skal amerikanerne netop ramme civil infrastruktur, hvis Iran skal bøje sig for nogle af Trumps krav.
3: Og så skal man altså helt ud og ramme broer, kraftværker og så fremdeles. USA kan ikke lykkes med det, de gerne vil, ved at bombe på den måde, som de gør nu, hvor de kun går efter begrænsede militære mål.
0: I aftes genoptog amerikanerne deres blokade af iranske havne i Hormuzstrædet, ligesom de to lande igen i nat angreb hinanden. Det sker efter en skrøbelig våbenhvile fra juni faldt fra hinanden. Og foreløbig er der ikke udsigt til en ny pause i krigen.
3: Som det ser ud nu, så må vi nok forvente kampe en periode nu, for det virker som om, de er meget langt fra hinanden ved forhandlingsbordet. Og det er jo det, bombardementer handler om, at skabe forudsætningerne for en forhandlet løsning.
0: Storbritannien vil indføre et natligt forbud mod brug af sociale medier for 16-17-årige, det oplyser regeringen ifølge BBC. Tiltaget er en del af en plan, der også omfatter et generelt forbud mod sociale medier for børn og unge under 16 år. Hvis reglerne vedtages, vil de 16-17-årige som udgangspunkt ikke kunne bruge apps som Instagram, TikTok, YouTube og Snapchat mellem midnat og klokken 6 om morgenen. Tørt og solrigt i dag, og op i nærheden af 30 grader, men det bliver noget køligere på Bornholm og ved kyster. Vinden bliver svagt til lidt. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Christina Bjørn tager dig tæt på ækvator hele sommeren på P5. Med musik, der får temperaturen til at stige.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt dejligt, du er tjekket ind hos os på P5. Jeg håber, du har lyst til at hænge på hele formiddagen. Jeg sidder her i hvert fald af helt samme grund. Jeg har skænket mig en god kop kaffe og har en playliste foran mig, som jeg glæder mig meget til at præsentere for dig i løbet af de næste timer. Take It Easy fra Eagles fik lov til at åbne ballet, og så kan vi altså sådan stille og roligt give den mere og mere gas hen over timerne, tænker jeg. Lad os snakke lidt Ray Charles. Det her, det er Hit the Road Jack. Velkommen.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Elton John for lidt siden her på P5 i tæt på ækvator. Your Song. Her var det Halberg og venner på altid. Vi napper endnu et nummer på dansk, inden vi skal en tur forbi de korte regionale nyheder, når klokken den bliver 10:30. Her er det Danser med Drenge. Hvor længe vil du ydmyge dig?

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: I den populære ferieby Ebeltoft er hver tiende parcelhus ejet af folk, som har folkeregisteradresser i andre kommuner. Men det skal koste en bøde på helt op mod 100.000 kroner at fuske med bopælspligten. Sådan lyder det fra ældre, børne- og boligminister Jacob Mark, efter at en række ø- og feriekommuner kritiserer, at det er svært at opretholde et lokalsamfund hele året rundt, når mange huse udlejes som ferieboliger.
2: Jeg tror, at mennesker har respekt for sådan økonomisk straf på den måde. Men grunden til, at det her sker, det er jo, fordi der er nogle mennesker, der relativt nemt kan tjene nogle penge på at udleje. Og det er så på steder, hvor vi gerne vil have nogle rigtig hyggelige lokalsamfund. Vi vil det modsatte end det, de gør. De gør det jo for at tjene penge, og nu kan man sige, nu hæver vi bødestraffen, som vil have den modsatte effekt, at de taber penge. Og det synes jeg er godt at fortjene.
1: Jacob Mark erkender, at livet på danske øer og landet generelt har fyldt alt for lidt politisk alt for længe.
2: Jeg synes, der er brug for handling, og det er også derfor, at vi relativt hurtigt nu siger, at vi vil stramme op på reglerne, så man kan give højere bøder for mennesker, der ikke overholder bopælspligten. Fordi det, at man bor i sit hus, skaber liv. Det, at man handler lokalt, skaber liv. Det, at man kan deltage i fællesaktiviteter, skaber liv.
1: Flere borgere i Ugelbølle stod i aftes uden vand i hanerne eller med et meget lavt tryk. Og selvom der igen er kommet vand ud til dem, så bliver det svært at følge med, hvis det ekstremt høje vandforbrug fortsætter. Det fortæller Preben Christensen, der er formand for vandselskabet Kalløvi Vand.
3: Vi har besværet med at følge med, men vi kan lige klare det, men stort set heller ikke mere. Det er simpelthen fordi vandforbrug det er alt for højt. Vi får lidt travlt her de næste dage i hvert fald.
1: På vandværkets hjemmeside oplyser de, at den høje belastning ud over lavt tryk kan betyde misfarvning af vandet. Dagen byder på tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 25 og 30 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

11:30 er klokken blevet denne onsdag midt i juli. Her på P5 i tæt på ækvator fik du Kasper Winding og kom nu hjem. Jeg hedder Christina Bjørn og er rigtig glad for, at du lytter med. Jeg er her indtil klokken bliver 12, og her får du Lady Antebellum.

Et af de sjældnere numre fra Elton John, som ikke er blevet til i samarbejde med hans faste sangskriverpartner Bernie Taupin. I stedet har han arbejdet sammen med Gary Osborne her på Blue Eyes. I øvrigt var det et samarbejde, som fandt sted ved flere lejligheder i starten af 80'erne. Tilbage til Danmark igen, og Jakob Dinesens Wake Up Call.

最初sagt i al fortrolighed under en bro.

træerne, havernes duft. Nærmest overbærende

som bjerg på sommeren her i tæt på ækvator på P5. Vi skal høre et ret personligt nummer fra Harry Chapin nu. Et nummer, som faktisk begyndte med et digt, som hans kone Sandra skrev. Hun havde skrevet digtet på baggrund af et anspændt far-søn-forhold, som hun havde oplevet i sin egen familie. Og Harry var faktisk lidt bange for selv at havne i den samme situation, som digtet beskrev, netop om at have et fortravlt liv til at være der for sine børn. Men nummeret endte med at blive et stort hit, og det er Cats in the Cradle.

0: Hold da op, far.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
1: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
3: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
3: Uanset noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
3: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

Vel nok Kinax, som vi kender dem bedst, når jeg bliver gammel her i Tæt på Ækvator på P5. Om et øjeblik er klokken 11, og så ved jeg, at mine kolleger på Radioavisen glæder sig til at præsentere seneste nyt for dig. Der bliver arbejdet i kulissen, mens vi hører Bye Bye Brenda sammen med Nature på det nummer, der hedder Worry Never Wins.

0: Vejrudsigten lover igen høje temperaturer og tørt vejr, og derfor er der god grund til at være ekstra forsigtig med åben ild. Sådan lyder det fra flere beredskaber. Hos Nordjyllands Beredskab siger chefvagt Jan Netzer, at det er brandvarmt derude, og at der derfor ikke skal meget til, for at der opstår en naturbrand.
1: Skal du grille, så gør det på et fast underlag. Skal du have gang i ukrudtsbrænderen, så gem den indtil vi har fået en gang regn. Pas på med cigaretter, pas på med åben ild. Og generelt lad være at lade knuse glas eller sådan noget ligge i naturen, fordi det kan sagtens tænde bare det, at solstrålerne bliver spaltet igennem sådan et glasstykke.
0: Ifølge Beredskabsstyrelsen, så er det især i Nord- og Østjylland samt på Midtfyn, at brandfaren er stor. Stadig flere helårshuse bliver brugt som sommerhuse, og derfor står de tomme store dele af året. Også selvom der faktisk er bopælspligt i husene. Og det bekymrer flere øborgmestre, blandt andre Ærøs Peter Hansted. For uden faste beboere, så forsvinder livet på øerne.
2: Det at have et helårssamfund bliver sværere. Der er både butikker, restauranter, skoler og fjernvarme for eksempel, eller andre kollektive goder, kan man sige, at de får jo en mindre benyttelse i hverdagen. Og det kan godt komme til at gøre ondt på et helårssamfund.
0: Økommunerne er flere gange kommet med opråb til skiftende regeringer, og den nye regering er det også klar til at gøre noget ved problemet, siger ældre børne- og boligminister Jacob Mark. Han vil hæve bødestørrelsen for overtrædelse af bopladspligten til op mod 100.000 kroner. I dag kan det maksimalt koste 20.000.
3: Det kan faktisk være en rigtig god forretning at udleje på deltid. Det har bare store konsekvenser for det liv, der kan skabes på landet. Så vi vil søge opbakning i Folketinget fra et flertal til at hæve bødestraffen, så man kan give bøder på helt op til 100.000 fremover i de værste tilfælde.
0: Som vi fortalte tidligere på ugen, så viser en DR-analyse af ejerforholdene, at der i 28 postnumre nu er, at det er mindst hver femte parcelhus, der er ejet af folk, som ikke har folkeregisteradresse i kommunen. Køb, køb, køb, lød det fra statsministeren for nogle år siden, og nu går forsvaret i gang med at hasteanskaffe nye drone- og antidronesystemer. Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse. Indkøbene sættes i gang, fordi regeringen har fået Folketingets finansudvalgs opbakning. Erfaringerne fra frontlinjen i Ukraine viser med al tydelighed, hvor stor en rolle droner og evnen til at bekæmpe dem spiller på slagmarken. Der er derfor behov for, at forsvaret hurtigt styrker denne del yderligere, siger forsvarsminister Jeppe Bruus. Og det er altså tørt og solrigt, og vi kommer op i nærheden af de 30 grader. Det bliver lidt køligere på Bornholm og ved kyster. Slut på denne radioavis i studiet, Anders Weber.
4: Velkommen til P5.

0: Christina Bjørn tager dig tæt på ækvator hele sommeren på P5 med musik, der får temperaturen til at stige.
1: Og med det ikoniske Rod Stewart-nummer Baby Jane er klokken altså blevet lidt over 11. Jeg håber, du har lyst til at hænge på her hos mig på P5. Jeg er her indtil klokken. Den bliver 12 og vender plader for dig, som jeg håber falder i din smag. Sådan en sommerformiddag. Lad os prøve med 10cc. Det her, det er The Wall Street Shuffle.

The Lonely Roy Orbison her på P5. Tidligere på sommeren, der havde vi jo altså vores top 100 event her på DR på tværs af alle kanaler, hvor at du og alle lyttere, som havde lyst til at være med i lejen, kunne stemme på deres favoritnummer af danske artister. Og der røg altså noget, der minder om 1,5 million stemmer inde på dr.dk/top100, og det blev altså til et storslået projekt, hvor Albertes lyse nætter endte med at løbe med førstepladsen.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

Rockmama Sanne Salomonsen for lidt siden her på P5. Og her blev der sunget om de skønne piger fra Sailor. Det her, det er Bad Bad Leroy Brown fra Jim Crockett.

Hot Leroy Brown her på P5. Det kan være, du har brugt en sommerdag på en tur i biffen, måske med dine børn eller børnebørn, eller så er du bare kæmpe fan af Toy Story selv. I så fald kan jeg godt forstå dig. Taylor Swift har jo altså også været fan af det her univers og netop skrevet et nummer til Toy Story nummer 5. Det er I Knew It, I Knew You.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Vejrudsigten er igen malet rød, og i Østjylland er brandfaren nu vurderet til at være meget høj. Der er dog ikke forbud mod afbrænding, og derfor er der stadig gang i bålene ude på FDF-landslejren på Sletten ved Ry. For at passe på har de blandt andet gravet en rende om bålet med høje kanter af jord, fortæller FDF'eren Emil Ditz Fuglsang, der har startet bålet.
2: Jamen det er super vigtigt, fordi vi har jo også tørt græs på pladserne her efterhånden, og vi har så lavet den her opstilling med de her græstov, der er vendt på hovedet, så jorden vendt op af, sådan at ilden ikke bare kan løbe på bålet og ud i terrænet.
1: Landslejrchef Christian Cannon fortæller, at de også har brandvagter, der går ture på pladsen om natten, hvor de holder ekstra øje med brand.
3: Vi har forberedt os grundigt, og vi har et stort beredskabsudvalg med, som monitorerer både vejrudsigter og brandfareindekser og forskellige ting, så vi holder godt øje med det. Så har vi obligatorisk, at alle kredspladser, altså alle bålpladser, de har brandudstyr med håndsprøjtebatteri, branddasker og brandtæppe.
1: Flere borgere i Ugelbølle stod i aftes uden vand i hanerne eller med meget lavt tryk. Og selvom der igen er kommet vand ud til dem, så bliver det svært at følge med, hvis det ekstremt høje vandforbrug fortsætter. Det fortæller Preben Christensen, der er formand for vandselskabet Kaløvi Vand.
4: Vi har besværet med at følge med, men vi kan lige klare det, men stort set heller ikke mere. Det er simpelthen fordi vandforbruget er alt for højt. Vi får lidt travlt her de næste dage i hvert fald.
1: På vandværkets hjemmeside oplyser de, at den høje belastning ud over lavt tryk kan betyde misfarvning af vandet, og hvor de normalt vil anbefale, man lader vandet løbe til det klart, så opfordrer de i stedet til, at man sænker forbruget. Ja, dagen det byder på tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 25 og 30 grader, ved kysten lidt køligere.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Det er The Common Limits her på P5 med Come After The Storm. Jeg hedder Christina Bjørn, og det er programmet Tæt på Ækvator. Du lytter til lidt endnu i hvert fald. Jeg er her indtil klokken bliver 12, og er glad for, at du følger med her på kanalen i løbet af sommeren. De her, de er de fem. Det er Hvis Nu Vi Kunne.

Dire Straits. Dire Straits, leveret af Loud Tiger. Vi skal høre et superhit fra Dolly Parton nu, som er usædvanligt forstået på den måde, at det er ikke et af de numre, som hun selv har skrevet. Det er sangskriverduoen Barry Mann og Cynthia Vale, som i sin tid skrev det nummer, der hedder Here You Come Again. Og Dolly var faktisk selv en lille smule i tvivl om, hun synes, at det passede til hende, men hun valgte altså at indspille det alligevel. Og det blev en kæmpe succes, fordi hun fik et gennembrud på popmarkedet i en tid, hvor hun ellers ikke var så anerkendt inden for den genre. Men alligevel så blev det altså en succes. Her er Dolly Parton, som sagt, med Here You Come.

Flyvende sommer fra Brødrene Olsen her i tæt på Ækvator på P5. Vi skal høre et nummer, der hedder Wild World, som udkom i to ret forskellige varianter i 1970. Dels reggae-ikonets Jimmy Cliffs variant og Cat Stevens. Det var faktisk, mens Cat Stevens arbejdede på sin plade T for the Tillerman, at Jimmy Cliff tilfældigvis hørte demoen til Wild World og besluttede sig også for at indspille sin version. De blev egentlig begge to taget ret godt imod, selvom de er ret forskellige. Men her i programmet får du Cat Stevens version.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved,
1: sove smager. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik. Og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

Cat Stevens for lidt siden her på P5, og her fik du Hush på A Lifetime. Jeg hedder Christina Bjørn. Det her var mere eller mindre alt, hvad jeg havde planlagt for dig i dag. Jeg håber, at det faldt i din smag, og du har lyst til at også blive hængende her på kanalen i løbet af eftermiddagen. Jeg er tilbage igen i morgen med en ny omgang tæt på Ækvator fra kl. 10. Ha' det godt. Hej.

0: Straffen for at have overtrædet bopælspligten skal femdobles, mener boligministeren. Han vil sætte en stopper for, at almindelige parcelhuse kun bruges som sommerhuse. Og det støtter borgmesteren på en populær ferieø.
1: Det, at bøden bliver højere, vil helt sikkert få flere til at overholde reglerne. Det er jeg ret sikker på.
0: I eftermiddag der går endnu en kommune til kamp mod larven fra helvede. Men ifølge en naturvejleder på Amager Fælled, ja, så skal man slet ikke forsøge at udrydde egeprocessionsspinderen.
2: Der er ikke noget problem. Den har også været her sidste år. Der er ingen, der har fået klø herude. Det er en klimaimmigrant, der er kommet for at blive, og vi siger velkommen.
0: For 40 år siden, der lød det sådan her ved VM i fodbold. Ja, Argentinas stjerne scorede med hånden mod England. I aften, ja, der står de to landshold så igen over for hinanden i VM-semifinalen.
3: Det er jo blevet kaldt hadskamp, og det kalder man det også i Argentina,
0: siger vores korrespondent. Og her siger jeg, Morten Snell-Lauritsen, velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Flere af de populære feriekommuner har sværere og sværere ved at styre, om det er lokale, der bor i byerne, eller om parcelhusene i stedet er blevet til sommerhuse. Og det kan skabe bekymring for livet i lokalsamfundet hele året rundt. I Ebeltoft, der er der krav om helårsbeboelse i den centrale del af byen. Og nu har Syddjurs Kommune så sendt brev ud til 54 husejere uden folkeregisteradresse i kommunen. For udviklingen, den skal bremses, mener byrådsmedlem Camille Rønte, der er næstformand i kommunens erhvervs- og planudvalg.
4: Vi er jo bange for, at vi affolker Ebeltoft. Vi kigger mod Skagen og ser det som et skrækscenarie, hvor vi har boligområder, der ligger fuldstændig øde hen om vinteren. Det er der ikke nogen, der ønsker for Ebeltoft eller for andre områder i Syddjurs. Og det er den negative udvikling, som vi godt kunne tænke os at få sat en prop i.
0: Ja, vi har været en tur på gaden i byen.
5: Stole bliver rykket ind i skyggen foran vin- og delikatessehandleren.
6: Kom indenfor.
5: Her er butikkens ejer Christian Busk, der også er formand for Ebeltoft Handelsstandsforening. Og han mener, at bopælspligten i den centrale del af byen er vigtig.
6: Det er vigtigt for Ebeltoft Centrum, fordi vi skal have et levende bymidte hele året.
5: Syddjurs Kommune har indtil videre sendt brev ud til 54 husejere uden registreret folkeregisteradresse i kommunen. Christian Busk har ikke selv oplevet, at huset står tomme, men hvis ikke at reglerne bliver overholdt, så frygter han, at der kan komme konsekvenser.
6: Jamen, så er jeg da bange for, at vi bliver rigtig sjove at besøge i meget kort periode. Måske 6 uger hver sommer, og så har vi en by, der står øde hen om vinteren eller i det øvrige år. Det tror jeg ikke sker. Jeg tror, at det kan de fleste godt selv se, at det her det er en god idé. At der er en idé med, at vi har en lokal plan for den gamle bydel.
5: Et andet sted i byen bor Sten Rugård. I et lysegult byhus.
7: Jeg synes ikke, at det her, hvor vi bor, vi oplever den store forskel. Fordi nu ved jeg jo, der bor folk i alle de huse her omkring os og bor her hele året rundt. Ikke? Det er jo en by, hvor der også er meget liv. I vinterhalvåret på grund af de institutioner og foreninger og sådan noget, der er her.
5: Men han vil være bekymret, hvis det udvikler sig til noget, man ser længere nordpå oppe ved Skagen.
7: Og jeg kan da sagtens se, hvordan det kunne blive i sådan en ferieby som Ebeltoft.
5: Han mener, at det er vigtigt, at byen ikke dør hen om vinteren.
7: Det er jo, at det ikke bliver en spøgelsesby om vinteren. Ikke? Og det kræver jo, at der bor nogle folk i de huse der hele året rundt. Så lige nøjagtigt, hvordan det hænger sammen ejermæssigt og sådan noget, det behøver jo måske ikke at være det, der spiller så meget ind, hvis bare der er liv i huset.
0: For omkring et år siden, der sendte flere økommuner et fælles brev til den daværende boligminister, Sofie Hæstorp Andersen. De havde et ønske om mere vidtgående muligheder for overvågning, blandt andet igennem skrappere kontrol med husejere, der omgår reglerne og bruger helårsboligerne som fritidshuse. Ærø socialdemokratiske borgmester Peter Hansted kunne godt tænke sig flere redskaber til at holde øje med, om husejerne overholder reglerne.
8: Det kunne være bøder. Det kunne også være mange andre ting, hvor man på en eller anden måde forsøger at, hvad skal vi sige, at gøre det nemmere at bevise, at folk ikke bor fast i deres boliger.
0: Boligminister Jacob Mark fra SF vil gerne lægge op til en markant større bøder for at overtræde bopælspligten. Nu er den på 20.000. Den så han gerne blive sat op til 100.000 kroner i de værste tilfælde.
9: Den del, der handler om at give bedre mulighed for overvågning, er jeg ikke indstillet på for nuværende at gå længere med, fordi de har set, dels vil opfatte det som temmelig bureaukratisk, og det er jo også et spørgsmål, det der med, hvor langt inden skal vi kunne undersøge og overvåge almindelige mennesker. Så jeg satser på bødestraffen som det bedste redskab her.
0: Borgmester i Fanø Kommune fra De Radikale, Frank Jensen, så stadig gerne, at kommunerne fik flere muligheder.
1: Udfordringen er jo stadigvæk, at vi skal kunne bevise det, før vi kan stikke en bøde ud. Så, men altså det, at bøden bliver højere, vil helt sikkert få flere til at overholde reglerne. Det er jeg ret sikker på.
0: Og det var Julie Jakobsgaard, der havde set på den sag. Københavns Kommune er i gang med kampen mod larven fra helvede. E-processionen spinder larven blev nemlig fundet i 40 træer på Amagerfællet i sidste uge. Og selvom den altså hverken har været skyld i lukkede børnehaver, eller at turister har ombooket deres rejser, som vi så det i Odense, ja, så skal larven altså væk, mener de. Arbejdet er så småt gået i gang nu, men spørger man naturvejleder Frej Schimedes, ja, så er det faktisk lidt af en overreaktion.
2: Her i København, der har vi et biohotspot her på Amagerfællet, hvor der er registreret over 8.000 arter. Og det gør, at det overhovedet ikke er et problem her. Så her er det en molbohistorie at begynde at fjerne dem, fordi det er faktisk maden, vi fjerner fra fødekæden, hvor der er så mange arter, der går i på dem. Jeg har lige set en svigerflue, der er snuset spændende til deres spind. Og der er ikke noget problem. Den har også været her sidste år. Der er ingen, der har fået klø herude. Det er en klimaimmigrant, der er kommet for at blive, og vi siger velkommen.
0: Det er larvens 10.000 vis af små hår, som kan give et kløende udslæt og i værste tilfælde vejrtrækningsproblemer. Og derfor er du, Darren Bak, også trukket i en beskyttelsesdragt for at overvåge det her rydningsarbejde.
10: Det er korrekt, og den lyd, vi kan høre i baggrunden, det er altså den støvsuger, der skal være med til at bekæmpe de larver, der er fundet her på Amagerfællet. Og foran mig, der står der også nogle mænd i beskyttelsesdragt. De har så gør også en maske på, der hedder en full face mask, og de går i gang med at suge laverne nu. Jeg står her ved siden af Tony Donovan. Du er service manager ved Rentokil. Det er jer, der er blevet sat til opgaven med at fjerne de her laver. Hvordan griber I det an?
11: Jamen, vi har to folk i beskyttelsestøj, der simpelthen støvsuger laverne op, og deres puber, deres redder. Vi støvsuger det væk.
10: Og hvor lang tid kommer det her til at tage? Der er jo virkelig mange redder på egetræerne her.
11: Der er rigtig mange. Vi har et estimat på 90 træer, så vi forventer, at det kommer til at tage 2-3 uger, hvis alt går vel.
10: Og vi kan høre, at der er nu 90 træer fundet med redder på. Hvis man går i området og tænker, at jeg har også nogen på det private område herovre, jeg har fjernet alle på det kommunale. Hvor langt kan det sprede sig ud?
11: Sprede sig til andre i ansat.
0: Og der skal jeg lige beklage, vi har lidt knas med forbindelsen til Amagerfællet. Vi beklager og går videre i programmet. Og tager et stort spring til Ukraine, for EU og Ukraine skal knytte deres forsvarsindustrier tættere sammen, så de både kan producere mere materiel og samtidig gøre det hurtigere. Det er i hvert fald budskabet fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, der i dag er på besøg i den ukrainske hovedstad Kiev. Det er et særligt øjeblik. Ukraine har opbygget et stærkt militært momentum. Det er ved at vinde, skriver kommissionsformanden på det sociale medie X. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stefan Weikert. Du er journalist og er med nu netop fra Kiev, hvor der altså er fornemt besøg i dag. Og først og fremmest er det så også fornemmelsen blandt ukrainerne, at det er ved at vinde.
12: Der er sådan en forsigtig spirende optimisme med blandt den almindelige ukrainske befolkning, så dem jeg snakker med her på gaden. Men der er også en forsigtighed i forhold til det her, fordi at Rusland stadigvæk presser på nogle steder ved fronten og vinder frem, og fordi at de russiske angreb mod den ukrainske våbensektor, mod den ukrainske økonomi, og også mod ganske almindelige boligblokke her i Kiev, altså også går utrolig ondt på Ukraine og på den ukrainske art. Det er begrænset optimisme.
0: Ja, jeg skal lige beklage den her dårlige forbindelse, vi har til Kiev. Jeg håber, lytterne kan høre både hvad jeg siger, men også hvad du siger, Stefan Weikert. Jeg prøver lige med et spørgsmål mere. Der er altså lagt op til mere og hurtigere produktion af forsvarsmateriel. Hvad betyder det konkret for ukrainerne?
12: Jamen, det betyder, at de kan gøre... de kan simpelthen soldater ud rundt ude i skyttegravene og nemmere ved at stoppe russerne. Det er den ene ting, fordi de kan få flere våben, flere artillerigranater og flere droner til at udføre deres arbejde. Men for de ukrainske våbenproducenter, som jeg har været i kontakt med løbende, så betyder det også meget den her vidensdeling med de europæiske producenter. At man forventer simpelthen, at man kan højne niveauet af det udstyr, som man har ved det her samarbejde.
0: Lød det fra Stefan Weikert, og jeg skal igen beklage den lidt dårlige lydforbindelse. Der er lagt op til meget mere end blot en fodboldkamp, når Argentina og England i aften spiller om den sidste finaleplads ved VM. Det er nemlig to hold og to nationer, der har en lang historik, både på og uden for banen.
13: Olati Kojtia, Vi spoler tiden 40 år tilbage. Argentina og England møder hinanden i Mexico City ved kvartfinalerne i VM 1986. Den argentinske stjerne Diego Maradona hæver armen over hovedet, bokser bolden i mål og bringer holdet foran 1-0.
14: Det er med hånden, han får bolden i mål. Jeg forstår Peter Shilton protester efter at have set denne gentagelse.
13: Det han efter kampen selv betegnede som en scoring med Guds hånd.
14: Det er anerkendt. Maradona har bragt Argentina foran 1-0.
13: Og bare 4 minutter senere scorer Maradona så det, der nærmest er blevet kendt som århundredets mål. Men de to nationer har også en historik uden for banen. 4 år før opgøret invaderede argentinske tropper Falklandsøerne i Atlanterhavet, som førte til en uerklæret krig mellem nationerne.
15: Den argentinske udenrigsminister Costa Mendes udtalte ved sin ankomst til Washington i går aftes, at Argentina nu teknisk set er i krig med Storbritannien.
13: Knap 2,5 måned senere kunne daværende premierminister Margaret Thatcher meddele, at de argentinske tropper havde overgivet sig.
16: Talks are now in progress between General Menendez and our deputy.
13: Og dermed er der i aften lagt op til det, der er mange kaldes hadets kamp.
16: On East and West Falkland.
0: Yeah! Ja, det var Louise Ravndal, der havde været både i fodboldarkiverne og nyhedsarkiverne. Og Falklandskrigen er stadigvæk et åbent sår og traume for argentinerne. Det sagde vores Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad, der har talt med ham inden udsendelsen her.
3: Man fik decideret tæsk af Storbritannien tilbage i 82 med Thatcher i spidsen. Og selvom at mange argentiner jo slet ikke var født på det tidspunkt, så har alle hørt om Las Malvinas, som er Falklandsøerne på spansk. Det er noget, der stadigvæk fylder i Argentina.
0: Kun 4 år efter krigen, der slog Argentina jo England ud af VM, nok mest berømt med Maradona og Guds hånd, som vi lige hørte om i indslaget her. Altså, hvor stor en rivalisering er der mellem de to lande på fodboldbanen den dag i dag?
3: Den er kæmpestor. Det er jo blevet kaldt hadskamp, og det kalder man det også i Argentina. Jeg tror, man kan sige det på den måde. I Argentina fylder den historiske kontekst mere, end den gør i Storbritannien. Vi har set Argentinas landstræner være ude og sige de seneste døgn, det handler slet ikke om Falklandskrigen, det handler slet ikke om andet end fodbold, men det er altså ikke den opfattelse, der er i Argentina. Det er stadig noget, der fylder. Vi ser, når de argentinske fans synger deres slagsange, så snakker de stadigvæk om Las Malvinas. Til gengæld har englænderne nogle gevaldige sportslige traumer, og selvfølgelig den kamp, du nævner, altså hvor Diego brugte Guds hånd, og derefter lavede de bedste 11 sekunder, der er lavet i fodboldens historie, lavede det fantastiske mål. Det var jo præcis hævn for det, der skete på Falklandsøerne, og sådan blev det opfattet dengang, og sådan står det stadigvæk i argentinernes bevidsthed.
0: Sagde Christian Allenblad. Og så velkommen til dig, Mads Tyrsted, kommentator på DR Sporten. Du skal kommentere den her kamp i aften, og det bliver jo, som vi hører, kaldt for hadets kamp, og der er masser af historik, men rent sportsligt, hvordan står de to landshold så over for hinanden i dag?
17: De står meget, meget lige. Altså, England og Argentinas vej til den her VM-semifinal har på en eller anden måde været meget parallelle. Altså, de har sgu enormt mange udfordringer igennem for at ligesom komme til den her semifinale og har været presset til det yderste. Det kan godt være, at de ikke har spillet sådan imponerende hele vejen igennem turneringen. Til gengæld så har de vist en modstandskraft og en overlevelsesevne, som ingen andre hold har skulle vise i løbet af den her VM-turnering. Så det tegner til at kunne blive en meget, meget lige kamp mellem de her to mandskaber.
0: Men hvis jeg alligevel skal spørge dig til, hvem du tror, der vinder, hvad vil du så svare?
17: Ja, så vil jeg svare dig, Morten, at jeg tror, vi kommer helt ud til en straffesparkskonkurrence for at få det afgjort. Og hvem der så trækker det længste strå der, det ved jeg ikke. Men der kunne være noget historisk smukt i, at England, 60 år efter, at de vandt VM, måske kunne nå en VM-finale igen.
0: Tak skal du have, Mads Tyrsted. Vi får se. Kampen den begynder kl. 21 i aften, og du kan naturligvis følge den og høre den i din radio i VM på P4, eller følge med i vores liveblog på dr.dk. Simon Brix, nu skal vi have en vejrudsigt.
18: Ja, og der er masser af sommervejr at nyde, indtil du skal til fodbold i aften. Der er nemlig godt skruet op for alle parametrene. 25-30 grader varmest i det jyske. Lidt køligt ude ved kysterne, hvor vi nogle steder lige er under 20 grader. UV-indekset er helt op på 5,7 i dag, og det siger jo lidt om, at skyerne over os, de er nærmest ikke eksisterende. Enkelte steder kan der være et højtliggende lag, men overordnet set ser det altså meget, meget fint og varmt ud. Så hedebølgen fortsætter.
0: Det var Peter Farhul Løfald, der havde sat den her radioavis sammen.
19: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: I den populære ferieby Ebeltoft er hver tiende parcelhus ejet af folk, som har folkeregisteradresse i andre kommuner. Men det skal koste en bøde på helt op mod 100.000 kroner at fuske med bopælspligten. Sådan lyder det fra ældre børne- og boligminister Jacob Mark, efter at en række ø- og feriekommuner kritiserer, at det har været svært at opretholde et lokalsamfund hele året rundt, når mange huse udlejes som ferieboliger.
2: Jeg tror, at mennesker har respekt for sådan økonomisk straf på den måde. Men grunden til, at det her sker, det er jo, fordi der er nogle mennesker, der relativt nemt kan tjene nogle penge på at udleje. Og det er så på steder, hvor vi gerne vil have nogle rigtig hyggelige lokalsamfund. Vi vil det modsatte end det, de gør. De gør det jo for at tjene penge, og nu kan man sige, nu hæver vi bødestraffen, som vil have den modsatte effekt, at de taber penge. Og det synes jeg er godt at fortjene.
1: Jacob Mark erkender, at livet på danske øer og landet generelt har fyldt alt for lidt politisk alt for længe.
2: Jeg synes, der er brug for handling, og det er også derfor, at vi relativt hurtigt nu siger, at vi vil stramme op på reglerne, så man kan give højere bøder for mennesker, der ikke overholder bopælspligten. Fordi det, at man bor i sit hus, skaber liv. Det, at man handler lokalt, skaber liv. Det, at man kan deltage i fællesaktiviteter, skaber liv.
1: Samsø Festival begynder i dag, og i år bliver det med festivalguider, der vil gå rundt mellem gæsterne og sørge for, at alle har det godt. Det er et nyt forsøg på at komme ulykker på forkant, fortæller Elisabeth Dan-Danel, der er formand for festivalguider og medhjælpercampen.
3: Jeg har været samarit herovre i rigtig mange år, og de seneste par år har egentlig fået øje på, at det har en stor forebyggende effekt, at man runderer opmærksom på gæsternes behov ude på pladserne.
1: Dagen byder på tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 25 og 30 grader. Ved kysten bliver det lidt køligere.
4: Velkommen til P5.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Flere og flere helårshuse bliver brugt som sommerhuse, selvom der faktisk er bopælspligt i husene. Men kommunerne har svært ved at tjekke, om folk bor i husene hele året eller ej. Og derfor vil flere kommuner gerne have boligminister Jacob Mark til at give dem nogle bedre kontrolværktøjer. Men den er ministeren ikke med på.
1: Den del, der handler om at give bedre mulighed for overvågning, er jeg ikke indstillet på for nuværende at gå længere med, fordi de har set dels vil opfatte det som temmelig bureaukratisk, og det er jo også et spørgsmål, det der med, hvor langt inden skal vi kunne undersøge og overvåge almindelige mennesker. Så jeg satser på bødestraffen som det bedste redskab her.
0: Straffen skal så til gengæld hæves, siger Jacob Mark, så det skal kunne koste op mod 100.000 kroner i de værste tilfælde. Og det er da et sted at starte, siger borgmester i Fanø Kommune, Frank Jensen.
2: Udfordringen er jo stadigvæk, at vi skal kunne bevise det, før vi kan stikke en bøde ud. Så, men altså det, at bøden bliver højere, vil helt sikkert få flere til at overholde reglerne, det er jeg ret sikker på.
0: Når Argentina og England skal spille semifinale ved VM i aften, så er der meget mere end en finaleplads på spil. For argentinerne er særligt Falklandskrigen tilbage i 1982 stadig et traume. Det siger DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Her invaderede argentinske tropper de britiske Falklandsøer i Atlanterhavet, men fik bank af briterne.
3: Vi har set Argentinas landstræner være ude og sige de seneste døgn, det handler slet ikke om Falklandskrigen, det handler slet ikke om andet end fodbold, men det er altså ikke den mening eller den opfattelse, der er i Argentina. Det er stadig noget, der fylder. Vi ser, når de argentinske fans synger deres slagsange, så snakker de stadigvæk om Las Malvinas, som er Falklandsøerne på spansk. Så det fylder stadig.
0: 4 år efter krigen slog Argentina England ud af VM. Den kamp er blandt andet kendt for Diego Maradonas mål, blandt andet det, der bliver betegnet som det flotteste mål i fodboldens historie.
3: Det var jo præcis hævn for det, der skete på Falklandsøerne, og sådan blev det opfattet dengang, og sådan står det stadigvæk i argentinernes bevidsthed.
0: Og så herhjem igen, for hvis du føler, det allerede har været en varm sommer, så er den god nok. Til og med i går er der nemlig registreret 6 hedebølgedøgn i år. Det er det højeste antal, siden DMI begyndte at opgøre den slags i 2011. Og der er mere varme på vej. På længere sigt vil gennemsnitstemperaturen stige, så vi i fremtiden får flere hedebølgedøgn. Og på kort sigt kommer der flere hedebølgedøgn de kommende dage. DMI har udsendt et varsel for den centrale og nordlige del af Jylland frem til på fredag. Og i dag er vi altså også i gang med en rigtig fin sommerdag med temperaturer op i nærheden af de 30 grader. På Bornholm bliver det noget køligere, og ved vestkysten kan der komme havgrus, og så vil det også blive koldere der. Vinden vil være svag til lidt. I nat klart vejr, temperaturen ned mellem 13 og 19 grader. Slut på denne udgave af Radioavisen med Anders Weber.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: P5. Musik, der holder.
1: Du er kun af de mange. Jeg tager for lygten måske, så jeg kan ikke for

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

0: København er man nu i fuld gang med at fjerne larven fra helvede. Egeprocessionsspinder larven er nemlig fundet i 90 træer på Amagerfællet. Og for at sikre, at den ikke spreder sig til flere træer og giver de samme udfordringer, som man har oplevet i Odense, så skal den væk. Det sker med en slags støvsuger, forklarer Tony Donovan fra firmaet Rentokil, der står for at fjerne larverne.
1: Vi har to folk i beskyttelsestøj, der simpelthen støvsuger larverne op og deres puber, der redder. Vi støvsuger det væk. Vi forventer, at det kommer til at tage 2 til 3 uger.
0: Det er larvens 10.000-vis af små hår, som kan give kløende udslæt og i værste fald vejrtrækningsproblemer. Men spørger man naturvejleder Frej Smede, så er det lidt af en overreaktion af fjernelarverne.
2: Her i København der har vi et biohotspot her på Amagerfællet, hvor der er registreret over 8.000 arter. Og det gør, at det overhovedet ikke er et problem her. Så her er det en molbohistorie at begynde at fjerne dem, fordi det er faktisk maden, vi fjerner fra fødekæden. Og der er ikke noget problem. Den har også været her sidste år. Der er ingen, der har fået klø herude. Det er en klimaimmigrant, der er kommet for at blive, og vi siger velkommen.
0: USA's militær har rettet en ny bølge af angreb mod Iran. Det skriver det amerikanske militærs kommandocentral for Mellemøsten og Centralasien på X. Samtidig fortæller en talskvinde for Irans regering, at amerikanske angreb nu har slået mindst 30 civile ihjel de seneste dage. Udmeldingen kommer efter USA har genoptaget krigen mod Iran, som Donald Trump oprindeligt indledte i februar. Siden midt i juni har der været en skrøbelig våbenhvile mellem de to lande, men den er altså slut nu. Det er igen godt varmt herhjemme, og de næste 3 dage kan vi få hedebølge, det varsler DMI. Og i byen Ugelbølle, nord for Aarhus, der kæmper vandværket allerede nu med at følge med. Det fortæller Preben Christensen, der er formand for vandværket. Nogle af dem, der bor højst i området, kan nemlig slet ikke få vand ud af hanerne.
3: Jeg er næsten sikker på, at det er havebassiner, og det er havevanding, altså at sive slanger, til, især til de nye hus. Vi er ved at være der, hvor vi overvejer, om vi skal have et forbud mod havevanding.
0: Men andre steder nyder folk varmen, for eksempel på Skallerup Strand ved Jøring, hvor Martin Ramsgaard og Annette Christensen er taget til.
4: Nej, jeg synes, det er dejligt, at man kan komme her til. Nu er der ikke så meget vind, så nu er det jo bare med at komme herud og bade.
5: Hvis man bare har mulighed for lige at komme ud og få lidt luft og have noget koldt at drikke med, så synes jeg, det er rigtig dejligt.
0: Til og med i går var der registreret 6 hedebølgedøgn herhjemme, og det er det højeste antal siden DMI begyndte at registrere det i 2011. Og eftermiddagen bliver altså varm og solrigere med temperaturer op i nærheden af 30 grader flere steder. Ved vestkysten kan der komme havgus, så der bliver det lidt koldere. På Bornholm bliver det også køligere. Vinden i dag vil være svag til lidt. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. Bag mikrofonen, Anders Weber.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på P5 med Jesper Nyborg.
1: Som denne onsdag eftermiddag åbner med Sean Colvin og den forrygende Sonny Came Home fra det lige så forrygende album A Few Small Repairs. 1996 var året, da det kom ud. Og jeg spiller den, fordi jeg kom forbi en lille post på de sociale her forleden, hvor Taylor Swift havde lagt en video op af hende og Sean Colvin, en af Taylor Swift, som hun selv siger ved den lejlighed, store sangskriver heltinder, hvor de spiller den her sang sammen til en koncert for i omegnen af en 10 års tid siden. Taylor Swift vender jeg tilbage til i det her program, når inden de 2 timer lige er gået. Så meget kan jeg love, og jeg kan også godt love, at der er flere år, der er på spil i det her program, for der er et par markante fødselsdage her den 15. juli 2026. 2 80-års fødselsdage i musikverdenen. De amerikanere er begge 2, en mand og en kvinde, og jeg vender tilbage til, hvem der er tale om, og vi skal selvfølgelig høre noget af deres musik i løbet af de her par timer. Så skal vi også over have en sang på maskinen fra ugens album med John Hyatt. Det er det, der hedder Bring the Family. Og så skal vi også på jagt efter en sommersang. Mere om det alt sammen inden klokken 16. Velkommen indenfor.

Det håber jeg da så sandelig. Laura Buchtrup, den her sang, den er ganske ny, og den hedder Til Benet. Og den kan jeg rigtig godt lide, og jeg kan også rigtig godt lide den næste sang, jeg spiller. Jeg faktisk godt lide alle de sange, jeg spiller i det her program. Så heldig er jeg. Og den næste, den er lang, og det er fordi, du skal have hele versionen af den. Den er nemlig præcis 10 år gammel. Albumet hedder Love and Hate og kom i juli 2016. Og det er britiske Michael Kiwanuka, der har lavet det, og det er noget af et album, jeg nok lige har lov at sige. Ikke mindst på grund af den sang, der hedder Cold Little Heart, som også var titelsang til en musik, til en tv-serie på det her tidspunkt. Den var 10 minutter. Du får det hele.

0: tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

0: stjernen, der synger her, fylder 80 i dag. Det synes han selv er lidt surrealistisk, kan jeg læse mig til i et portræt, Politikken bringer. Og han er faktisk også sådan lidt ukomfortabel ved det der med at blive fejret. Det er kun på scenen, jeg nyder at være i centrum, har Billy Cross, som der naturligvis er tale om, udtalt. Og ja, så er der også noget med hans hår, men det ved jeg ikke, om vi behøver at komme tilbage til. Jeg snakkede faktisk med Billy Cross i går og havde en aftale om, at vi måske kunne snakkes ved i dag, men han har jo travlt lige nu med at fejre sin fødselsdag, så hjerteligt tillykke til Billy Cross. Jeg har valgt en anden vej, Mike Andersen. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Altså, og det har jeg jo, fordi jeg ved, at du er ven med Billy Cross, så vi kan jo starte med det venskab. Hvordan kom det i stand?
1: Det kom i stand ved, at for en 5-6 år siden var der en hyldesturné i Danmark til Chuck Berry. Med, jeg tror, vi spillede en 12-15 koncerter rundt i landet. Og to af solisterne var Billy og jeg.
0: Okay.
1: Og der gik ikke lang tid, før vi sad som sådan en pigeklikke over hjørnet og på vores telefoner og spillede sange for hinanden og fandt ud af, at vi havde ufattelig mange fælles referencer i musik. Og vi faldt, hvis man kan sige det sådan, for hinanden ret hurtigt. Og i løbet af den tur blev vi rigtig gode venner. Og det her så udviklede sig, så han i dag er en af mine rigtig, rigtig gode venner.
0: Altså, jeg kan jo godt her for åben mikrofon sige, at da jeg talte med ham i går, der omtalte han dig som familie.
1: Er det rigtigt? Nå, ja. det bliver jeg glad for.
0: Ja. Det kan jeg godt forstå. Altså, han lyder som et, det var første gang, jeg talte med ham i går, utrolig venligt menneske.
1: Han er et meget, meget kærligt menneske. Altså, han øser ud af kærlighed, og det, man ser på scenen, det er sådan, han er. Altså, han er simpelthen gennemgående kærlig overfor de mennesker, der er omkring ham. Han sender den der kærlige vibe ud, og han er meget omsorgsfuld. Og en ting, som er unikt ved det venskab, altså jeg har med ham, der er kun min søn og Billy, der kan gå så meget til mig, som han kan.
0: Okay.
1: Og det er også utrolig vigtigt at altid vide, hvor man får en 100% ærlig holdning. Det gør man, og det gør jeg også den anden vej, og det kan venskabet holde til.
0: Jamen, så er man også oppe i den absolutte A-liste af venskaber, ikke?
1: Altså, fordi, helt sikkert.
0: Ja, så udover at han var med til at lave Delta Cross Band, som vi hørte her en sang fra 79, og udover at han har spillet med Dylan, og udover at han har spillet med et væld af danske musikere i sin karriere, der jo stadigvæk kører for fuld blus, er det så den der kærlighed, som du synes er hans sådan største betydning?
1: Altså, der er jo sådan en ren lavpraktisk betydning i form af alt det, han har lavet. Så han har jo hans legacy og det, han har produceret, om end det er som guitarist eller producer, der har vi jo hans betydning på dansk musik. Men den betydning, han har på mig og på mange mennesker omkring sig, det er den der energi, han kommer ind i lokalet med. Og jeg tror måske også, han havde jo de der 10-15 år som stor producer i Danmark, hvor han lavede rigtig mange succeser. Jeg tror også, selvfølgelig har han fantastisk øre, og han er virkelig god til at spille guitar og alt det der. Men jeg tror også meget, at den succes som producer var det væsen, han er. Jeg kunne forestille mig, hvordan der er blevet rart at være i det studie, og hvordan energien er steget og sådan noget. Jeg tror også, har meget med hans talent at gøre, eller det menneske, han er.
0: Mm. Godt at høre. Jeg har selvfølgelig fundet en sang frem, som du har lavet sammen med Billy Cross. Og inden jeg lige sætter den på og slipper dig igen, Mike, så kan jeg da måske bare lige sådan prøve at sætte sådan en fremtidsskib i søen. Altså, jeg kan jo læse mig til, at Billy, han skal bare spille og spille og spille, fordi det er den måde, han lever på. Har du nogen, jeg ved jo, du har spillet nogle ting sammen med ham, planer sammen med ham i fremtiden?
1: Ja, det har jeg. Altså, vi har jo spillet nogle duo-koncerter, hvor vi synes, vi ligesom fandt en lyd, bare ham og jeg sammen. Og det havde vi faktisk planlagt i sidste weekend, at vi skulle indspille. Og desværre skete der noget med det studie, der var noget sygdom og et eller andet, så det blev ikke til. Men jeg er ret sikker på, at vi gør det. Fordi det synes vi ligesom, at den der lyd, vi har sammen, hvad end det er, når vi sidder og skriver sange, eller bare spiller ham og jeg, vi har en hel masse memoer på vores telefoner af det, og vi kan rigtig godt lide, jeg tror, vi hører musik på samme måde. Og det transcenderer ligesom ned i det, man laver sammen, og det vil vi gerne have optaget. Og det gør vi så hurtigt, det kan lade sig gøre.
0: Pragtfuldt. Det vil vi glæde os rigtig meget til at høre, og jeg ved ikke, altså, er det corny at spørge dig om, hvis du nu... Billy, han lytter med her. Nu har du sagt det meste, men er der noget, du lige vil slutte med at sige til ham?
1: Jeg vil bare sige, at jeg er utrolig glad for at have ham i mit liv. Jeg ved godt, der er 30 år imellem os. Men det udlignes af, at Billy har 4 gange så meget energi som mig, selvom han fylder 80. Jeg holder utrolig meget af Billy, og jeg er meget, meget glad for, at han er i mit liv, både venskabeligt og musikalsk.

0: Ella Langley er der tale om. Albumet hedder Dandelion, og Be Her er et meget godt eksempel på den her forholdsvis ukomplicerede type countrymusik, som hun med stor succes laver. Det holder 100, synes jeg.
1: Dagens musikhistorie nummer 1.
0: Vi skal til 1972, for den 15. juli, der indleder Elton John 5 uger på førstepladsen på den amerikanske album hitliste med sit 5. studiealbum, der har taget navn efter det franske slot, hvor det blev optaget. Der var 2 singler fra albumet Honky Cat, og så en lille sang, der lyder sådan her.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Cecilie hedder hun, og det er sammen med Eduardo Cavazzoni, at hun har bedrevet den her fine sang, der hedder Kaleidoscope. Den tog dagens lys sidste år, og i et øjeblik, så er der seneste nyt fra Radioavisen. Det er naturligvis klokken 15, og så i næste time, så er jeg stadig på jagt efter sommersangen, altså sådan en sang, der gør sommeren for dig, som du gerne lige skal høre hvert år, når det er sommertid. Så har du et bud på en sommersang, så hold dig endelig ikke tilbage. Send den meget gerne ind på en sms til 1212. Start med P5 og et mellemrum i din besked, hvor du også meget gerne må skrive, hvem du er. Så ser vi, om ikke din sommersang skal med lidt senere, og måske i morgen, hvis ikke det lige bliver i dag, for jeg vil gerne lave sådan en stor god bunke af velskrevne sommersange. P5, et mellemrum først i din besked, og så afsted til 12.12, hvis du har lyst. Det kunne være rigtig dejligt. Vi trænger til noget af det her, som BJ Thomas synger om.

0: De høje temperaturer og det tørre vejr får nu flere beredskaber til at advare om åben ild i naturen. Hos Nordjyllands Beredskab siger chefvagt Jan Nesta, at der ikke skal meget til, for der kan opstå en naturbrand.
1: Skal du grille, så gør det på et fast underlag. Skal du have gang i ukrudtsbrænderen, så gem den indtil vi har fået en gang regn. Pas på med cigaretter, pas på med åben ild. Og generelt lad være at lade knuse glas eller sådan noget ligge i naturen, fordi det kan sagtens tænde.
0: Ifølge Beredskabsstyrelsen, så er det især i Nord- og Østjylland og på Midtfyn, at brandfaren er stor. Sommerens mest omtalte dyr herhjemme må være egeprocessionsspinderen, den der har fået tilnavnet larven for helvede. Og her til eftermiddag er Københavns Kommune så gået i gang med kampen mod larven, der er fundet i 90 træer på Amagerfællet. Men trods dens tilnavn, så er der ingen grund til at fjerne den, siger naturvejleder Frej Smedes.
2: Der er ikke noget problem. Den har også været her sidste år. Der er ingen, der har fået klø herude. Det er en klimaimmigrant, der er kommet for at blive, og vi siger velkommen.
0: Faktisk kan det at fjerne larven være med til at forringe biodiversiteten, mener naturvejlederen.
2: Her i København, der har vi et biohotspot her på Amagerfællet, hvor der er registreret over 8.000 arter. Og det gør, at det overhovedet ikke er et problem her. Så her er det en molbohistorie at begynde at fjerne dem, fordi det er faktisk maden, vi fjerner fra fødekæden, hvor der er så mange arter, der går i på dem.
0: Mere end 30 civile iranere er blevet dræbt af USA i angreb mod landet de seneste dage. Det oplyser en talsperson for den iranske regering, ifølge flere statsmedier, skriver CNN. Udmeldingen kommer efter USA har genoptaget krigen mod Iran, som Donald Trump oprindeligt indledte i februar, men som har været på en skrøbelig pause siden midten af juni. Men midt i krigen har de iranske magthavere ikke haft kræfter til at slå ned på en spirende kvindefrigørelse. Det forklarer Inam Nabil, der er journalist på P1 Morgen. I januar, kort før krigens start, slog det iranske styre ellers hårdt ned på demonstrationer for større frihed.
3: Det var helt utænkeligt, uhørt. Det blev slået hårdt ned på, og nu ser vi tilsyneladende kvinder gå ud uden tørklæde på, helt uden at blive antastet på gaden af nogen.
0: Og det samme fortæller P1 Morgens kilde i Teheran, Irans hovedstad. Af hensyn til hans sikkerhed er han anonym, så vi kalder ham Ali, og hans interview bliver her læst op af en anden, men DR kender hans fulde identitet.
4: Hvis du kommer til Teheran lige i øjeblikket, vil du se mange caféer og restauranter, hvor der bliver serveret alkohol. Kvinderne klæder sig mere frit. De går ud uden hijab på hovedet og i sommerkjoler, og det kan de gøre overalt i byen, uden at der er nogen på gaden, der blander sig. Flere drikker alkohol åbent, og de holder fester i weekenderne. Det er ikke kun sådan i Teheran, men også i andre større byer.
0: Masser af sol fra Gedser til Skagen, og sådan ser det også ud resten af dagen. 23-30 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Og med Junker, fyld mig op med lys til at starte på lige her lidt efter klokken 15. Og jeg er stadigvæk på jagt efter gode sommersange, også på dit tegnebræt, sådan en sommer. Hvad skal du bare høre? Hvad synes du er en fed sommersang? Send mig meget gerne en sms med et bud på 12.12, start med P5 og et mellemrum. Og så husk meget gerne at fortælle mig, hvem du er. Så kan det være, det er din, vi skal høre lidt senere i den her time. Lige nu, der skal vi fejre en fødselar mere, og det er så sandelig endnu en 80-års fødselar her 15. juli 2026. Vi fik jo fejret Billy Cross i sidste time, og også med en god snak med Mike Andersen, der er Billy Crosses gode ven og samarbejdspartner. Linda Ronstadt fylder også 80 i dag, og der kan man godt tillade sig at sige, at hvis Elvis er the king of rock and roll, så er Linda Ronstadt the queen eller first lady of rock. Hun har fortolket så mange sange med sin fantastiske stemme igennem sin karriere, at der faktisk kun er blevet plads til 3, hun selv har været med til at skrive. Og det hænger sammen med, at hun faktisk selv ser sin stemme som et redskab til fortolkning. Og hun er ikke sådan ret vild med sine plader faktisk. Ikke specielt imponeret af min egen stemme, har hun faktisk også sagt. Så der er en dobbelttydighed og en tvivl, som hun som person faktisk har arbejdet sig hen til sådan en ikonisk status med. For hun er en superstjerne, Linda Ronstadt, men måske en lidt stille en af slagsen. I hvert fald i de senere år, hvor hun ikke synger længere. Stemmen er forsvundet som følge af sygdom, men der er så meget fed musik med Linda Ronstadt i front og gå ombord i. Og her tager vi en sang fra Heart Like a Wheel fra 1974.

0: You Know Good, skrevet af Clint Ballard Jr. fra altså albumet Heart Like a Wheel. Melinda Ronstadt, 80 år i dag. Hjerteligt tillykke også her fra Nyborg Station. Og lige om et øjeblik, dagens sommersang, der er kommet gode bud ind på sms'en allerede. Tusind tak for dem, og hold jer ikke tilbage, fordi det kan være, at jeg skal bruge din sommersang i morgen, eller i overmorgen, eller i næste uge. Så jeg skal have samlet til bunke P5 et mellemrum, og så afsted til 12.12 med et godt bud på en sommersang.
1: Dagens musikhistorie nummer 2.
0: Lige nu, der skal vi til den 15. juli 1978, og Bob Dylan, som havde Eric Clapton, Joan Armatrading og Graham Parker med på Blackbush Aerodrome i Surrey i England, og det skulle efter sigende være hans største optræden nogensinde. Dylans, altså over 200.000 fans, var til stede ved den lejlighed. Og 1978 var jo altså også året, hvor han indspillede albumet Bob Dylan at Budokan i Japan, og det var der Billy Cross var med på guitar.

Thank you.

Verse 23 hedder den her sang, der åbner albumet What the Flood Leaves Behind med Amy Helm. Og efternavnet, det klinger måske bekendt, det er fordi hendes far hed Levon Helm og spillede trommer i The Band. Og Amy har været frontkvinde på Levon Helm Studios, der ligger i Woodstock nord for New York, og det er sådan et sted, hvor der både er blevet indspillet musik og holdt sådan nogle midnight rambles med alle mulige musikere, der er kommet og har spillet. Og jeg har mødt Amy Helm et par gange, også i det her program, hun har spillet på Pavillonen i Grenaa, og fortalte, at du skulle da tage at komme forbi, hvis du på de kanter, og så høre noget musik. Og det vil jeg meget gerne, men nu ser det ud til, at det bliver lidt vanskeligt, for der er åbenbart en stor familiefejde i gang med Amy Helm på den ene side, og Levon Helms enke på den anden side, og der er noget med nogen, der ikke skal være der mere, og en hel masse fik om dig omkring stedet der. Så en rigtig træls historie lyder det til. Den er til gengæld meget god ind på sms'en, og tusind tak, fordi at I har lyst til at byde ind med gode sommersange. I dag der smutter vi til Ejby. Ejby hedder det naturligvis. Rudi, tak for din sms. Jeg synes, det er et ganske, ganske glimrende bud på en sang, vi skal have om sommeren. Springsteens Girls in Their Summer Clothes fra albumet Magic fra 2007.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Varme dage med højt vandforbrug kan mærkes på de østjyske vandværker. Flere borgere i Ulebølle stod i aftes uden vand i hanerne eller med et meget lavt tryk. Og igen her til formiddag var der udfordringer med vandtrykket. Det fortæller Preben Christensen, der er formand for vandselskabet Kalø Vi Vand.
2: Problemet med vandet lige nu skyldes, at vi har et overforbrug på ca. 100% lige nu på grund af varmen under havevanding.
1: Kalø Vi Vand har i dag sikret sig, at alle ventiler i systemet står åbne, så der er kun én forklaring tilbage.
2: Jeg er næsten sikker på, at det er havebassiner, og det er havevanding, altså og sivslanger til især til de nye hus.
1: Derfor er Kalø Vi Vand snart nødt til at gå et skridt videre, siger Preben Christensen.
2: Vi er ved at være der, hvor vi overvejer, om vi skal have et forbud mod havevanding.
1: Og et vandingsforbud er selvfølgelig et problem for haveejerne midt i en hedebølge, men hvis vandforbruget fortsætter med at være højt, så er der ingen vej udenom.
2: Det kan vi blive nødt til, hvis vi vil have vand i haven.
1: Den høje belastning har også betydet et lavere, eller kan betyde både lavere vandtryk og misfarvning af vandet. Kontaktsvindlere, der påstår, at de kommer fra banken, har fået det sværere i Østjylland. Østjyllands politi nævner i hvert fald i sin døgnrapport 4 eksempler på, at potentielle svindelofre har lugtet lunden og afvist falske bankbud, der dukkede op på adresser i Randers, Hadsten og Lystrup i går. De potentielle svindelofre var i alderen fra 65 til 74 og afviste alle at udlevere deres betalingskort til yngre mænd, der dukkede op på deres privatadresser og alarmerede i stedet politiet. Godt gået af alle de opmærksomme borgere, som hver især fik afvist de falske bankbude, skriver politiet i døgnrapporten. Tørt og solrigt med temperaturer mellem 25 og 30 grader ved kysten lidt køligere, og i aften også tørt og solrigt.
3: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: C.V. Jørgensen fra et album, der passer rigtig godt til de her dage rundt omkring i landet. Vild i varmen hedder det nemlig, det er fra 1978, og hvis du også har sådan lidt svært ved at klare de her temperaturer, jamen så er vi da i hvert fald to. Hotel Hallelujah hedder den her sang, og den baner vejen for det sidste dyk ned i historien.
1: Dagens musikhistorie nummer 3.
0: Og der skal vi ramme en dato, der hedder den 15. juli 2023, og det er kun for 3 år siden, og der var Taylor Swift nummer 1 på den engelske hitliste med Speak Now i Taylor's Version, som den altså hedder. Og det var hendes 3. album, som hun havde genindspillet, og det handlede jo om, at hun ikke selv ejede sit bagkatalog, og det vil sige, at der var alle mulige andre, der tjente penge på Taylor Swifts musik. Så gjorde hun jo det, at fordi hun ikke kunne lave en aftale, så indspillede hun alle 3 album på ny og udgav dem. Og det her album, der hedder Speak Now, det var jo så altså det, som blev 2 uger på Billboards top 200 hitliste, og også blev det 12. album fra Taylor Swift, der gik nummer 1.

Speak Now, altså titelsangen fra Taylor Swifts tredje genindspillede album. Og nu vi er ved det med album, så skal vi over på pladespilleren og have fat i denne uges album. Jeg spiller fem sange fra det album, som jeg synes passer godt til at få spillet fem sange fra. Og det er 1987 værket fra John Hyatt, Bring the Family, som altså bringer hans karriere tilbage på sporet efter masser af år med masser af sprut og masser af bror. Han fik brændt, så laver han de her sange og spiller dem for en gut, der siger til ham, det er du nødt til at indspille det der, og så får han et stjernehold med i studiet, der jo øvrigt senere bliver til Little Village, men det er en helt anden historie. På side A på Bring the Family, der skal vi have fat i den sang, der ligger som skæring nummer 4.

Ah, det er voldsomt godt, det her Lipstick Sunset, altså med suverænt guitararbejde. Jeg vil mene, det er fra Ry Cooder, som jo altid spiller guitar på Bring the Family.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis.
1: Du ved, så er smerte.
2: Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
3: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

Hun hedder Lucky Lo, og alle tanker på en gang lyttede du til lige her. Hvor det her program lige så stille er ved at fade ud i horisonten. Jeg har en enkelt sang tilbage, inden radioavisen kommer og opdaterer dig. Tak fordi, at du lytter med her mellem 14 og 16 og bliver der endelig hængende lige her på P5, for Jørgen Demilius, han er klar med sin serie. Og det er jo altså lige efter radiovisen, at Jørgen Demilius, han præsenterer serien om Kjeld og Hilda. Nu skal vi have fat i Lyle Lovett og en sang til en, der ikke er fra Texas.

0: Flere af de populære feriekommuner har sværere og sværere ved at styre, om det er lokale, der bor i byerne, eller om parcelhusene i stedet er blevet til sommerhuse. Også selvom der faktisk er bopælspligt i husene. Derfor vil flere kommuner gerne have mere vidtgående muligheder for overvågning. De vil for eksempel gerne kunne tjekke vand- og strømforbrug i de enkelte boliger hver uge. Og det ønske er Socialdemokratiets by-, land- og transportordfører Bjørn Brandenborg klar til at se på.
1: Jeg synes, det er helt åbenlyst, at selvfølgelig skal kommunerne have mulighed for at kunne kontrollere, om folk de bor der hele året eller ikke gør det. Altså, når man laver sit regler, så skal der selvfølgelig også have mulighed for, at man kan håndhæve dem ud i de enkelte kommuner.
0: Hos Dansk Folkeparti er landdistriktsordfører Julia Jakobsen dog lidt mere forbeholden over for ønsket om mere kontrol.
2: Hvis der er brug for at lave bedre sanktionsmuligheder, så skal vi lytte til det, men vi skal altså heller ikke krænke folks egen bolig.
0: Boligminister Jakob Mark fra SF er nu ikke klar til at opfylde kommunernes ønske. Han vil i stedet femdoble straffen for at bryde reglerne. Det vil betyde, at man risikerer en bøde på op mod 100.000 kroner.
3: Den del, der handler om at give bedre mulighed for overvågning, er jeg ikke indstillet på for nuværende at gå længere med, fordi de har set dels vil opfatte det som temmelig bureaukratisk, og det er jo også et spørgsmål, det der med, hvor langt inden skal vi kunne undersøge og overvåge almindelige mennesker. Så jeg satser på bødestraffen som det bedste redskab her.
0: Der er igen fuld blus på sommeren. Faktisk så meget af DMI nu har registreret det 6. hedebølgedøgn i Danmark. Og det er det højeste antal, siden de begyndte at måle den slags i 2011. En hedebølge er, når gennemsnittet af dagens højeste temperatur er over 28 grader, 3 dage i træk. Og det er meget sandsynligt, at hedebølgerne er kommet for at blive, fortæller Frans Robæk, der er klimatolog ved Danmarks Meteorologiske Institut.
4: Vi vil få flere hedebølgedøgn, og den enkelte hedebølge vil også i gennemsnit vare længere. Inden for en given hedebølge, der vil makstemperaturen også typisk blive højere. Så med få ord, varmere sommer i gennemsnit.
0: Og de høje temperaturer, de kan være anstrengende, men mange danskere nyder det varme sommervejr. For eksempel på Skallerup Strand ved Hjørring, hvor Martin Ramsgaard og Anette Christensen er taget til.
5: Nej, jeg synes, det er dejligt, at man kan komme hertil. Nu er der ikke så meget vind, så nu er det jo bare med at komme herud og bade.
6: Hvis man bare har mulighed for lige at komme ud og få lidt luft og have noget koldt at drikke med, så synes jeg, det er rigtig dejligt.
0: Og ikke nok med det varmt, det er også knastørt i det danske sommerland, og det øger risikoen for naturbrande. Derfor er det vigtigt, at man tænker sig om en ekstra gang, inden man for eksempel tænder op for grillen. Det siger Dennis Ottosen, der er beredskabschef for de fire kommuner, Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk.
7: Stil grillen på et ikke brandbart underlag og have en flaske med vand stående i nærheden, så man kan slukke en brand, hvis den opstår, og måske holde igen med ukrudtsbrænderen til, at der har været en lille smule regnvejr.
0: Ja, især i den nordlige del af Jylland, at der er høj risiko for tørke, og det får alarmklokkerne til at ringe hos Nordjyllands beredskab. For det er så tørt, at der bare skal en lille bitte glød eller et cigaretskod til at skabe en naturbrand, fortæller chefvagt hos Nordjyllands beredskab Jan Netzer.
8: Det er ren krudt i øjeblikket. Du kan høre det, når du går i det. Det hele er knasende tørt. Vi har masser af døde grene og sådan noget til at ligge i bunden. Så næringen er her til en god brand. Så der skal ikke andet en lille starter til. Så går det amok.
0: Og på DMI's hjemmeside, der kan du se et kort over, hvor stor risikoen er der, hvor du bor. USA har i dag sat gang i en bølge af angreb mod Iran. Sådan lyder det fra det amerikanske militærs kommandocentral for Mellemøsten og Centralasien på X. Samtidig har Iran angrebet amerikanske mål i regionen. Meldingen om en amerikansk angrebsbølge kommer efter, at en amerikansk blokade mod iranske havne i dag er blevet genoptaget. Og ifølge USA's præsident, så er den seneste bølge af angreb kun begyndelsen.
9: Next week it gets really bad for them, because next week comes the...
0: I næste uge bliver det virkelig slemt for dem. Der går vi efter broer og kraftværker, hvis ikke de kommer til forhandlingsbordet, siger præsident Trump. For Iran lyder det, at amerikanske angreb har slået mindst 30 civile ihjel i de seneste dage, det siger en talskvinde for Irans regering. Siden midten af juni har der været en skrøbelig våbenhvile mellem de to lande, men det er slut nu, sagde Donald Trump i går. Der er masser af sol resten af dagen. Kun i Vestjylland kan der være en smule drivende skyer her til eftermiddag. Temperaturer mellem 23 og 30 grader. Radioavisens redaktør her til eftermiddag er Thomas Bull. Mit navn er Anders Weber.
10: Velkommen til P5. Musik, der holder. så er vi nået til tredje afsnit i serien om Kjeld og Hilda Heick. Farvel til Donkeys, goddag til duoen Kjeld og Hilda.

0: Kjeld Haik har gang i karrieren, og selvom begge hold forældre er modstandere af den konstante forbindelse mellem Kjeld og Hilda og deres kærlighed til hinanden, så køber Kjeld og Hilda altså et par forlovelsesringe for at vise dem, at de mener det alvorligt. Derimod var der en lille smule dramatik om jeres bryllup, der var lige på det her tidspunkt, ikke?
1: Jo.
2: Det må man sige.
1: Jo, altså, det fortalte vi ikke om før mange år senere, fordi der var ingen grund til, at hele Danmark skulle vide, at familien jo stadigvæk ikke synes, det skulle være os.
0: Nej.
1: Så,
0: Hvordan var den historie?
1: Ja, men den kom så af, at igen det her med, at jeg var fra landet, og Kjelds mormor og mor har sikkert siddet og hygget sig. De havde det meget hyggeligt sammen på det tidspunkt, og har grinet af, og nu kommer Hildes far nok i brune sko, og hendes mor kommer og glemmer nok at tage handske på i kirken og sådan noget. De havde nogle meget fine normer, og der var Kjelds mormor så tavlig, vil jeg sige, at ringe til mig på kontoret og sige, ja, Jytte og jeg, vi har jo talt om, nu er dine forældre jo fra landet. Og din far ved vel, at man møder ikke op i brune sko. Og sådan var den flere. Og jeg sagde egentlig ikke noget til Kjeld om det, men jeg gjorde den store dumhed, som jeg bagefter har sagt til mig selv, jeg skulle bare holde min mund. Jeg gik hjem og sagde til min farmor, altså de er meget nervøse for, du kommer i brune sko, far. Og han sagde, hvad skulle det betyde noget? Jeg rettede selvfølgelig kultur nok til, at jeg kommer i sorte sko sådan en dag. Jeg er da ordentligt klædt på. Men de følte, det var lidt nedværdigt. Det var sådan lidt nedladende. Og så endte det jo altså med, i selve bryllupsaften, hvor mine forældre havde gjort alt. Min far havde taget ekstra job for at betale et bryllup på Søllerød Kro.
0: Okay.
1: For han ville jo ikke være den, der ikke kunne betale datterens fine bryllup. Ja. Så han havde taget ekstra job ude på bakken, hvor han stegte fiskefilet hver aften efter arbejdstid. For at tjene til, at vi kunne få et fint bryllup. Og det gør jo selvfølgelig, at der er lidt gnidninger. Det kan man
0: stadigvæk
1: godt være.
0: Stadigvæk.
1: Ja.
2: Det er utroligt. Ja.
1: Og så sker der... Jamen, der er flere ting, der er skyld i, men jeg kunne bare mærke, da vi sidder den der om aftenen, at der er sådan lidt spydigheder rundt omkring.
0: Altså mellem dem, de fire?
1: Nej, i det hele taget. Sådan, familierne, vores familier var meget forskellige. Og da vi så kører fra Søllerød Kro, fordi vi skulle hjem og sove på mit værelse, for vi havde ikke råd til at have et hotelværelse, så vi skulle hjem og sove på mit værelse.
2: Ja, der fik du lov til at sove inde hos mig.
1: Ja, der fik lov til at sove inde. Men vi kørte derhjem, for vi havde jo lige fået lejlighed, og der var mange penge, der skulle bruges til det. Og så siger jeg til Kjeld, uha, var det ikke ender i ballade alt sammen? Så siger han, gud, var der optræk til noget? Så siger jeg, jeg har bare sådan en fornemmelse for, at det her, det er ikke godt.
2: Den kvindelige intuition.
1: Ja, men du synes, det havde været en fantastisk dag.
2: Ja, det synes jeg
1: da. Du er helt stjerner i øjnene. Og så vågner jeg, vi går hjem og sover, og så vågner jeg ved at høre, at min mor kommer tudende hjem, og min far skælder ud, og så står jeg op, så siger min mor, det er forfærdeligt alt sammen, det er forfærdeligt, det er endelig ballade alt sammen. Og så fandt vi ud af, at min mor og min svigermor var røget totterne på hinanden.
0: Over hvad?
1: Ja, altså... Og selvfølgelig nogle ting, som der har fornærmet dem ved at gå hjem og siger til mine forældre, nu er jeg vel ikke så tosset, så jeg kommer i brune sko, for eksempel. Og min mor skulle have handsker på, for hun havde sådan nogle grimme hænder. Og det er sådan noget, der sårer, ikke? Og så sker der det, at min svigerfar har danset med en af musikernes koner, som havde en meget, meget, meget, meget nedringet kjole for ham, nogle meget, meget store bryster. Og dem har han jo så kommet til at kigge lidt ned i. Så min svigermor blev rasende på ham, og det har min mor så kommenteret. Så Kjeld brugte den første dag, vi var gift. Jeg brugte den på at trøste mine forældre, og Kjeld han kørte rundt og spurgte i familien, har I set min far? Han er væk. Ja. Han havde så sovet hos sin broren, ikke?
2: Jo.
0: Han
1: ville ikke sove sammen med konen den nat, for han var et tosset apparat. Så det var en rigtig god dag, vi havde. Første bryllupsdag, ikke?
2: Jo.
1: Så vi blev enige om...
0: Så både ved brylluppet og ved forlovelsen,
1: der blev vi enige om lige meget, hvad der sker i den verden. Hvis og når vi får børn, og de kommer hjem med deres tilkommende, så smiler vi, om vi så synes, det er det værste, der kunne ske, så smiler vi og siger, velkommen i familien. Ja, nu har jeg så været heldig at få en god svigersøn, så ja. Det var åndssød på svigerfamilien.
2: Det var nemt, ja.
1: Så det kan vi jo sagtens sige, at vi har holdt.

0: Nu sker der jo det, Kjeld, for dig, at, at du begynder at gå på universitetet, men det holdt du hurtigt op med.
1: Ja, altså, det var meningen, at jeg skulle være cand.mag. Det var jo det var sådan et, et ønske, jeg havde, en drøm, jeg havde i flere år. Så blev vi gift, og jeg finder ud af, at det tager jo lang tid. Altså, det tager jo, der går en 6-7 år i hvert fald.
0: Ja, og du spiller jo med Duncan.
1: Og jeg spiller også.
0: Og I er faktisk blevet professionel.
1: Ja, ja, det er vi. Så det går hurtigt op for mig, at det kan jeg ikke gennemføre. Vi kunne heller ikke leve på din løn alene, hvis det skulle gå galt med musikken. Så det opgav jeg, sagde, at jeg vil på seminarium i stedet for. Og tage en kortere læreruddannelse. Så det var det, jeg kastede mig over.
0: Samtidig så opretholdt du det der med at spille med Kjeld og Dunkels på professionel basis, ikke?
1: Ja.
0: Og det gjorde du.
1: Og ja, men nu kommer jeg jo så til at tænke på, at lige efter kort efter vores bryllup, der fik vi jo ikke, nogen bryllupsrejse.
2: Nej, bryllupsrejsen, den tog du, så blev jeg hjemme. Og du, fordi du skulle absolut ud med
1: The Shadows.
2: Ja, det skulle du.
1: Ja.
2: I 10 dage. Og altså, der havde vi lige fået lejligheden, så hvem bankede søm i at hænge gardiner op? Og, det gør jeg.
0: Det var dig, der gjorde det.
2: Så han havde ikke lov til at bestemme noget som helst.
1: Jamen, jeg havde til gengæld en fantastisk tur rundt med The Shadows, som var nogle hyggelige og søde og sjove fyre.

0: kæmpe store. Ja. Jeg tror faktisk, de var forbilleder for stort set alle Pigtrådsorkester.
1: Ja, det var de. Ja. Og ikke bare det, men det viser sig jo også, at senere hen, der, når man spørger store guitarister som Eric Clapton og Pete Townshend og sådan noget, de har jo været fuldstændig vilde med Hank Marvin. Det har nærmest været deres indgang til rockmusikken overhovedet.
0: Ja. Så altså, han er en stor inspirator.
1: Det har han, også i den grad. Men hvad gjorde du så for at blive fri for at komme på seminariet?
0: Ja, altså jeg sagde til Hilde, kan du ikke ringe og sige, jeg er syg?
1: Okay, snyder.
0: Ja, det var ikke pænt.
1: Nej, men jeg kan godt forstå det. Ja. Jeg havde gjort det samme.
2: Jeg skulle lyve. Altså,
0: nej, det havde du ikke. Men så sker der det, at på turen hjem fra Jylland, der får jeg øje på vores musiklærer.
1: Og, det var så en af de sidste, det var en lang tur.
0: På færgen, ja.
1: På færgen.
0: Og så tænker jeg ved mig selv, hvis jeg har set hende, så har hun muligvis også set mig, og så er den jo gal. Fordi jeg skulle jo ligge syg hjemme i min seng. Så det første, jeg gør, det er... det første, der sker om mandagen, da jeg møder på seminariet, det er, at jeg bliver kaldt ned til rektor. Så er den gal. De har jo været syge, Heik. Hvad fejlede de egentlig? Og så krøb jeg til korset med det samme og sagde, jeg er ked af det at sige det, men jeg har faktisk stukket en lille nødløgn, fordi vi havde chancen for altiders oplevelse. Så jeg har været på tur med The Shadows over hele Danmark. Og jeg er selvfølgelig frygtelig flov og ked af det, og det skal aldrig nogensinde gentage sig, men... Nå,
1: du lavede både op bedre.
0: Ja, var det en god tur, siger hun så til mig. Det var en fantastisk tur, som jeg aldrig vil glemme. Men så er vi enige om, det gør de aldrig mere, ikke, Heik? Jo, det er vi helt enige om. Det lover jeg.
2: For hvis det sker igen, så er det ud af
0: vagten. Ja, det
1: sagde
0: hun også.
1: Ja, det
0: sagde hun også. Men det blev, det blev som jeg har fortalt, en fantastisk oplevelse.
1: Men der var også en, så vidt jeg husker, så havde I en af aftenerne, var Shadows hjemme og sidde hos jer, eller spille hos jer, eller hvad skete der?
0: Jamen, jeg inviterede dem. Vi spillede i Roskilde den aften, og jeg inviterede dem hjem i vores nye lejlighed, meget sparsomt
2: møbleret. Ja, vi er ikke
0: forventerne, vi nu. Nej, vi havde lige så, man kunne sidde, alle kunne komme til at sidde, og dem, der er på gulvet, nogle af dem. Men de kom, og vi havde en festlig aften efter at have optrådt i Roskilde. Og nu havde jeg jo både klaver og forskellige guitarer. Så havde jeg... Jeg havde banjo også, ja. Og jeg havde kastagnetter. Ja. Og jeg havde...
1: Papkasser?
0: Tamburin! Tamburin!
1: Hold da.
0: Og alle instrumenterne blev brugt på en gang. Det var kæmpe jam session. Ja. Og det var simpelthen så festligt. Men naboerne var ikke helt tilfredse. Nej. Der blev banket sådan lidt på væggene og på loftet og på døren. Og...
2: En kom og ringede på og spurgte, ikke snart kunne få ro.
0: Ja.
1: Kæld, det er ikke mange, der kunne sidde og jamme med Shadows dengang, som var,
2: det var
1: altså, i hvert fald i Europa, som en del af verdens allerstørste band.
0: Ja, for søren
1: altså, det var det jo.

0: Da Kjeld pjekkede for timerne på seminariet for at tage på turné og varme op for selveste The Shadows, måtte han jo stå skoleret for sin lærerinde. Og da det blev tid til afgangseksamen på seminariet, så sagde samme lærerinde et par brorlige ord til Kjeld.
1: Ja, hun sagde noget med, hej, det er en slyngel.
2: Ja, det er en slyngel.
1: Det er en slyngel, men tillykke med det. Tillykke med deres eksamen. Ja.
3: Og så senere, så skrev hun i, der var et ugeblad, hvor der var nogle forskellige rektorer, der udtalte sig om nogle...
1: Nej, det var mig, der havde en person, jeg aldrig glemmer.
3: Det var rigtigt, det var
1: og der
3: dig.
1: Skrev jeg så om rektor, det er vores kvindelige rektor på seminariet. Og så mødte jeg hende på et tidspunkt, fordi...
3: Du skrev noget om, at elsker havde.
1: Ja, ja.
3: Det var det, det handlede om.
1: Ja, det var det. Og så mødte jeg hende på et senere tidspunkt. Så sagde hun, tak for de søde ord. De skrev Heik. Jeg læste dem, og jeg kan sige, at det er fuldstændig gensidigt. Og så lå vi begge to.
2: Okay, så det endte godt?
1: Det endte godt, ja. Med frøken Thomsen og mig.
2: Thomsen og dig, ja.

0: Her forlader vi seminarieuddannelsen, som Kjeld jo altså fuldførte. Han kom hverken til at undervise i matematik eller i øvrigt i noget som helst andet. Karrieren rullede. Det var en succes med Dunkedes, og det var der også med de mange tekster, han var begyndt at skrive og få afsat. Men så en dag, så var det som om hans tekster pludselig blev forbigået i radioen.
1: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Fordi jeg bemærker jo, at hvis mit navn står under som tekstforfatter, så bliver de ikke præsenteret på deres
2: altså på et eller andet tidspunkt?
1: Ja. Ja.
2: Altså for første omgang, der var der ikke noget.
1: Nej. Det var 4-5 år efter, at Dansktoppen var... I hvert fald 3-4 år efter.
2: Men så begynder du også at skrive rigtig meget, både til dig selv og Dunkedes, men også til alle mulige andre. Ja. Så der stod Kjeld Haik hele vejen.
1: Ja. Og så tænkte jeg, det går jo så ikke, hvis jeg bliver, pladen bliver kasseret, bare fordi min navn står på, så begynder jeg at skrive under pseudonymer.
2: Men tror du, det var derfor? Spurgte du
1: altså, det var jo næsten, for mærkeligt til at være sandt. Mm. Altså, jeg har aldrig fået det bekræftet, at det var sådan, men det var...
2: Men det skulle være Jørgen Hjorting og Company, eller...
1: Den minijude, jeg ved ikke, hvem der sagde den minijude.
2: Jeg tror ikke, der sad nogen videre. Men jeg ved det ikke.
1: I hvert fald så...
2: Jeg kan huske, jeg var vikar et par gange på Dansktop, men der fik jeg jo bare nærmest melodierne en gang imellem. Så valgte jeg også nogen, men det var så få gange.
1: Ja.
2: Så der kendte jeg ikke noget til nogen jury.
1: Men det er selvfølgelig også fordi, at man har tænkt, ej, nu breder han sig for meget. Ja. Ikke alene kommer han som solist, han kommer også med sit orkester og skal præsenteres, og nu også som tekstforfatter til alle mulige forskellige. Og det kan da sagtens være, at man har tænkt sådan, at...
2: Men du gjorde noget?
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg begyndte at skrive under pseudonym.
2: Ja, simpelthen.
1: Ja, det gjorde jeg.
2: Og så
1: kom de pludselig nok med, alle sammen. Under forskellige pseudonymer.
2: Ja, altså, du kom op til... Men allerførste, du skrev med pseudonym, det var det ikke, jeg ringer på fredag eller noget?
1: Nej, det kan det var jeg ikke huske, hvad der var den første, jeg skrev. Men jeg kan huske, at jeg mig i første omgang kaldte mig Arne Vista, fordi jeg hedder Arne til mellemnavn, og vi boede i Domus Vista.
2: Ja. Arne Vista.
1: Ja, så blev det senere til
3: Peter Henne. Andre.
1: Peter Henne, ja. Peter. Fordi jeg havde et kælenavn for min onkel, der hed... Jeg blev kaldt Peter Høne. Peter Høne? Det kunne jeg ikke skrive Peter Høne, men Peter Henne.
2: Nå, Peter Henne.
1: Det var på de allerførste.
2: Så det var det, ja. Og så senere excellerede det også.
3: Så er der Bente Vinter.
1: Der kom nye.
2: Der kom nye også.
3: Så er Bente Vinter på
1: puppen. Ja, nu skal du ikke sidde og afsløre alle mine
2: det gør jo ikke noget i dag.
3: Det kan jeg bare grine af det.
2: Du bruger ikke nogen af dem mere, må jeg sige.
1: Nej,
2: nej. Så det er jo helt lige meget. I princippet, ikke? Men så kom de simpelthen ind på listen og blev præsenteret.
1: Det gjorde de.
2: Så var det ikke.
1: Det gjorde de.

0: det længe nok. Her forelskede mig så hit en sommerdag.
1: Det blev ved på den måde, at du var jo sådan set, Hilda, lidt med. Vi har været inde på det før. På den måde, at du ganske enkelt ordnede alting på hjemmebasis. Ikke bare slog du søm i og satte gardiner op, men på et tidspunkt, der var det nærmest sådan, at du også pressede donkedes.
2: Ja, jeg tog var, lige var det, ikke det så ordentligt ud og fik vasket
1: skjorter. Fik du ikke nogle hakketuder med veninderne og sådan noget?
2: Men ved du, en gang imellem. Det tog jeg. Jeg havde faktisk ikke tid til veninder, for jeg skulle ordne alle de der ting, og så gik jeg på aftenskole, og så, ja, men så gik tiden jo, så jeg... Det der med at komme ud i byen og med veninder, det havde jeg egentlig ikke slet.
1: Men du skriver meget sødt i bogen, at det kan jo ikke nytte noget, fordi Kjeld havde jo fortravlt med alle mulige ting.
2: Ja, det havde
1: ting.
2: Han. Ja, så det der med, til at tage mig
1: med økonomi og med ordning af hjemmet og med vasketøj og sådan noget, det skulle han ikke bekymre sig.
2: Nej.
1: For det sådan, det var.
2: Nej, det kan jeg jo så godt have fortrudt i dag, at ikke har fået lært det. Nu er det jo håbløst jo.
3: Ja. Men det bare sige, at vi er gift på den gamle ordning.
1: Ja,
2: vi er gift på den gamle ordning. Det er vi.
1: Ja, okay. Ah. Ja, men så var der jo det der med fans og den slags der. Det virker som om, der er nogle sider i jeres bog, hvor du skriver sådan lidt smule irriteret over alle de der piger.
2: Det er også svært, når man er glad, når man er glad for en mand, og så render pigerne omkring ham og kommer og løbende, når man går med ham og begynder at kysse ham. Altså, det er sådan lidt besynderligt, synes jeg, når man nu engang er par, så kommer der en hel masse andre kysser på ham.
3: Ja. Jeg synes, det var fint nok.
1: Var der ikke en sjov episode, bortset fra, at det måske ikke var så sjovt at være på hospitalet, men du skulle ind og have lavet et eller andet?
3: Ja.
1: Hvor de kom rendende, og du måtte gemme dig, eller hvad?
3: Ja, jeg gemte mig simpelthen under sengen.
1: Fordi, hvordan kom de overhovedet op på værelset?
3: De kom ind på hospitalet, det var sødt, de kom med blomster til mig og sådan noget, men jeg kunne ikke have det, altså, det kunne jeg bare ikke. Så jeg fik vi lå på en seksmandsstue, og jeg fik dem simpelthen til at lyve, så det raslede altså.
1: Men hvordan var det så, kom de ikke hjem til jer?
2: Jo. Fordi Kjeld har åbenbart gemt sig under dynen, så de har jo ikke set noget som helst. De har fået at vide, at de andre på stuen, at han var udskrevet. Og så pludselig står der nogle piger hjemme og ringer på min dør og siger, er Kjeld hjemme? Nej, jeg siger, han er på hospitalet. Nej, han er udskrevet. Er han udskrevet, siger jeg så. Nej, der må der vist være sket en misforståelse. Så ringer telefonen i det samme, og det er Kjeld, der ringer og siger, nu skal du bare høre. Og så må jeg jo sige, jamen Kjeld, der er sket en eller anden misforståelse, fordi der står nogle piger her og fortæller mig, at du er udskrevet.
4: Og det er en nyheder.
5: Nyheder fra DR Østjylland.
6: Randers Kommune har alligevel ikke nogen aftale med et firma om at bekæmpe e-processionsspinderen, hvis de meget omtalte larver skulle dukke op i kommunen. Det meldte Randers ellers tidligere ud. Men den aftale er faldet til jorden, og derfor arbejder Randers Kommune nu på at finde et nyt firma, skriver kommunen i dag på sin hjemmeside. Vi vil meget gerne være så godt forberedt som muligt, hvis larven skulle dukke op i Randers Kommune. Vi undersøger derfor, hvem der kan hjælpe os med opgaven, siger viceborgmester Niels Jørgen Thomsen fra De Konservative. Når sommerferien er slut, går kommunen i gang med en plan for systematisk overvågning af egetræer. En 22-årig mand, der forsøgte at løbe fra politiet i Hasle i aftes, viste sig at være i besiddelse af ca. 50 hashjoints og nogle tusind i kontanter. En patrulje fra Østjyllands Politi havde fået mistanke til manden ved en parkeringsplads på Rigehavevej i Hasle, fremgår det af døgnrapporten. Synet af betjentene fik ham til at løbe fra stedet, men han blev efter en kortere tur med politiet i hælene indhentet og anholdt. Både penge og joints blev beslaglagt med henblik på senere konfiskation, mens den 22-årige blev sigtet for salg af narko. Det fik ham til at tale nedladende til en af betjentene, og så blev han også sigtet for fornærmelig tiltale mod polititjenestemand. Midt i sommervarmen har pingvinerne i Kattegatcentret i Grenaa fået to nye unger. Både tirsdag og her til morgen klækkede unger i to forskellige redder, men faktisk er de to nye beboere i Kattegatcentrets subantarktiske pingvinanlæg tvillinger, det skriver Kattegatcentret i en pressemeddelelse. Begge æg kommer nemlig fra pingvinparet Johanne og Alexander, men for at øge chancerne for succes, valgte dyrepasserne at flytte det ene af deres æg til et andet par. Tørt og solrig med temperaturer mellem 25 og 30 grader, og ved kysten bliver det lidt køligere.
7: Det her er P5.
2: Og så hører jeg Kjeld sige, ej, er de nu hos dig? Og så havde jeg egentlig lidt ondt af pigerne, for så står de der med deres blomster og sådan noget, og så tænker jeg, ej, det er jo i grunden synd for dem. Så jeg inviterede dem ind på kaffe og ostemad.
1: Ja, det er lige nok.
2: Jeg tænkte, nå, ja, herregud, nu er de kommet til byen, og så er han sådan en slyngel, han ikke engang er til stede, når de kommer. Ej, så fik jeg ondt af dem.

0: Vi befinder os stadigvæk i 70'erne, men trods den store succes kontinuerligt med The Donkeys og de mange spillejobs, så lakker det mod slutningen for The Donkeys.
1: Det gør det, og det gør det blandt andet, fordi jeg havde fået en polyp på stemmebåndet.
2: Ja. Og, ja, det var det, der triggede mig, ja, med hospital eller, ja, sådan noget, ja, ja, eller læger eller noget.
1: Men det var så ikke i den anledning.
2: Nej.
1: Men der sker så det, at lægen kommer ind efter operationen, og han siger til mig, det er gået godt, du kommer til at synge igen, men du skal spare din stemme noget mere. Ja. Altså, du må ikke stå og synge de der 6-7 timer, som jeg har hørt, du går og retter rundt og gør i flere dage i træk. Det må du simpelthen ikke, sagde han. Så du er nødt til at skære ned på det. Og så meldte jeg ud straks til de andre, at ved I hvad, jeg er nødt til at stoppe. I er meget velkommen til at fortsætte uden mig, men det går altså ikke. Jeg skal jo ikke have ødelagt min stemme.
2: Altså, du tog det voldsomme. Var det ikke noget med, at du først sagde, at de andre skulle også have nogle sange, de sang for på, eller hvordan?
1: Jo, det blev det så til. Ja. Det blev det så til, fordi jeg havde jo stadigvæk en noget tid tilbage efter operationen, til at jeg skulle ud på de her job, og i vores branche, der hopper man jo bare ikke fra.
2: Nej, det gør man ikke.
1: Der prøver man at gennemføre. Og det blev så til, at jeg fordelte nogle opgaver til de andre til at synge for, så jeg blev sparet en hel del.
2: Jeg tror faktisk, jeg havde jer inde lige på sidste vers i den udsendelse, der hedder Musikpavillonen.
1: Ja.
2: hvor du kom med Donkeys, så det var jo ikke hverdagskost, kan jeg huske, at du var i tv med Donkeys.
1: Nej.
2: Der var ikke særlig mange. Men jeg lavede en udsendelse omkring 79-80, kan det passe? Og det har været lige på sidste vers, tror du ikke det?
1: Jo.
2: Fordi det var det lige kort efter, at du så blev solist.
1: Jo, det var det. Det har været i 1980, det sidste år, vi spillede. Fordi jeg kan huske, at vi havde fået pianist med, en Søren P.
2: Ja.
1: Så det har været det sidste år, vi spillede. Og der var jeg jo allerede begyndt at påvirke Hilda, prøve at påvirke hende.
2: Det er så næste fase.
1: Vi havde jo haft den store succes i 1976 med Do You Speak English.
2: Ja.
1: Og allerede der sagde jeg, hvad, kunne du ikke tænke dig, at vi to på et tidspunkt slog os sammen og tog ud og optrådte?

0: Men blankt nej. Blankt nej. Under ingen omstændigheder. Og det ville hun heller ikke på det tidspunkt i 1980. Men så var der noget med, at Bamses John Madsen, Bamses... manager.
1: Ja, han kom. Han ringede flere gange og sagde på jysk, nå, hvad så, Hilda? Skal du så snart med ud og synge? Og så sagde jeg, ej, det skal jeg altså ikke. Jeg har jo mit gode job, og det har jeg ikke tænkt mig, jeg skal. Og vi har jo også Annette, som ikke er så gammel. Og så en dag, så stod han faktisk og ringede på vores dør, så sagde han, nå, skal vi lave en aftale? Hvad så du?
2: Men han lavede jo mange jobs, også til jer.
1: Det gjorde han. Så han var faktisk vores solomanager
2: det
1: første år.
2: Det var han på det tidspunkt.
1: Ja, det blev han. Og jeg sagde, jeg skal ikke ud mere end 10-12 gange. Og så er Kjeld træt af det til den tid. Men jeg gik alligevel begyndt at gå til sang midt i alt andet, jeg også lavede, ikke?
0: Jo. Og så var det, altså der må vi jo sige, at vi var privilegerede, fordi vores publikum tog fantastisk godt imod dig. De var så søde.
1: Jeg var aldrig kommet igennem det, hvis ikke de havde taget godt imod mig.
0: Nej.
2: Men var det ikke også sådan, at da du endelig havde sagt ja, så startede I rolige omgivelser over på, i Brastrup?
1: Jo, på Pejsegården.
2: På Pejsegården.
1: Det gjorde vi. Og jeg kan huske...
0: Hilda troede, det var rolige omgivelser.
1: Ja, men det var fordi, at jeg sagde til ham, jamen, hvem gider komme og høre på os to? Altså, det er Kjeld og Dunkels, det gælder. De tænker, nu har en kone med. Mm. Der kommer jo ikke nogen. Og så kommer vi derover, og så ser Grete Nygaard jo, nej, det bliver en dejlig aften. Der er 700 mennesker, der sidder og venter på jer. 700 mennesker? Kjeld, jeg vil ikke alligevel. Jeg tør ikke. Og så satte jeg mig ned og tude. Og sagde, jeg vil ikke. Så sagde Kjeld, den går ikke, du. Har man sagt A, så må man også sige B.
2: Ja, det er sådan det.
1: Så måtte jeg jo igennem det.
0: Ja.
1: Men jeg tror, jeg har lignet en hund i spilkejler, tror jeg.
0: Det har du muligvis, men folk
1: de tog pænt imod mig, og så sagde Grete, at det var slut. Og så vil jeg gerne se jer en gang til om 2 måneder.
2: Jeg kan huske også et af mine programmer, hvor du sad på første række, fordi du skulle synge Do You Speak English?
1: Det kan jeg også huske. Jeg kan sige, at hele kroppen rystede på mig.
2: Bare for, at du skulle synge.
1: Og jeg var for sent.
2: Yes, I do.
1: Honey, I do.
2: Ja, honey, I do.
1: Meget forsigtigt. Jeg var tænkt, jeg dør.
2: Hvordan vender du dig til det, når du alligevel er så nervøs? Det var ikke en ambition, Hilda.
1: Nej, det var ikke en ambition, jeg havde dengang, det må jeg sige. Og det var kun fordi Kjeld gerne ville have det, for det var ikke noget med at tænke, nej, nu skal jeg også ud og stå på scenen overhovedet. Jamen, jeg gik jo selvfølgelig til sang. Og så havde jeg jo Kjeld med som lærermester også, som hankede op i mig. Og så må jeg sige, der var faktisk et vendepunkt, og det var i sommeren 81, hvor vi overse Østjysk Musikforsyning på Pejsegården, så hvor de lavede revy.
2: Mm.
1: Og der havde de altså et nummer, der hed Ganløse Vandløse, bare på en anden måde, hvor de stod der, og der kunne jeg se mig selv. Fordi det er sådan noget med, at der står sådan et lille nokkefår ved siden af en lang mand, og kigger op på ham hele tiden. Er det rigtigt, det jeg gør? Hvad synes du så? Og der sang de om, de er ude at købe kartofler, radiser og boller, og jeg ved ikke hvad. Og så sagde jeg sådan, nej, det kan jeg simpelthen ikke være bekendt. Ting står, jeg står virkelig sådan. Det kunne jeg jo godt se. Så måtte jeg jo mande mig op og sige, den går ikke, moster.
2: Det var lidt ment som en parodi på jer.
1: Ja, men det var ment som en parodi. Ja. Men jeg kunne godt se, at der var rigtig meget af den parodi, der ramte mig lige midt i ansigtet. Ja.
2: Hvad gjorde I så for det?
1: Så måtte jeg jo sige, så rankede jeg ryggen og tænkte, det går ikke det her, så jeg skal med noget mere. Så må jeg tage mig sammen.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg var jo stoppet med mit job.
2: Havde sagt op?
1: Ja, jeg havde sagt op til august efter 18 års tro tjeneste hos Lundbæk & Kompagni. Mm. Der sagde jeg op, og der manglede stadigvæk at gøre et merkonomstudie færdigt på 1 år. Så det tog jeg så i det år, vi så var ude at optræde. Mm.

0: Men efter du var begyndt, så oplevede du jo, at vi skulle bo på nogle hoteller, hvor der ikke var til at få noget som helst.
1: Ja, fordi så skulle vi jo have Annette med, når det var weekenderne. Og vi skulle have, og i weekenderne, så skulle vi jo have Annette med. Hun skulle jo passe skolen om hverdagen. Så når vi en sjældent gang var sted hver dag, så skulle min mor og far passe hende.
0: Så der stillede du et ultimatum, kan jeg huske.
1: Ja, der gik ikke lang tid, før jeg tænkte, det her, det går bare ikke.
2: Og det var så her, Cirkus Haik startede.
1: Det var Cirkus Haik, for at sige til Kjeld. Ja. Hvis du vil have, at jeg skal fortsætte sammen med dig, så kræver det, at vi får en campingvogn, så vi kan have Annette med, og der er et lille køkken, så jeg kan sørge for, at hun får noget at spise, noget ordentligt at spise, og der kan vi hygge os, og vi kan have den med os alle vejen. Så der satte jeg stolen
0: der
1: på dig.
0: Ja, der slog du i bordet. Ja. Så vi fik campingvogn, og havde den i de næste mange år.
1: Ja, og du protesterede vildt.

0: Der lærer man at bakke med en campingvogn. Ja, for katten da.
1: Jeg tror, og nogle grimme ord for chaufføren.
2: Det skriver Annette om både i sin seneste bog og datteren, og hun skriver faktisk også om det i jeres fælles bog, hvor hun har fået lov til at skrive nogle kapitler.
0: Ja.
2: Var der nogen gange, I kom op og toppes, så var det, når du som vejviser kom til at sige en eller anden vej forkert eller for tidligt.
1: Så fik jeg næste
0: det var en helvede at bakke med
1: den. Din store idiot, når du kigger på et kort.
2: Så født af ukvemsord. Og,
1: ja, ja.
2: Og I bankede hinanden i hovedet med atlasset, eller hvad?
1: Nej, det gjorde dog, men der kom nogle grimme ord ud af det.
2: Nå,
1: så må du jo selvfølgelig have siddet
2: og lyttet til. Så overdriver jeg det nok, når hun skriver.
1: Ja. Det
0: kan godt,
1: godt
0: være, at jeg har fået kortet der.
1: Ja,
0: ikke, ikke sådan et atlas, men sådan et vejkort der.
2: Ja.
0: Jeg tror nok, jeg har fået det i hovedet
1: par gange. Jeg tror jeg også, jeg gør det. Så kan du selv gå ud og kigge på, hvor vi skal hen.
0: Men det var temperament.
2: Men det var jo ganske praktisk, for I kunne jo så også holde lige sandsynligvis udenfor. Det, ja, dengang var det jo ikke festivaler, det var de der tivoli og byfester.
1: Ja. Ja.
2: Og de er jo næsten afskaffet nu, men der er jo nogen tilbage, men dengang var det sådan noget, der kunne man godt køre helt op til.
1: Så havde man sit hjem ned, og så kunne man holde der, hvis man ville om natten, eller hvad man ville, ikke?
2: Ja. Det var det, Peter og June jo lavede på hele deres karriere nærmest.
0: Det var det faktisk.
2: Ja. Eller hele hans karriere i hvert fald.
1: Og så fik vi selvfølgelig også en hund, fordi Annette skulle ikke sidde alene i den der campingvogn, så fik vi også

0: den store glæde har jo været at se udefra, som nu nævnte du, hun havde skrevet bøger, at hun beskriver den tid som meget, meget hyggelig, som noget af det bedste i sin barndom.
1: Det skriver hun jo faktisk. Ja. At
0: det har vi mange gange været i tvivl om. Hvordan havde hun det egentlig?
1: Den periode det var faktisk, det nævner hun flere gange, at den periode var den hun husker med størst glæde. Hun har sikkert været glad på mange andre tider jo, men den husker hun med stor glæde.
0: Jamen, vi var sådan en lille kernefamilie.
2: Ja, det var vi. Og så hyggede også, vi spillede kort, og vi havde et lille fjernsyn, vi sad og kunne kigge på der, ikke?
1: Og så det, at hendes skolekammerater, de troede jo, at hun var verdens mest fantastiske pige, fordi hun var i Tivoli hele tiden. De ønskede sig alle sammen at komme ind i Tivoli. Hun var i Tivoli hver dag. Men det måtte hun jo så fortælle om, at så var det ikke røde pølser.
2: Så sjov var det så heller ikke.
1: Hang hende lidt ud af halsen. Og candyfloss. Ja. Nå, hvor lange mange år var det?
2: Jamen, Annette stoppede vel til 15-16 år, der gad hun simpelthen ikke at tage med mere.
0: Nej.
2: Men det var trods alt også fem års tid, hun var med, ikke?
0: Jo.
2: Det så sagde hun, nej mor, nu bliver jeg altså hjemme, jeg kan godt passe på mig selv. Og det må man jo sige, det kunne hun.
0: Ja.
2: Hun var meget selvstændig, så...
1: Men hun skriver jo til gengæld også, at I fik jo snakket sammen, også på lange, lange ture. Også,
0: det gjorde vi.
1: Også fordi, så fandt I hinanden, i stedet for, at du kører hjem med donkeys på landevejen i 3 timer.
0: Ja, og sover hele næste
1: dag. Og står sent op, fordi du er sandsynligvis kommet.
2: Og man vender jo, når man så kører sammen i alle de der timer, så vender man jo samtlige problemer og meninger, og hvad man nu ellers hører, og de ting, man ser og sådan noget. Så vi fik jo snakket ufattelig meget sammen på det tidspunkt.
0: Det med, at vi kører sammen, det med, at vi har en anden på turene, det er faktisk det allermest positive.

0: I 1978 sker der noget helt specielt i Danmarks Radio. Efter at tidligere programchef Niels Jørgen Kaiser havde meldt DR ud af deltagelse i Dansk Melodi Grand Prix fra og med 1967, så ville hans efterfølger Jørgen Iffersen meget gerne melde os ind igen efter 11 omgange uden Danmark i Eurovision. Jørgen Iffersen kontaktede mig og bad mig komme til tv og gennemføre det store comeback. Og det var noget, Kjeld kunne bruge.
1: Det fik en kæmpe betydning for ham, fordi til det allerførste Melodi Grand Prix der i 1978, efter det var genoptaget, der sagde jeg bare til ham, at du skal simpelthen være med. Du skal have en tekst eller en melodi med. Og jeg tror, jeg sendte noget med omkring 20 sange ind til Melodi Grand Prix. Alle mulige forskellige slags, fordi det var svært at vide sådan helt præcis, hvad går det efter. Ja,
0: der havde ikke været Grand Prix i så mange år, så hvordan skulle du også finde det?
1: Og da jeg så blev udtaget sammen med Leif Petersen, som havde skrevet sangen til sin søster, Grete Ingemann, så var jeg var jo simpelthen i den syvende himmel.
0: Ja.
1: Men så skulle jeg ind til møde i radioen og tænkte, ej, de synes nok ikke, jeg skal være med. Og jeg havde mange komplekser over radioen dengang.
0: Ja, det burde du slet ikke have, men det havde du bare.
1: Ja, det havde jeg. Og så viste sig, at Jørgen Iffersen var en ualmindelig elskværdig og sød mand.
0: Han var lige med den diametrale modsætning af
1: Kaiser.
0: Af Kaiser,
1: ja, fordi Kaiser havde gjort alt for at få afskaffet alt det populære.
0: Al den folkelige musik, det ville han ikke.
1: Og jeg ved, han hadede mig som pesten. Ja. Og jeg kan huske ved en senere lejlighed, hvor jeg søgte om til et Grand Prix, og få lov til at bruge Harlekin og Columbine. Der var han chef for Tivoli, direktør i Tivoli. Og der fik jeg simpelthen det mest ondskabsfulde brev tilbage. Hvordan i alvideste verden, jeg kunne bilde mig ind, at man ville have med sådan noget at gøre. Altså, så den der med, at jeg følte, at han havde mig som pesten, den fik jeg så bekræftet der.

0: Det var så den positive side, at nu åbnede der sig helt nye muligheder. Ja. Og så blev du til en af dem, der har leveret mest.
1: Ja.
0: Du har faktisk vundet det danske Grand Prix 9 gange.
1: Ja, det har jeg. Det har jeg. Og der, men det var også fordi, at det var et must hver år at skrive en prøve at skrive en vindersang. Ikke? Altså, det var virkelig... Jeg havde jo faste partner i Søren Bundgaard først og fremmest, og Tommy Sebak. Mm-hmm. Og hver gang drejede det sig om, vi skal lave en vinder. Vi skal lave vindersangen. Og alle gik op i det og gjorde deres bedste. Så der kom også noget godt ud af det. Jeg må indrømme, den tid med Melodi Grand Prix'et er jeg vældig, vældig glad for og stolt af.

0: For lidt over 2 uger siden advarede danske vandværker om, at der kunne blive mangel på vand, hvis vi ikke skruede ned for forbruget i sommervarmen. Men nu er den gal igen. I Ullebølle på Djursland har trykket i vandhanerne i en periode været lidt sløj, og i aftes havde Benny Pedersen så svært ved overhovedet at få vand ud af hanen.
1: Vi begyndte at skulle bruge vand, og så blev det jo lidt mindre og mindre. Og til sidst, da jeg skulle børste tænder i aftes, så kom der jo 2 dråber ud af vandhanen, og så var det det.
0: Ifølge det lokale vandværk KLV Vand er det øget vandforbrug, der er skyld i det svingende tryk. Varmen ser ud til at fortsætte de nærmeste dage, og sidst der var hedebølge steg forbruget med over 25 i forhold til det normale. Men selvom formand for KLV Vand, Preben Christensen, forsikrer om, at der er rigeligt med vand i tanken, så kan et muligt forbud mod at vande planter og fylde badebassinet komme på tale.
2: Der bliver brugt meget vand.
3: Det bliver man da også nødt til den varme her.
2: Ja, det gør man vel. Men det kan være, at vi skal blive nødt til at sige, at de ikke må bruge så meget. Det kan det ende med i hvert fald.
0: Vores byer risikerer at ende som spøgelsesbyer i vinterhalvåret. Sådan lyder bekymringen fra flere beboere i byer som Skagen og Ebeltoft, hvor mange helårshuse bliver brugt som sommerhuse. Og det selvom der er bopælspligt i husene. Søren Elming har boet i Ebeltoft i 26 år, og han kan godt mærke, at der er kommet flere huse uden lys om vinteren.
4: Hvis det bliver sådan Skagen tilstande, som vi hører om, så vil vi helst ikke have her i Ebeltoft. Der skal være liv. Og der går sagtens være liv hele året. Ikke kun om sommeren.
0: For at komme problemet til livs, ønsker flere kommuner nu at få strammet kontrollen, blandt andet ved at kunne tjekke vand- og varmeforbrug i husene hver uge, så de kan opdage, hvis beboerne ikke opholder sig nok i helårsboligen. For de har brug for boligerne i Ebeltoft, siger Camilla Rønte, der er næstformand i kommunens erhvervs- og planudvalg.
5: Den her udvikling kommer til at betyde, at vi går glip af nogle nye, driftige borgere. Vi går også glip af nogle skatteindtægter. Fordi vi vil alt andet lige hellere have de mennesker boende i husene, som har lyst til at bidrage til kommunen året rundt.
0: Boligminister Jakob Mark fra SF er dog ikke umiddelbart med på at give kommunerne øget mulighed for kontrol. Han vil i stedet hæve bødestraffen for ikke at bo i husene. EU og Ukraine skal arbejde tættere sammen på forsvarsområdet. Det lovede EU-kommissionsformanden Ursula von der Leyen i dag, Ukraines præsident Zelensky, da de to mødtes i Kiev med en række andre sydøsteuropæiske ledere. The knowledge you have gained on how to work drone and anti-drone. Den viden, I har tilegnet jer om, hvordan man arbejder med droner og antidronesystemer, er virkelig unik. Det skal vi udnytte sammen, sagde Ursula von der Leyen tidligere i dag. Og nu har vi journalist Stefan Weikert med os fra den ukrainske hovedstad Kiev. Stefan, er vi blevet klogere på, hvordan Ursula von der Leyen vil skrue op for samarbejdet med ukrainerne?
6: Nej, vi kender ikke alle detaljerne for den her plan, men det, som hun åbner op for, det er, at viden skal komme fra Ukraine af, og så skal EU-landene være med til at højne produktionen for Ukraine. Og Ukraines præsident sagde, at det måske var det her, der kunne være med til at løfte Ukraines produktion fra 10 millioner droner om året til 20 millioner. Så der er sådan store forventninger til det her samarbejde.
0: Og ved vi, hvad ukrainerne har forpligtet sig til i den sammenhæng?
6: Det ved vi heller ikke helt konkret, men i forhold til de sammenlignet med de andre aftaler, som Ukraine har lavet på droneområdet med andre lande, så er det nemlig vidensdelingen. Det er, at i bytte for produktionskraft, i bytte for nogle penge osv., så kommer Ukraine med det her know-how fra fronten, altså så man kan vise, hvilke systemer virker over for de russiske tropper, og det er det, som vi også forventer, at det, som Ukraine skal levere her. Altså simpelthen viden om, hvordan skyder man de russiske droner ned, og hvordan kan EU få nogle kapaciteter på droneområdet, som også kan gøre ondt på Rusland i en potentiel krig.
0: Tak for det, Stefan Weikert med os fra Kiev. Der er lagt op til et brag af en VM-semifinale i aften, hvor de to kæmpe nationer, England og Argentina, møder hinanden. Og både de argentinske fans og de engelske fans har varmet stemmerne op. De engelske fans drømmer om pokalen, så fodbolden endelig kan bringes hjem, skulle de have sunget på det pip, der så ikke kom her. Og der er altså tale om et opgør mellem nogle af de største stjerner og mest målfarlige spillere, siger vores fodboldkommentator Henrik Lindegaard.
7: Der er ikke nogen af dem, der har badet sig igennem til den her kamp.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Der bliver brugt masser af vand i disse varme dage, og det kan mærkes på de østjyske vandværker. Flere borgere i Uglebølle stod i aftes uden vand i hanerne eller med et meget lavt tryk. Benny Petersen fra Uglebølle var en af dem, der kunne mærke, at vandtrykket forsvandt i aftes.
2: Vi begyndte sådan at skulle bruge vand, og så blev det jo lidt mindre og mindre. Og til sidst, da jeg skulle børste tænder i aftes, så kom der jo 2 dråber ud af vandhanen, og så var det det. Og så kom der ikke mere vand.
1: Og det var ikke særlig sjovt, især fordi Benny Petersen venter gæster.
2: Man tænker, shit, vi står her og skal have 8 personer til gilde her i dag.
1: Heldigvis kommer der igen vand ud af Benny Petersens haner, men formanden for KLØV Vand, Preben Christensen, forudser, at vandværket snart må bede kunderne spare på vandet.
3: Vi er ved at være der, hvor vi overvejer, om vi skal have et forbud mod havevanding.
1: Og det må vandkunderne altså bøje sig for, mener Benny Petersen.
2: Ja, det bliver jo nødt til, fordi vi skal jo leve, og blomsterne, så må de jo dø. Sådan er det jo bare, ikke? Altså, vi kan jo ikke undvære vand.
1: Kontaktsvindlere, der påstår, at de kommer fra banken, har fået det sværere i Østjylland. Østjyllands politi nævner i hvert fald i sin døgnrapport 4 eksempler på, at potentielle svindelofre har lugtet lunden og afvist falske bankbude, der dukkede op på adresser i Randers, Hadsten og Lystrup i går. De potentielle svindelofre var i alderen fra 65 til 74 og afviste alle at udlevere deres betalingskort til yngre mænd, der dukkede op på deres privatadresser og alarmerede i stedet politiet. Godt gået af alle de opmærksomme borgere, som hver især fik afvist de falske bankbude, skriver politiet i døgnrapporten. Tørt og soligt med temperaturer mellem 25 og 30 grader ved kysten lidt køligere. I aften tørt og soligt og i nat klart vejr. Temperaturerne når ned mellem 14 og 19 grader.
4: Knudsen. Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: En fornem aften venter forude. Når det er symfoniorkestret, det er koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvangre valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Vandværkerne kæmper med at følge med i varmen, hvor mange på samme tid skruer op for hanerne for at sprøjte vand til den tørre græsplæne og fylde ungernes og puslige badebassiner. Forbruget stiger så meget i varmen, at vandværkernes organisation Danva advarer om lokal vandmangel, hvis vi ikke bliver bedre til at spare på dråberne. Og i Ugelbølle på Djursland løb hanerne faktisk tørre i flere huse i går. Og selvom vandet er tilbage i hanerne i dag, så arbejder det lokale vandværk på højtryk for at sikre, at vandmangel ikke skal blive et problem de næste dage, hvor temperaturerne fortsætter med at stige.
1: Vi har sådan et årligt kom sammen, hvor vi kun spiller LP'er.
2: Benny Pedersen har dækket op til fest i Ugelbølle.
1: Og i år, der er det tysk slagermusik.
2: Men i går forsvandt vandtrykket i løbet af dagen.
1: Til sidst, da jeg skulle børste tænder i går aftes, så kom der to dråber ud af vandhanen, og så var det det. Man tænker, shit, vi står her og skal have 8 personer til gilde her i dag. Og uden vand, det går ikke.
3: Metaldetektor og en lille skovl til at grave fri med.
2: Gårdsdagens lave vandtryk har sendt vandværkspasser Kåre Wernersen ud for at tjekke, om ventilerne til vandforsyningen sidder, som de skal i området.
3: Den er også åben, den her. Der er heller ikke noget her, som er forkert.
2: Og med udsigt til, at det varme vejr fortsætter, frygter formand i Kalleby Vand, Preben Christensen, at han må komme med et vandingsforbud.
4: Vi har jo brugt en masse til de der små badekar eller svømmebassiner, de har der til børnene. Var.
5: Det bliver man da også nødt til den varme her.
4: Ja, det gør man. Men det kan være, at vi skal blive nødt til at sige, at de ikke må bruge så meget.
2: For nu er der dog igen tryk på hanen, og slagarrangementet kan løbe af stablen.
5: Det spiller nogenlunde.
1: Det er simpelthen, det er som englene, de synger lige nu.
5: Nu må du ikke bruge for meget af det jo.
1: Nej, det gør vi ikke. Det er også derfor, jeg skyndte mig at slukke den igen jo.
0: Det var Sebastian Würfel Nissen, der havde set på den historie. Det er en kamp mellem to store fodboldnationer, og det er en kamp om en plads i VM-finalen, når England og Argentina om få timer mødes i VM-semifinalen. Og det er to hold, der tidligere har mødt hinanden i vilde VM-kampe, fortæller vores fodboldkommentator Henrik Lenniger.
6: Guds hånd fra Maradona i 1986, David Beckhams udvisning i 1998. Altså, der har været så meget dramatik mellem de her to lande, så selvom det er længe siden, de har mødt hinanden, så har det selvfølgelig fyldt meget i optakten. Men det siger jo intet om, hvor de to hold står i dag forud for det her meget vigtige møde.
0: Og nu er du med os, Frederik Barsø. Du er DR's reporter i London. Hvordan er stemningen her omkring 3 timer inden kampstart?
7: Stemningen her i London er fuld af forhåbning og forventning. Og så er den meget intens, vil jeg også sige. Selvfølgelig er der nervositet og spore, men jeg vil sige mest af alt, så handler det om, at man godt ved, at det her det er meget mere end bare en fodboldkamp, som kan lyde klichéagtigt, men selvfølgelig er det en VM-semifinale. Og så er det det her, som vi hører, at det er altså mod et land, som man ikke har spillet mod i rigtig mange år. Messi har aldrig spillet mod England før. Der er en historiske ting med Falklandskrigen, og der er de her ting med Maradona i 1986, som gør, at der bare er enormt mange betændte ting, som ikke rigtig er blevet berørt i meget lang tid, og det kan man mærke i dag, at det er virkelig noget, der betyder og fylder meget.
0: Og kampen begynder altså kl. 21, og du kan følge den i vores liveblog på DR.dk og i din radio i VM på P4. For flere danske forsikringsselskaber advarer nu deres kunder, der er på ferie i Norditalien, hvor den populære feriedestination Gardasøen ligger. Der er nemlig et voldsomt uvejr på vej. I 2023 endte en lignende vejrsituation med, at Italien blev ramt af kæmpestore hagl, nogle steder på størrelse med en håndbold, der blandt andet lavede store skader på parkerede biler. Christina Kühlmann er med sin familie på en campingplads i Italien, og lige nu er vejret godt der, hvor hun er, men hun er spændt på, hvordan det udvikler sig.
8: Vi har aftalt lidt med campingpladsen, at går det helt galt, så kan vi få noget bungalow overnat i, men der er jo rigtig mange på pladsen hernede, så der er også rigtig mange om budet. Så det bliver lidt spændende at se, når uvejret trækker ind, hvad vi egentlig gør.
0: Og stemningen på campingpladsen er lidt trykket, siger hun.
8: Folk er meget, meget nervøse, hvilket jo er helt forståeligt. Specielt hvis man tænker på det, der skete tilbage i 23. Så folk de er bekymrede og nervøse, og specielt også danskere, som har snakket sammen hernede.
0: Og forsikringsselskaberne opfordrer de danske turister til at parkere deres bil under tag, hvis det er muligt. Herhjemme bliver vejret noget mere fredeligt. Stadig sol over det meste af landet, kun langs Vesterhavet driver der lidt skyer forbi. I morgen kommer der også først lidt skyer, men ellers bliver det igen solrigt og tørt og op mellem 23 og 30 grader. Eftermiddagens radioaviser blev bestyret af Thomas Buhl. Her i studiet Anders Weber.
9: Velkommen til P5.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: EU og Ukraine planlægger et tættere partnerskab på forsvarsområdet. Det løfte kom EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i dag med, da hun mødtes med Ukraines præsident Zelensky i Kiev. Og det er særligt inden for droner og antidronesystemer, at EU og Ukraine gensidigt skal støtte hinanden. Det fortæller her journalist Stefan Weikert, der befinder sig i den ukrainske hovedstad Kiev.
2: Viden skal komme fra Ukraine af, og så skal EU-landene være med til at højne produktionen for Ukraine. Og Ukraines præsident sagde, at det måske var det her, der kunne være med til at løfte Ukraines produktion fra 10 millioner droner om året til 20 millioner. Så der er sådan store forventninger til det her samarbejde.
1: Og det kan vise sig, at det bliver et effektivt samarbejde, for Ukraine har den seneste tid haft stor succes med at ramme russiske mål med droner langt inde i Rusland, fortæller Anders Puk Nielsen, orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
3: Ukrainerne nærmest hver eneste dag nu rammer noget vigtig infrastruktur knyttet til brændstofproduktion og sådan noget. Altså, det er jo noget, der virkelig er ved at skabe et politisk pres på Putin også. Om det så er nok til at decideret få russerne til at opgive kampen, det ser jeg måske ikke lige for mig lige nu her.
1: Der er sket skader på en bil, og flere ruder er smadret i forbindelse med en eksplosion i Erika-parken i Søborg i eftermiddags. Det oplyser Københavns Vestegns Politi til Ritzau. En person blev set løb fra stedet, og derfor formoder politiet, at der kan være tale om en planlagt handling, siger politiets vagtchef. Politiet hører meget gerne fra eventuelle vidner. Ingen personer er tilsyneladende kommet noget til, sådan lyder den foreløbige melding. Og så er der jo altså lagt op til et brag af en VM-semifinale i aften, hvor de to kæmpe nationer, England og Argentina, skal møde hinanden. Og både de argentinske fans som I kan høre her, og de engelske fans har varmet stemmerne

0: De engelske fans, de drømmer om pokalen, så fodbold endelig kan bringes hjem, som de synger her. Og der er altså tale om et opgør mellem nogle af de største stjerner og mest målfarlige spillere, siger vores fodboldkommentator Henrik Lindiger. Men hvem der snupper billetten til finalen, det er svært at sige.
1: Der er ikke nogen af dem, der har badet sig igen til den her kamp, så jeg synes egentlig, det ser ganske lige ud på forhånd. Og nu er de jo vant til at spille tætte kampe, sådan en kunne det også godt blive igen i dag.
0: Fortsat tørt solrig, temperatur op mellem 23 og 29 grader, lidt køligere ved kysterne, og det fortsætter sådan set i nat omkring 20 grader.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Danskere på sommerferie i Italien har forberedt sig på et voldsomt uvejr, der kan ramme med lyn, torden og kæmpe hagl. Varslet om det voldsomme uvejr gælder en række provinser i det nordlige Italien, hvor mange danskere holder sommerferie. Det er blandt andet i området omkring Gardasøen. I grupper på Facebook forsøger danskere at hjælpe hinanden med opdateringer på uvejret og mulige forholdsregler. Christina Kuhlmann er på en campingplads i Lido de Spigna, hvor varslet om uvejr og hagl præger stemningen.
2: Den er ekstremt trykket, og folk er meget, meget nervøse, hvilket jo er helt forståeligt. Specielt hvis man tænker på det, der skete tilbage i 23. Så folk de er bekymrede og nervøse, og specielt også danskere, som har snakket sammen hernede.
1: Christina og familien ligger i telt, men har forsøgt at tage deres forholdsregler.
2: Vi har aftalt lidt med campingpladsen, at går det helt galt, så kan vi få noget bungalow overnat i. Men der er jo rigtig mange på pladsen hernede, så der er også rigtig mange ombud. Så det bliver lidt spændende at se, når uvejret trækker ind, hvad vi egentlig gør.
1: På DR.dk giver Lejeblokken der de seneste og vigtigste nyheder om vejr og klima fra Danmark, Europa og videre ud i resten af verden. Blandt andet er der lige nu en historie om kæmpe hagl i netop Italien og det sydlige Tyskland. Og hos forsikringsselskabet Tryg er de første anmeldelser begyndt at tikke ind som en konsekvens af uvejret. Magnus Korts ansigt lignede en vinders efter, at holdkammeraten Søren Værenskjold triumferede i massespurten på 11. etape af Tour de France. I karrierens sidste tur fik Kort en hovedrolle i afslutningen, da han førte Værenskjold ind på den sidste kilometer, hvorefter nordmanden selv klarede resten. Det er sådan, han godt kan lide det, så han kan komme skydende op igennem. Det er jo fedt. Det er den allerstørste scene, og det er helt fantastisk at være en del af et hold, der præsterer så godt, siger Magnus Kort. Det er andet år i træk, at Uno X-mandskabet kommer fra Tour de France med en etapesejr. Sidste år vandt Jonas Abrahamsen efter udbrud. Og så er det jo altså om under en time, der er lagt op til et brag af en VM-semifinale, hvor de to kæmpe nationer, England og Argentina, skal møde hinanden. Og både de argentinske fans har, som I kan høre her, varmet stemmerne op, og det har de engelske fans også. De engelske fans drømmer om pokalen, så fodbold endelig kan bringes hjem, som de synger her. Der er altså tale om et opgør mellem nogle af de største stjerner og mest målfarlige spillere, siger vores fodboldkommentator Henrik Liniger.
3: Der er ikke nogen af dem, der har badet sig igennem til den her kamp, så jeg synes egentlig, det ser ganske lige ud på forhånd. Og nu er de jo vant til at spille tætte kampe, sådan en kunne det også godt blive igen i dag.
1: Og varmen fortsætter i aften mellem 23 og 29 grader, og det samme i nat, der er det bare 20 grader, og sådan bliver det også i morgen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Så er der gode nyheder til dem, der har det svært med nåle. Den danske medicinalgigant Novo Nordisk har fået Europakommissionens godkendelse til at markedsføre vægttabsmedicin Wegovy i pilleform i EU. Dermed bliver Wegovy-pillen den første godkendte vægttabspille i EU, det oplyser selskabet i en meddelelse til Fondsbørsen. Pillen er til behandling af voksne med svær overvægt eller overvægt med mindst én vægtrelateret følgesygdom, og den kan erstatte Wegovy, der i dag skal indsprøjtes med et stik med en pind. Ved udgangen af 2025 var knap 138.000 danskere på Wegovy. Udover at få grønt lys, ser markedsfører pillen for Novo Nordisk også godkendt en ansøgning om at sælge en Wegovy-pen med en højere dosis. Den lille larve fra helvede har store regninger med sig. Særlig Odense er plaget af egepositionsspinderen, som larven hedder, der kan give alvorlig udslæt og åndedrætsbesvær. Og det har kostet kommunen mange penge at nedkæmpe larven. Derfor vil den socialdemokratiske borgmester i Odense Kommune, Peter Rabeck Juhl, se i retning mod Christiansborg, når det kommer til de mange udgifter.
2: Jeg tror, vi kommer til at bruge på den anden side af 10 millioner, inden at den her sommer er omme. Og det er jo på benhård bekæmpelse af der, hvor at den er efter det her superformeringsår, hvor at de jo virkelig har bredt så mange steder i hele Europa.
1: Minister for Natur- og Dyrevelfærd, partifællen Christian Rabeck Madsen, er også åben over for at komme med en økonomisk håndsrækning til Odense Kommune. Han kommer til at indkalde Folketingets partier til drøftelser om en handlingsplan mod larven, og i den forbindelse vil han også diskutere økonomi med de øvrige partier, lyder det.
3: Det er vigtigt, at vi får en handlingsplan på plads, som gør, at vi står bedre rustet. Og i den forbindelse vil jeg ikke afvise, at man også kan komme til at drøfte økonomi.
1: Italienske bjergguider har standset ture op på bjerget Mont Blanc via den primære rute på den italienske side, fordi en hedebølge destabiliserer den gletsjer, der fører op til Europas højeste punkt. Årligt forsøger omkring 20.000 personer at bestige bjerget. De fleste gør det fra den franske side af bjerget, fordi den rute vurderes at være nemmere. De fleste forsøg sker her om sommeren. Med den varme, vi har haft i juni måned, er forholdene hurtigt blevet forværret. Det er ikke længere sikkert nok at tage kunder derop, sådan siger Alex Campedelli, der er præsident for en forening for bjergguider. Gletsjeren er fuld af gletsjerspalter, og det er svært at finde den rigtige rute. Vi besluttede i sidste uge, at vi ikke længere sælger den op. Opstigning, lyder det fra ham. Klatrere kan stadig forsøge at bestige bjerget fra den franske side. Varmen den fortsætter her i aften med 23-29 grader, lidt køligere ved kysterne i nat mellem 13 og 20 grader, og sådan fortsætter det faktisk også i morgen. Endnu en varm sommerdag.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved,
1: sove smager. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Et voldsomt uvejr i Italien gør danskere på sommerferie nervøse. Varslet om det voldsomme uvejr gælder en række provinser i det nordlige Italien, hvor mange danskere holder sommerferie. Det er blandt andet i området omkring Gardasøen. Forsikringsselskaber herhjemme melder allerede om henvendelser fra danskere på ferie. Frederik Dirksen og familien har fået en forsmag.
2: Den er ekstremt trykket, og folk er meget, meget nervøse, hvilket jo er helt forståeligt. Specielt hvis man tænker på det, der skete tilbage i 23. Så folk de er bekymrede og nervøse, og specielt også danskere, som har snakket sammen hernede.
1: Ja, det var unægteligt ikke Frederik Dirksen. Det var en anden kvinde, som også er på ferie ved Gardasøen, men hun har nogenlunde samme oplevelse. Altså, man er nervøs for det her uvejr. Og nu skal vi så se, om vi kan få Frederik Dirksen på, fordi der er varsel om tordenvejr. Og det er faktisk noget andet, at han er nervøs for.
3: Vi bor i et mobile home, og for så vidt har vi ikke været bekymret for det. Men på campingpladsen, vi bor på, er der mange træer omkring os, og den er ikke lynsikret. Så det har bekymret os meget. Og som sagt, den sidste times tid har der været kraftig tordenvejr.
1: Og derfor følger mange netop nu radarbilleder af uvejret og forbereder sig på en nat uden megen søvn. På DR.dk der giver liveblokken dig de seneste og vigtigste nyheder om vejr og klima fra Danmark, Europa og resten af verden. Mads Pedersen planlægger at stoppe karrieren som professionel cykelrytter efter VM i København i 2029. Det siger han i TV2-programmet Aftentur. Det er planen, det er der, jeg godt kunne tænke mig at stoppe med at køre på cykel. Det er der ingen grund til at sidde og gemme på, siger Mads Pedersen. Så forkynder jeg at være ægte folk både for Gud og mennesker. Den sætning har de bornholmske giftefoder efterhånden sagt utallige gange, men ofte på et andet sprog end dansk, for de er nærmest blevet løbet over ende af udlændinge, der gerne vil vise på Bornholm i år. Ifølge leder af Borgerservice Bo Rosendal ligner det endda en fordobling i forhold til for 2 eller 3 år siden. Derfor har kommunen nu lukket for flere vielser hen over sommeren. De udenlandske par har nemlig ofte ikke vidner med, og det betyder, at Borgerservice kan ende med at skulle stille 3 medarbejdere til rådighed, når en vielse skal gennemføres, og det har de ikke ressourcer nok til, lyder det fra lederen af Borgerservice. Fremover skal amerikanske soldater på 30 og derover screenes for testosteronmangel, det siger forsvarsminister Pete Hegseth i en video på X, hvor han ikke skelner mellem mænd og kvinder, men kalder soldaterne for krigsførere. Soldater over 30 skal testes årligt som en del af deres helbredsvurdering, mens behandling som for eksempel testosteronerstatningsterapi ifølge forsvarsministeren bliver frivillig. Vejret i nat, temperatur mellem 13 og 20 grader. I morgen torsdag igen solrigt og tør, temperatur mellem op til 30.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Ja, det er vores, som starter julen. Det er sådan en shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For at være herude.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: must be kind.
1: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
2: EU og Ukraine planlægger et tættere partnerskab på forsvarsområdet. Det løfte det kom EU-kommissionsformanden Ursula von der Leyen i dag med, da hun mødtes med Ukraines præsident Zelensky i Kiev. Og det er særligt inden for droner og antidronesystemer, at EU og Ukraine gensidigt skal støtte hinanden. Det fortæller journalist Stefan Weigert, der befinder sig i den ukrainske hovedstad Kiev.
3: Viden skal komme fra Ukraine af, og så skal EU-landene være med til at højne produktionen for Ukraine. Og Ukraines præsident sagde, at det måske var det her, der kunne være med til at løfte Ukraines produktion fra 10 millioner droner om året til 20 millioner. Så der er sådan store forventninger til det her samarbejde.
2: Og det kan vise sig at blive et effektivt samarbejde, for Ukraine har den seneste tid haft stor succes med at ramme russiske mål med droner langt inde i Rusland. Det fortæller Anders Buch Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
4: Ukrainerne nærmest hver eneste dag nu rammer noget vigtig infrastruktur knyttet til brændstofproduktion og sådan noget. Altså, det er jo noget, der virkelig er ved at skabe et politisk pres på Putin også. Om det så er nok til at decideret få russerne til at opgive kampen, det ser jeg måske ikke lige for mig lige nu her.
2: Et voldsomt uvejr i Italien gør danskere på sommerferie nervøse. Varslet om det voldsomme uvejr gælder en række provinser i det nordlige Italien, hvor mange danskere holder sommerferie, og det er blandt andet i området omkring Gardasøen. Forsikringsselskaber herhjemme melder allerede om henvendelser fra danskere på ferie. Og Frederik Dirksen og familien har allerede fået en forsmag på uvejret.
5: Det startede med at drøbe lige så stille, og på ganske kort tid blæste helt vildt meget op. Og i løbet af ganske få minutter, voldsomt uvejr med enormt meget regn og kraftig torden.
2: Der er meldinger om kæmpe hagl, men der er også andet, der bekymrer Frederik.
5: Vi bor i et mobile home, og for så vidt har vi ikke været bekymret for det. Men på campingpladsen, vi bor på, er der mange træer omkring os, så den er ikke lynsikret. Så det har bekymret os meget, og som sagt, den sidste times tid har der været kraftig tordenvejr.
2: Frankrigs nationalforsamling har her til aften stemt for et lovforslag, der gør aktiv dødshjælp lovligt. Lovgivningen vil gøre det muligt for en person at få et dødeligt stof, hvis visse betingelser er opfyldt. Personen, der ønsker at dø, kan selv tage stoffet, men hvis personen ikke er i stand til det, kan det gives af en læge eller sygeplejerske. Det er kun voksne, der er franske statsborgere eller har bopæl i Frankrig, og som lider af en alvorlig, uhelbredelig og terminal sygdom, der vil få adgang til aktiv dødshjælp. Frankrigs forfatningsråd mangler fortsat at se på lovforslaget, inden det kan blive til virkelighed. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 13 og 20 grader. Køligst bliver det inde i landet. Hele perioden svag til let skiftende vind. I morgen torsdag igen solrigt og tørt, men over de sydlige egne perioder med lidt flere skyer.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

0: Bamba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere...
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: ...mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
4: Uanset noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det bliver en ren spansktalende finale, når VM skal afgøres på søndag. Argentina de spillede sig videre onsdag aften efter en hæsblæsende afslutning på semifinalen mod England. Og det lød sådan her på stadion i Georgia.

0: Georgia i USA, da kampen blev fløjtet af.
1: Gal Argentina i sin 7. VM-finale. Ja, det får vi at se. Det skal vi! Her fløjter han af! Argentina gør det, der syntes umuligt, og er klar til at forsvare verdensmesterskabet på søndag i New York i finalen mod Spanien. Hold op, en semifinale. Verdensmesterne fra 1978, 1986 og 2022 gør det igen.
0: Englænderne de kom først på scoringstavlen, men på 8 minutter der fik de forsvarende verdensmestre fra Argentina vendt 0-1 til 2-1. Det sidste mål det blev sat ind i tillægstiden. Superstjernen Lionel Messi han havde næstsidste fod på begge de argentinske scoringer. England de skal lørdag spille bronzekamp mod Frankrig. Amerikanske styrker har sat et olietankskib, der ikke var lastet, ud af drift under håndhævelsen af USA's blokade mod Iran. Det oplyser den amerikanske centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. Der skal være tale om et tankskib, der sejlede under Curaçaos flag og som var på vej til Iran igennem international farvand. Skibet de ignorerede flere advarsler og forsøgte at bryde den amerikanske blokade, skriver centralkommandoen. Et amerikansk fly satte fartøjet ud af drift efter at have affyret Hellfire-missiler mod skibets skorsten, lyder det videre fra det amerikanske militær. Dette års El Niño kan blive den kraftigste nogensinde målt. Det viser de nyeste prognoser, hvor det forventes, at havtemperaturen i de centrale tropiske Stillehav kan stige med 3,6 grader, hvilket vil smitte af på resten af verden. Det siger klimaprofessor ved Københavns Universitet, Ejgil Kaas.
2: Det breder sig så ud til store dele af kloden, hvor vejret og klimaet også bliver anderledes i en periode. Så vi ser, at de globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
0: Og udover at give højere temperaturer, så vil det også have en effekt på, hvilket slags vejr vi oplever. Områder som Sydamerika, Indonesien og Australien kan blive ramt af kraftig nedbør og tørke, hvilket vil påvirke høsten og eksporten af landbrugsprodukter. Eksempelvis der forventer Henrik Andresen, der er kundechef for råvarer og hos fondsmæglerselskabet Agrokura, at grundpriserne vil stige, hvilket på sigt kan betyde prisstigninger på fødevarer på op mod 15%.
3: Australien de er også eksportører af korn, jo, men det er jo primært ud i Asien, de eksporterer til, jo, blandt andet Kina. Men når de ikke kan få korn fra Australien, jamen, så søger de andre markeder, og så vil de automatisk begynde at søge herop mod os. Jo. Og så får vi jo lige pludselig mulighed for at begynde at eksportere til nogle nye lande. Jo.
0: I nat klart vejr og temperatur mellem 13 og 20 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det bliver en ren spansktalende finale, når VM skal afgøres på søndag. Argentina de spiller sig videre onsdag aften efter en hæsblæsende afslutning på semifinalen mod England. Og det lød sådan her på stadion i Georgia i USA, da kampen blev fløjtet af.
2: Skal Argentina i sin 7. VM-finale? Ja, det får vi at se. Det skal de! Her fløjter han af! Argentina gør det, der syntes umuligt, og er klar til at forsvare verdensmesterskabet på søndag i New York i finalen mod Spanien. Hold op, en semifinale. Verdensmesterne fra 1978, 1986 og 2022 gør det igen.
1: I kampen der kom englænderne først på scoringstavlen, men på 8 minutter der fik de forsvarende verdensmestre vendt 0-1 til 2-1. Det sidste mål det blev sat ind i tillægstiden. Superstjernen Lionel Messi han havde næstsidste fod på begge de argentinske scoringer. Kampen den har på bagkant fået et politisk efterspil. Flere af de argentinske spil

0: Spiller holdt efterfølgende et banner med teksten Falklandsøerne tilhører Argentina. England og Argentina udkæmpede i 1982 en kortvarig krig over øgruppen, der er stadig en del af det britiske kongedømme. I en folkeafstemning fra 2013, der svarede 99% af indbyggerne på Falklandsøerne, at de gerne vil forblive en del af Storbritannien. Et voldsomt uvejr i Italien gør danskere på sommerferie nervøse. Varslet om det voldsomme uvejr gælder en række provinser i det nordlige Italien, hvor mange danskere holder sommerferie, og det er blandt andet i området omkring Gardasøen. Forsikringsselskaber herhjemme, de melder allerede om henvendelser fra danskere på ferie. Frederik Dirksen og familien, de har allerede fået en forsmag.
1: Det startede med at dryppe lige så stille, og på ganske kort tid blæste helt vildt meget op. Og ja, i løbet af ganske få minutter, voldsomt uvejr med ja, enormt meget regn og kraftig torden.
0: Der er meldinger om kæmpe hagl og tordenvejr de kommende timer i løbet af natten. På DR.dk der giver liveblokken dig de seneste og vigtigste nyheder om vejret og klima fra Danmark og Europa. Et lysvejr, som blev brugt af Luke Skywalker i filmen Star Wars Episode 5, The Empire Strikes Back, er blevet solgt på auktion til $3 million. Det svarer til 19,6 millioner kroner. Det fremgår af auktionshuset Heritage Auctions hjemmeside. Lysværet var en rekvisit i Star Wars-filmen, der udkom i 1980, og blev båret af skuespilleren Mark Hamill, der originalt portrætterede Skywalker. Budene for filmrekvisitten startede på $1 million, altså omkring 6,5 millioner danske kroner. I løbet af natten klart vejr og temperatur mellem 13 og 20 grader. Hele perioden svag til let skiftende vind. Torsdag igen solrigt og tørt, men over de sydlige egne perioder med lidt flere skyer og temperatur mellem 23 og 30 grader.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En amerikansk statsborger, der har siddet fængslet i Iran siden december 2024, er blevet løsladt og har fået lov til at forlade landet. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Kvinden, der har siddet fængslet, skulle ifølge præsidenten have det godt. Trump kalder det et tegn på velvilje fra iranerne. Løsladelsen, den sker, imens der igen er kampe og angreb mellem de to lande. Her til aften, der er amerikanske baser i Bahrain og Kuwait igen blevet angrebet, ligesom der er meldinger om eksplosioner i Iran. Folk, de går typisk på second-hand-platformen Vinted for at kigge efter tøj, sko eller elektronik. Men lige nu, der florerer der også en række noget mere dystre annoncer, hvor varen ser ud til at være børn i forskellige aldre. Annoncerne, de bliver flittigt delt online, og her støder unge som Shahin Mohammed Rafi på dem.
2: Jamen altså, jeg var virkelig chokeret. Jeg tænkte slet ikke, at det kunne lade sig gøre for sådan folk at uploade sådan noget på Vinted, når det er sådan en platform, man bruger til at købe tøj. Altså sådan, det er måske ikke noget, der fanger ens blik med det samme, men når man så klikker ind på det, og der så står den her beskrivelse af et barn og sådan noget, det er virkelig sådan forstyrrende at se.
1: Annoncerne, det har typisk et billede af et tøjdyr, og så en beskrivelse af alder, køn, højde og flere detaljer af seksuel karakter. Politiet i både Danmark og Tyskland, de konkluderer dog, at der er tale om falske annoncer, og at ingen børn bliver solgt som konsekvens. Men især for børn og unge kan det alligevel være voldsomt at støde på, advarer leder i Red Barnet, Mia Lind Winther.
3: Hvis man har set noget, der har skræmt en, så er den forskrækkelse lige så reel, som hvis barnet havde set en trafikulykke på vej hjem fra skole. Og det vil vi jo aldrig negligere. Heller ikke selvom, at vi ved, at det barn, der var i den anden trafikulykke, ikke kom alvorligt til skade.